0: sak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Nå det kampanje på

0: Prikktorget.
1: Vi snekkes. Hos Coop Prix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
2: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.

0: Yes, yes, yes, her vi. P4s radiofrokost, velkommen. 15. september, spesiell dato.
1: Veldig spesiell, og det vil du høre, og vi har pengepremier, og de er delt ut.
0: Ja, og det får vi vel høre i podcasten, går jeg utifra.
1: Ja, det er jeg kanskje litt usikker på.
0: Ja. Jo da.
2: Ja da, det får vi høre.
0: Må gå an det.
1: Må gå an det.
0: Ja, det får vi ordne. I tillegg til det så har det vært to damer her som skal lære oss å reise, og fortelle deg hvor du bør reise på sommerferie neste sommer, blant annet.
2: Og det er jo, altså, jeg litt usikker likevel om deres reiser, men de går på en måte på litt sånn på stier som vi andre kanskje prøver å unngå.
1: Ja.
2: Så viser det kanskje at det ikke er så dumt likevel å gå akkurat den stien der.
0: For jeg trodde dette bare var for å lage morsom TV, men de har jo noen argumenter for at man faktisk bør teste noe lignende.
1: Ja.
2: Så er jo et eller annet med

0: At vi var vel ikke inne på det I dag. Jeg synes jo den, altså TripAdvisor var de første som begynte med dette her. Og det ble jo etter hvert sånn at det ble nesten litt slitsomt. Altså, oi, den ikke topp 10 på TripAdvisor? Ja, da dropper vi å gå dit.
1: Ja.
0: Altså, folk har jo forskjellig smak. Plus at det hender jo, tror jeg, I hvert fall hvis det få anmeldelser, kan man bli litt skeptisk. Det noen kompiser som har vært her? Eller eventuelt omvendt, det noen som vil lage trøbbel for et sted?
1: Ja.
0: Så kan det jo ødelegge veldig mye.
2: Ja, vi bør bare dra og teste selv. Linn og Ine har jo den tidligere sesongen, tror jeg de var I Georgia, og nå jo det blitt veldig hot, ser jeg, I Aftenposten Vink, som det hotteste av det hotteste I hovedstaden. De nyeste trendene, georgisk restaurant, for det der oransjevinen fra. Og jeg mener at Ine og Linn var på noen sånne oransjevin-greier og drakk det og badet I noen sånne leiregreier I Georgia og sånt.
1: Ja.
2: Og nå det blitt veldig populært, så du skal se at de tråkker opp stier som blir hipster-stier.
0: Trendsettere. Mm. Det gjelder jo ikke følge svinestiene.
2: Det var det da.
0: Dette lærte jeg av mine foreldre, de var på, var I Korsika eller noe, og der gikk de, og der var det noen stier som viste seg å være nettopp svinestier.
2: Ja.
0: Og det altså da der hvor man skulle tro, det ikke fordi det grisete, men det vildsvinene som går der, og de jo ikke så veldig høye.
2: Nei.
0: Så det betyr at etter hvert så kommer du da til buskas, hvor det hvor stien da gir en høyde for cirka 40 centimeter.
2: Ja.
0: Da vet du at du på en svinestier.
1: Ja. Horsant. Det for øvrig, apropos TripAdvisor, hva tror du ligger på toppen I din hjem kommune, Eirin, måtte sjekke her.
2: Losby Gods.
1: Metro Center.
2: Det vel dette.
1: du enig I det?
2: Det kommer seg på metro, altså.
0: Det meg si.
1: Ja, ja. Og Snøbyen på andre, og Mønevann på tredje.
2: Det bare bullshit.
1: Det?
2: Det jo ikke noe på Snøbyen enda.
1: Hey?
2: Det jo ikke noe der.
1: Du bor rett ved?
2: Ja. Jeg venter på at vi skal få ordentlig etablering I Snøbyen. Venninna, vi starter jo kafé der og greier, og hva gjør kommunen? Sitter og kniper på tillatelsene.
1: Ja.
0: Det visste
2: var det lokalpolitikk med en gang
0: Marka, og det får jeg galt. Så det noen dunklyder I bakgrunnen her, så var det altså fordi Erin nå har satt seg med støvlene på bordet.
2: Ja, støvlettene. Takk.
0: Så der jeg så okay, støvlettene da. Ja, ja.
1: La oss høre på dagens sending, den kommer her.
2: Det 15. september I dag, og Øystein og Bjørn, min indre kalender, den deler seg I to. Det alltid da glede seg til sommerferien, og så det glede seg til jul. I dag det 100 dager til julaften, og vi har bare tid av veien, skal jeg si dere gutter.
1: Nei, det for tidlig her inn. Dette for tidlig.
2: Du, dere plaget meg med sommeren er ikke over, langt ut I september. Nå kan jeg plage dere med at snart jul. Det skal jeg begynne å si hver dag. Hver gang det blir litt sånn kryper nedover på gradestokken, skal jeg si snart jul.
1: 100 dager, det over 3 måneder.
2: Ja, og som jeg sa, bare tid av veien, og jeg har en dårlig nyhet allerede, fordi du har ikke så god tid hvis du skal invitere til julebord, for vår venn Øystein her som liker å planlegge.
1: Ja da.
2: Du har jo ikke en eneste helg ledig.
1: Nei, og det et poeng, det et poeng.
2: Nettopp. Så ja. Da har jeg noen tips her til deg som hører på. Allerede nå, så kan du bruke lunsjen ditt og sette deg ned og tenke, skal jeg ha noen sånne juleevents I år? Da kan jeg sende ut invitasjoner I dag. Noen sms'er eller laget event og si det bare 100 dager til julaften
1: ja.
2: Så jeg skal ha julebord eller jeg skal ha pepperkakebakking eller sånn, det kan jeg gjøre I dag
1: Hva sier du da Bjørn når jeg inviterer deg til det?
0: Jeg kan si det alt
2: for, greit
0: Det alt for
2: si.
0: kort tid til Jeg bestilte det allerede for et år siden Før når man var på sånn lutefisklag husker jeg som vi hadde, så var det sånn på vei ut bestiller du for neste år
1: Det må Kjempe du faktisk gjøre
2: ja. Ja. Og så kan du handle julegaver allerede I dag og da mitt tips blad eller avisabonnement fordi det kan man fint kjøpe på vegne av andre og det så koselig å få I posten mamma får allers I posten av tante eller av meg, så går hun hver tirsdag gleder seg, henter det fra posten og da støtter vi også bransjen, magasinbransjen
1: det fin gave,
2: det kjempefin gave ja. Det ofte veldig billig, vet du, også med sånne pakker, kanskje du får en velkomst present.
0: Ja, du vet, altså uten at det skal bli for tekniske her, så så det bra for man har mange abonnenter for da slipper du å betale moms det en sånn, det en sånn greie der med norsk støtte.
2: Og nå så jeg også at kvinnemagasinet L, det var jo utsolgt I sommer, ikke sant? Så det kanskje det en liten oppsving, så det min sånn lille tips da, det å gi bort noe blad, eller bladabonnement. Lag julekort allerede nå, dette ikke tull. Hør nå, jeg var på fotobutikken for en uke siden, for mamma ønsket seg bilder av meg, og Eirin og Balto.
1: Ja.
2: Så var jeg sånn, ja, jeg får gå og printe ut et bilde av meg og Balto da. Og da satt jeg altså på disse maskinene, og vet du hva? Jeg tenkte at jeg skal gå tilbake I oktober, senest 1. november, for å sitte og printe ut sånne bilder, fordi det blir alltid kø før jul. Gjør det allerede nå. Og ikke minst så må du sende det nå, fordi posten leverer jo bare 2 kvartaler I året, så du må faktisk sende julekortet ditt nå. 100 dager til jul I dag.
1: Ja, ok, du har noen poenger faktisk, altså.
2: Ja.
0: I natt har den store Emmy-utdelingen vært til både tv-serier og alt fra ja, deres utgave av Forræder til forskjellige talkshows. Men en stor vinner I kveld og natt en serie som jeg har stor glede av, og du også, Øystein, nemlig The Pitt.
1: Etter anbefaling fra deg faktisk, Bjørn, og jeg kan anbefale den varmt videre, The Pitt, som handler om dette sykehuset I Pittsburgh I USA, som vant både beste dramaserie og beste mannlig hovedrolle og flere priser I natt. Jeg ble helt oppslukt, var det senest I går, hvor hvert minutt på sykehuset I tv-serien ett minutt I virkeligheten der inne. Fascinerende hvordan det foregår, og ikke minst når det kommer inn en, I går kom det inn en mann som hadde vært med I pølsespisekonkurranse og spist 36 pølser, og det gikk jo ikke bra, uten å spoile for mye, men det bør man ikke gjøre, og det får man svare på blant annet hvorfor da I denne serien.
3: You're a very empathetic soul, but this is the easiest, not for the faint of heart.
4: What do you need to get some basic empathy back?
3: Charge.
4: We all need help from time to time.
1: Det klanger om empati, men det ganske mye empati der inne,
0: ja,
1: viser det seg.
0: Hvis du hørte noen host tilbake, så var det altså Eirin som klar for å legge seg inn på The Pitt ganske snart. Og hvorfor ikke når Noah Weil, som blant annet fikk pris som beste skuespiller, da, mannen både bak serien og I hovedrollen.
1: Det også, ja.
2: Kanskje så finner du ut at det både kols og AIDS og alt mulig I rollen min, ikke sant? For det jo alltid så dramatisk.
0: men Eirin, du har også en serie som den kjenner ikke Øystein og jeg til.
2: Nei, dette en mørk komedieserie som heter Hacks, og det som veldig spesielt, det at Jean Smart, som hovedrollen I denne serien, vet du, blonde, litt eldre skuespillerinne nå, hun har vunnet altså, den samme prisen nå, 5 år på rad, Emmy, for denne serien, den 5 sesongen, Oi. Og hun har vunnet for beste skuespillerinne I en komedie. Og det som så gøy med denne serien, det at det handler om to komikere. Jean Smart spiller en kjempesvær komiker I Las Vegas, hun har sin egen fanskar og natt show der I mange år, men hun trenger hjelp fra en litt yngre, veldig woke komiker. Og dette handler om vennskap, og det blir jo clinch, og så en stakkars manager da, som prøver å holde de sammen.
5: She's been doing this for 50 years. You're not gonna beat her at her own game. Nobody beats Deborah.
2: Deborah Ans, altså Jean Smart, som har vunnet 5 år på rad Emmy. Bare se serien Hacks, det min anbefaling.
0: Hacks, altså.
1: Hva var det, Bjørn?
0: Vi må tilbake til flere serier, for det masse spennende fra Emmy I natt. Og det har vært avstemning I USA. Emmy, som vi hørte om på nyhetene, vi har snakket om The Pitt før I dag, en av de store vinnerne, men jeg tenkte jeg skulle dra frem en annen også, bare for å sette tonen, så...
1: Oi!
0: Husker dere selvfølgelig... Ja.
1: Fantastiske X-Files.
0: X-Files. Og, hva skal vi si, skyggen av X-Files traff også Emmy-utdelingen I natt for Vince Gilligan. Kanskje et navn som mange kjenner fra X-Files. Han skrev X-Files-manuset. Han skrev Breaking Bad.
2: Å ja!
0: Og nå det en serie som heter Pluribus. Som også fikk mange Emmy'er I natt. Har du sett den?
2: Minn meg på hvilken serie det igjen, kan jeg prøve den.
0: Det en serie hvor nesten hele menneskeheten har blitt koblet sammen I et slags sånn kollektivt sinn, det utenomjordiske selvfølgelig, som styrt
1: og så teit.
0: Til dette. Nei. Det bare noen... Nei, det ikke teit, skjønner du.
1: Oh,
0: det bare noen få som fortsatt har fri vilje. Oh. Og en av dem da Carol, som får klar beskjed av de utenomjordiske.
6: Rest assured, Carol, we will figure out what makes you different.
7: Figure it out, why?
6: So you can join us.
7: What?
6: What?
0: Emmy vinner Rhea Seahorn her som Carol, fordi de utenomjordiske har koblet sammen alle disse sjelene I verden, og alle lykkelige. Så det spørsmålet, det egentlig ille å miste sin frihet hvis du blir lykkelig? Her det mye filosofiske tanker, og det kommer en ny sesong etter hvert fra Apple TV for oss som følger med.
2: Ja, men det funker ikke for en Øystein. Han ikke åpen for sånne tanker, tydeligvis.
1: Jeg synes det litt tullete, men ok.
2: Ja, du må være åpen, vet du. Ja. En annen serie som vant for beste fortellerstemme, det veldig gøy. Det Bridgerton, som da en romantisk dramaserie, foregår på 1800-tallets London, britisk overklasse sosietet. Og så skal jeg ikke si hvem som vant, men dere kan tenke på en ganske, hun begynner å dra veldig på årene nå, klassisk skuespillerinne som vant. Og for hvem det her stemmen til?
8: My name is Lady Whistledown. You do not know me, and never shall. But be forewarned, dear reader, I certainly know you.
1: Ah, kul stemme, skjønner at den vinner.
2: Ja, men hvem det?
1: Ja, det var verre.
0: Aner ikke.
2: Hvis jeg sier Doremi, og Sound of Music. Oh. Så sier du kanskje Julie Andrews.
1: Ja. Ja
0: the hills come alive.
2: Oh, Gud, du synger jeg får gås ut, ja, Bjørn. Nydelig. Bridgerton vant altså Julie Andrews for beste fortellerstemme.
1: Kult.
9: Fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
0: Skal til Tønsberg. Der treffer vi Thomas Kjellets. God morgen.
10: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Klar for jobb i arbeidstilsynet for å anskaffe ting, men hva skjer etterpå?
10: Etterpå blir det dugnad i Tønsberg ishall for fotballaget.
0: Så det innendørs dugnad da, skjønner jeg?
10: Ja, heldigvis.
0: Ja. I dag det veldig mye regn, ikke inne i salen, håper jeg. Og så skjønner jeg, guttungen blitt 12 år, og da begynner fotballen å bli ordentlig, gjør det ikke det?
10: Jo, jo, da det jo, da det offside og greier, så da nå begynner det å ligne på fotball.
0: Det like før det var nå.
10: Ja. Nei, det oss gutta på sidelinja, og vi har alltid noe å melde.
0: Ja, selvfølgelig. Unnskyld meg, her det var. Ja, veldig bra. Du, Thomas, vi trenger deg da til vår lille venneprat her. Hvor mange venner det i serien Friends?
10: Det vel 6 stykker det, tenker jeg.
2: Ja, da tar vi 5 kjappe om venner. Vi får besøk av 2 venner, Ine Jansen og Line Skåber. Line Skåber etterpå, og Bjørn kan hjelpe deg litt, men vi prøver først. Hva heter Solan, sin litt engstelige venn i Flåklypa?
10: Han heter Gunnarsen.
2: Mai Solan sin litt engstelig venn.
10: Ja, Ludvig.
2: Ja, Ludvig, ja.
10: Ludvig, ja.
2: Hva heter en person som du skriver meldinger med uten å ha møttes?
0: Det I gamle dager da, med, ja. Med papir.
10: Brevvenn.
2: Ja, faktisk, og det var veldig nostalgisk. Hør på det her. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Hvilken jentegruppe mener at kjæresten må komme overens med vennene?
10: Nei, jeg tipper det Spice Girls.
2: Ja, du tipper riktig. Hvilket TV-program blir ledet av venneduon Thomas og Harald?
10: Stenkveld?
2: Ja, det var det het, og helt til slutt. Hvilket dyr kalles ofte menneskets beste venn?
10: Det må vel være hund, selv om jeg kattegutt.
2: Du kattegutt? Ja. Jeg lov det.
1: Ja. Men da ble det 5-5 på deg, og hvorfor du kattegutt, Thomas?
10: Nei, det så veldig greit. Jeg kan gå tur selv.
2: Ja,
0: ja, ikke I dag. Det regner ut, og da sier katten, nei, gidder ikke. Veldig bra, Thomas. Da blir det premie, bare hør her.
9: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
1: Linn Skåber og Ine Jansen tilbake med 0 stjerner på TV Norge og HBO Max I dag. De reiser da med overlegg til opplevelser og hoteller med dårlige anmeldelser. Og her leser Ine anmeldelser av et av hotellene de på vei til.
11: 1 stjerne gitt. I do not recommend staying in it. It's the worst hotel in the city. There are rats. Det bare 1 stjerne hele veien. There are cockroaches. Don't go there.
1: Ja, og dette gjør dere på 3. sesongen nå, og da jo det viktigste spørsmålet jo hvorfor?
12: Ja, for meg det veldig, veldig enkelt å svare på. Jeg kommer til å fortsette med det også, tror jeg. Det er jo som vi sier at det de beste opplevelsene som der. Vi får helt uventet møte med mennesker som vi ikke hadde møtt ellers, som på veldig fine hoteller, og hvor det litt mer servitøren til deg og hvite duker og sånn.
1: Ja.
12: Men så her møter vi plutselig familier og fine folk vi kan tilbringe med kveld med, og som har noe gøy I skapet, eller noe sprit under bord, eller noe drops inn I lomma, så vi kan kose oss med.
13: Og så det jo det at når vi har lest alle disse anmeldelsene og sett hva vi møter så det jo det at internett jo av og til sprøyter galt liksom, det stemmer jo ikke overens eller folk har vendt seg til en standard som hva det vi har altså, det var en sofa som var for hard ikke sant?
12: Det var et leirbad som lukta for mye leire
13: så folk liker jo å klage
0: men alle disse krypene, har dere møtt noe særlig av dem?
12: Nei, altså vi har møtt kryp da, alt fra slanger til
2: slibere mennesker.
0: Ikke på rom og hoppe?
12: Nei, bare et par slanger I Hamburg.
13: Nei, stemmer ikke sånn veldig det heller da.
2: Jo, men her har du lest opp rotter og kakelakker.
13: Ja.
12: Da leste Ine godt, altså.
13: Da ser vi. Da finner jo ikke det.
12: Å nei.
13: Nei, ikke sant?
0: Veggdyr da, har du fått med det hjem?
12: Nei, det har vi ikke fått. Men jeg kan fortelle, det var ikke du med, Ine, så jeg tror nesten det min. Jeg har jo vikarer denne gangen, jeg har fire vikarer. Så da var jeg I Tyskland, på repebanen, og da våkna jeg om natta og tenkte at jøss, det så mye dure I vindueskarmen, for det så mye kravling. Så jeg går og ser på natta, liksom, det noen dure her? Nei, det var det ikke. Så legger jeg meg en, så hører jeg bak inn I veggen, så bare hører jeg, det løper og gnager. Og da var jeg ute av det hotellet på 3 minutter.
2: Ja.
12: 3 minutter forklarte jeg.
2: Ja.
13: Men hvor... Det jo ikke noe tøffere enn andre. Altså, det jo ikke det.
0: Nei.
13: Nei.
0: Åh, tankene går til bilferiene I Europa på slutten av 80-tallet for meg. Reiser rundt og ser, det noe hotell her som koster under 150 kroner natten? Ja. Der skal vi bo! Og det det Inni Hansen og Linn Skåber holder på med nå fortsatt. Riktig nok da på TV I serien Null Stjerner. Og nå skal vi få bli med til et sted. Du drar jo ofte til rare steder. Armenia, kunne det vært noe?
1: Ja, det virker spennende. Jeg var for eksempel I Kazakhstan og Taiwan her for noen år siden, og det jo, kan jo kanskje minne litt om... Armenia, som dere legger turen til I nyeste sesong nå. Hvorfor Armenia?
12: Nei, altså, for det første, når du sier hvorfor, så må jeg jo røpe en ting, og det at vi velsignet med veldig gode folk som finner steder til oss, ikke sant? Så når vi får Armenia, så tenker vi bare, wow, vi sitter sånn på møtene, wow, skal vi dit? Og det jeg synes var veldig spennende med Armenia, og som jeg opplevde når jeg var der, jo dette at det et land, siste krigen var I 2021, liksom. Og at det et land under trykk fra alle landene rundt. Det gjør noe med menneskene, det snakker de mye om. De snakker om, det skrives mye, jeg møtte noen unge poeter der, som skriver mye om nettopp det å leve på denne måten, og det gir en slags sånn, ikke kamplyst inne, men hva skal vi si, en melankoli, kanskje?
13: Ja, eller at de har vendt seg til, og hele tiden være under til Tyrkia og Aserbajdsjan, som har vært I konflikt med dem hele tiden, da. Men altså det var jeg må si det var et helt kanskje mitt favorittland denne sesongen her.
1: Wow.
13: Ja.
1: Så hva hovedgrunnen til at man skal legge sommerferien 2027 til Armenia inne?
13: Jeg vet ikke om det grunnen, men ikke sant, vi besøkte flere folk som skrev, vi møtte en musiker som hadde funnet opp et eget instrument og hadde laget mange instrumenter, så akkurat som de liksom Og jeg vet ikke om det en grunn til at det
12: kraft, liksom.
13: Ja, det en sånn kraft og en sånn stolthet over kulturen der som jeg som rører meg veldig.
12: Så det sinnssykt god mat.
13: Fantastisk mat, vakkert her.
12: Ja.
0: Ja. Men fant dere noe skikkelig dårlig hotell?
13: Ja, det gjorde vi nok også, men jeg husker bare en, vi skal ikke fortelle så mye til, for nå kommer denne episoden da, men jeg må fortelle om den kjelleren.
12: Ja, oi.
13: Altså vi skulle møte en dame som hadde en litt sånn spesiell kjeller, det visste vi. Og så hadde hun kommet hit, så da hadde hun, altså hun hadde bedt mannen sin for 40 år siden, kan du ikke bare grave en liten grop under her, så kan vi legge potetene liksom under huset.
12: Potetkjeller altså.
1: Ja.
13: Rett og slett. Og han begynte med det, og kom ikke opp på 40 år.
0: Nei!
13: Ja. Og den kjelleren så stor at det
12: Som et slott under.
2: Oi!
13: Og den har
2: han ga seg ikke, han ble helt
13: vanvittig historie. Ja. Og hun møtte noe, hun gikk og gråt når hun fortalte om det. Da, fortsatt, men nå har det blitt noe tjener hun jo penger på det, for det har blitt et museum.
12: Og han død da, ikke sant? Så liksom statue han der ute. Han sa jo at en gang så kom ut og tjener på, han fikk mye beskjed fra Gud da, selvfølgelig, som folk ofte gjør når de lenge I kjellere. Og der hadde han da fått beskjed fra Gud om at dette skulle man en gang tjene penger på og sånne ting. Så det var de enige om da, at de gjorde nå, da. For nå det et museum og sånn da.
2: Wow, ja. Potetkjelleren som ble til et museum.
13: Nei, der møtte vi masse vinfolk, og veldig fine folk, og stolte av landet sitt, og dette at de så sårbare.
1: Kult. Inni Hansen og Linn Skåber, frokostgjestene våre I dag, men hvem av dem hvem når de skal ut og reise? Hvem tar hvilke roller? Vi skal teste dere ganske snart. Linn og Ine, det Skåber og Jansen som frokostgjestene våre I dag, ferdigpakket og klare til en ny reise. Null stjerner på TV Norge og HBO Max I dag. Men hvem av dere hvem, og ta hvilke roller når dere skal ut og reise på to tur, dere to?
12: Ja.
1: Dere klare for å teste litt?
12: Absolutt.
1: Ok, vi begynner, Bjørn.
0: Vi begynner I det franske T-banesystem. 16 linjer, 321 stasjoner. Hvem tar ansvar?
12: Ine.
0: Og hvordan?
13: Oh, ja, Ine. Det tror jeg meg.
12: Ja, det Ine.
13: Men det ikke sikkert jeg veldig god hver gang, men jeg tar noe I hvert fall ansvar.
12: Ja, jeg gir opp.
13: Ja, jeg vet det. Ja.
12: Jeg gir opp veldig fort. Ja. Og da tenker jeg, men da jeg bare et annet sted, som jeg ikke vet hvor Så jeg blir helt sånn her.
13: Og så du fornøyd med det da,
12: ja,
13: sant?
12: Ja.
13: Hvis du skal havne et helt annet sted.
12: Du tar nok styringen.
13: Ja, jeg tror det.
1: Ok, inne på T-banen, da reiser vi et annet sted.
2: Ja, dere toger altså videre til en spansk strand, og Francisco lurer på om dere kan ta en artig drikkelek til solnedgangen, og hvem drar I gang hvilken lek?
13: Linn mer med på den leken, tror jeg.
0: Hvem
13: drar igång vilken lek?
12: Jeg kanskje høflig nå, eller høflig. Men,
2: det du... ingen av dere som drar igång en lek Nei. Med
1: Francisco? Nei, Francisco vil jo ha
2: det. Jeg lurer på, kan dere være med på en artig drikkelek?
12: Ja, ja, da kan vi være med. Men jeg tror ingen av oss ville dra opp en drikkelek. Vi liker å drikke vi rett ned.
1: Ja, okay. ja
12: vi liker for å drikke. Det tror jeg det som svaret.
1: Ok, neste stopp restaurant, men kellner som ikke snakker engelsk eller noen andre språk dere har til felles. Og hvem tar da ansvar, og hvordan bestiller dere 6 østers og 2 tartar?
12: Og vi har blitt veldig flinke til å formulere oss uten språk, altså.
1: Fortell.
12: Nei, det skjedde jo bare i Danmark, det. og misforståelse blir det, og det er jo det som blir gøy. Ja. Så vi ender opp med en annen historie, tror jeg, fra avsender og mottaker, men det blir ofte fine samtaler. Vi har blitt gode til å bestemme.
2: Ja. Men er det miming, på en måte?
13: Ja, et og annet ord kan nå en av oss om noe som ligner på det vi skal frem til.
12: Ja, og du vet at det her handler egentlig mest om det er selvtillit, altså, ikke sant? Sånn er det jo med språk. Ja. Det å tørre å liksom få en kommunikasjon med noen som ikke har det samme språket, det har vi liksom fått litt muskel på. Mm. For vi vil så gjerne komme i kontakt, at vi prøver alle mulige... Men det kanskje jeg som gjør det mest, jeg vet ikke.
13: Ja, det tror du er du som drar i gang og gjør det
0: mest. Ja, men det ikke, for å få virkelig kontakt med folk, så drar du selvfølgelig på karaokebar. Hvem det som griper mikrofonen til Roxette's It Must Have Been Love?
12: Linn.
0: Hvem det? Det Linn?
12: Ja, det Linn. Jeg jo gammel karaokevertinne, jeg vet
1: det. Ja, det begynner om 3 sekunder, så der har du teksten der.
12: Ja, men ikke sant, jo, men
0: her kan du bare viske, vet du.
12: Ok, da prøver jeg.
1: Must Have Been Love.
0: But.
1: Linn. It's over.
0: Nå setter
2: jeg det.
1: Er det noe, mener jeg?
2: Ja.
1: Vær så god.
12: Let it stop it now. Jeg kan jo ikke se, vet du. Det 20 år.

0: Skal vi ta originalen?
1: La oss ta originalen.
2: Det er det beste.
0: Ja. Originalen kommer snart. Linn Skåber og Inni Hansen, takk for besøk og god tur da.
2: Tusen takk.
3: Vi hadde akkurat reisebesøk av to som finner de dårligste hotellene og de beste historiene. Linn Skåber og Inni Hansen.
0: Ja.
3: Null stjerne i gang på TV. Og jeg er jo selv pengebevisst når jeg reiser. Så her kommer noen økonomiske økonomitips for å gjøre turen så bra kostnadseffektiv som mulig.
4: Og er det Eirins økonomiskole igjen?
3: Eirins økonomiskole pengeskole har noe å si på Eirins reiseskole, og det kommer nå. Regel nummer en. Sørg alltid for å mikse noe billig med noe dyrt. Mm. For eksempel, jeg liker å puste billig i Paris dyrt. Ikke sant?
0: Ja. Puste billig?
3: Jeg liker å puste.
0: Ja.
3: Det jo veldig billig.
0: Det billig.
3: Ja. Men jeg kan gjøre det i Paris, som
4: ja.
3: Er dyrt.
4: Å ja, ja, ja,
3: ikke sant?
4: Ja,
3: ja. Øystein, du liker å tisse. Det veldig billig å gjøre.
0: Jeg må det innimellom, ja.
3: På Femstjerns Hotel på Barbados, det dyrt.
0: Det dyrt.
3: Ja, det også verdt.
0: Ja, ja, det riktig.
4: Ja. Bare, ja, du trenger ikke bo på hotellet, du må gå i resepsjonen, late som du bor der, gå på toalettet.
0: Ja, ja.
3: Helt billig, dyrt.
0: Ok, det smart, ja. Tenker du. Ja, ja.
3: Regel nummer to.
0: Ja.
3: Ikke bruk penger på nye klær. Mm. Bruk penger på å reise til et nytt land der ingen har sett klærne dine før.
0: Ja!
3: Ja, den ikke dum.
0: Smart.
3: Regel nummer tre. Når du på et hotell som dyrt, for eksempel det koster 60 000, ikke kast bort tiden utenfor hotellet, sitt på rommet og tenkt, fy faen, dette rommet dyrt. Regel nummer fire. Ikke spis middag ute i Norge. Det jo kjempedyrt.
0: Det dyrt.
3: Sett deg på et fly, ta middagen i Beijing. Kinamaten mye billigere i Asia. Da det rett og slett takk for meg, og neste tirsdag så dere velkomne på seminaret Hvordan få refundert veldig dyre hotellrom, adgangspris inn på det seminaret 60 000. Takk, takk, takk.
4: Ja, vi har jo bursdag i dag.
3: Gratulerer yes! med dagen!
0: Hurra!
4: Fortsatt ikke noe kake her, men det bedrer seg forhåpentligvis etter hvert. Og det jo hyggelig å ha bursdag, og har man akkurat fylt et rundt år for eksempel, det gjør ikke vi i år da, så det jo hyggelig at noen har folk kanskje understreker, man holder seg godt, kan ikke skjønne at du allerede så gammel?
0: Så ja. Gammel?
4: Helt til du får konflutt i posten, og tenker, ja, så spennende, det ikke ofte man får konflutt lenger.
0: Oi.
4: Men også det bare, skal vi se, abonnement. Abonnement på vi over 60.
3: Ja.
4: Vi over 60.
3: Ja.
4: Altså,
3: ja.
4: Ingen som har passert 60 tenker nå, nei, nå jeg i kategorien 60 til 100 år.
0: Nei.
4: Dette det som navnet signaliserer jo nærmest sånn, det sånn siste reis.
0: Ja.
4: Det handler bare om å skrive testament og bestemme låten i begravelsen.
0: For du snakker jo erfaring her, Bjørn, for du har jo passert 60.
4: Ja, jeg har selvfølgelig også fått vi over 60. Jeg vil for det første si, dere må finne på et annet navn.
0: Mhm.
4: Noe sånt som type pluss, eller noe man ikke skjønner sånn umiddelbart ja. Hva det for noe.
0: Ja.
4: På høyden, livet smiler. Rik og frisk, for eksempel, synes jeg det. Synes jeg har vært bra det.
3: Rik og frisk.
4: Hvem vil ikke være rik og frisk? Det er mye mer enn å være fattig og syk. Og apropos penger, har dere sett en reklame fra Nordea i det siste nå, hvor det står, du over 60, da du en VIP-kunde.
0: Åja, vi får kopp den, vi vet
4: du. Automatisk. For, altså, bare vi har passert 60, det fordi... De antar at det ekstra lettlurt, eller det noe annet?
0: De har skjønt at du rik og frisk, ja. Og de vil ha pengene dine.
4: Sannsynligvis. Ja. De som derimot har skjønt det, mener jeg, for å nå oss da, vi over 60, det papirutgaven av VG og Dagblad.
0: Ja.
4: De ser fortsatt ut som de gjorde for 20 år siden, da de skrev om nyheter og sex og vold. Men det gjør de ikke lenger.
0: Nei.
4: Nå skriver de om splittring av familiehytta, og uskiftet bo, del ut arven, eller maten som trigger tinnitus mest.
0: Ja, ja, så det var kolesteroloppslag i dag også, det ble jeg interessert i.
3: Ja, det målgruppen, det til
4: dette VG's forside i dag.
0: Ja.
4: Effekten kan bli permanent. Nytt grep mot høyt kolesterol.
0: Genialt.
4: Ja, det er også noen som sier fremskreden alder.
0: Ja, men det heter ikke VG over 60.
4: Nei, de gjør ikke det. Det helt riktig.
3: Men hadde du likt vi over 40 brev i postkassa, sånn som Bjørn for Røystein?
0: Hadde jo ikke det, og du jo i samme gruppe.
3: Måtte du poengtere det, ja?
4: Nei, dere må ta dere sammen. Så jeg synes det veldig, veldig bra. Jeg liker også overskrifter her, for eksempel som sex etter 60. Hvordan beholder gnisten hele livet?
0: Oi, det er spennende.
4: Det er fortsatt noen sexsaker, så den må jeg lese hvis jeg bare hadde kunnet finne brillene mine. Det var veldig små skrifttyper, det var ikke det før.
0: It's the final countdown. Men hva det Europe teller ned til? Og jeg har helt seriøst siden fredag gått rundt og tenkt på dette og lurt på dette og ikke fått hodet mitt rundt teksten etter at Bjørn, du poengterte at åpningslinja så fin. Og jeg driver og lærer meg denne på keyboard om dagen, for vi skal spille med bandet vårt.
4: Ja.
0: Og da går jo den om og om igjen på repeat både i hodet og på tangentene. We're leaving together, but still it's farewell. fordi de drar sammen, men likevel så det hat, og da man skal jo ikke si hat hvis man drar sammen.
4: Ja, det merkelig, men det Joey Tempest da visst nok tenkte på her, det var at dette når jorda ikke lenger beboelig, og det siste romskipet reiser ut I verdensrommet med menneskeheten, så drar de sammen, men det likevel farvel.
0: Ah.
4: Still it's farewell, og så synger vi også I andre vers her, we're heading for Venus.
0: Venus, yes.
4: Mm, Venus, ja.
3: Nei, det helt feil, gutter. Jeg har den korrekte tolkningen, og det har jo nå gått opp et lys for meg, for dette her jo en single jentegjeng som skal ut på byen, det det handler om. Det den ultimate forselåta, ikke sant? We're leaving together, but still it's farewell.
0: Fordi...
3: Så nå drar vi ut på byen, men vi sier ha det til hverandre, for vi finner hver vår type baki der. And maybe we'll come back to earth. Kanskje vi blir jordnære liksom når vi ferdig lite eventyr der.
0: Ja.
4: Og du sier we're heading for Venus.
3: Ja, det en bar I Lillestrøm. We're heading for Venus.
4: det?
3: And still we stand tall, så vi har drikket oss opp ganske mye, men vi klarer å stå på beina bort til Venus. Og da blir det farewell.
0: Ja.
3: Men maybe we'll come back.
0: Oh, it's the final countdown for what?
3: Ja, for denne single kvelden, ikke sant? Final countdown. Alle damene skal ut og finne seg en type.
0: Ja.
3: Det det handler om denne låta her.
0: Og plutselig blir det forhold ut av det.
3: Og så blir det forhold, ikke sant?
4: Okay, det kanskje bare...
3: Things to be found, synger de, ikke sant?
4: Ja, ja, men, altså, men Elon Musk vil jo også dra av gårde med oss alle sammen og sende oss av gårde. Men han vil til Mars, da.
0: Ja.
4: Har det, det også en bar I Lillestrøm? Bare sånn som vet det? Nei, ok.
3: men det jo helt klart en deilig forslått, dette her.
0: ja, ok, ja. Det mange gode teorier.
2: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
4: Vi skal til Krokstadelva og til Ola Johan Berg. God morgen.
5: Morgen, morgen.
4: Morgen, morgen.
3: Morgen!
4: Ola ungdomsskolelærer I Drammen. Og fortell hva dere skal gjøre I dag.
5: Ja, I dag skal vi pakke til tur, overnattingstur, men igjen.
4: Åh, det jo genialt, men så bra at det ikke I dag, for I dag det meldt høljeregn.
5: Ja, det, vi har en klasse som skal ut I dag også, så de gleder seg veldig.
4: Åh, hyft da. Mens du heldig, for dere skal først ut på, når det var I torsdag?
5: På torsdagen, ja.
4: Ja, da blir det fint, vet du. Men skal dere sove ordentlig ute opp og si, det telt, eller?
5: Det telt, ja.
4: Og alle soveposene på plass I dag?
5: Ja, de pakker hjem sånn sett, men mat og sånn skal vi ha med her fra skolen.
4: Ja, men det blir spennende å se alt som glemt. Det var en uroppgjør da.
3: Og hva som skal konfiskeres fra sekken.
4: Ja.
3: Det jo riktig alder.
4: Ja, 9. klasse var det. Ja, ja, ok.
0: Ja, pass på.
4: Du, I hvilken by ligger P4s hovedkontor som jubilerer I dag?
5: Ja, Lillehammer.
3: Det riktig. Da kjører vi på med jackpotten, kaster oss ut I quizens gale verden. Hør på det her.

0: Hvem var det?
1: Abba.
0: Abba er riktig. Ligger Afrikas horn på øst- eller vestkysten?
1: Øst.
0: Øst er riktig. Hvem skrev den stygge annungen?
1: H.C. Andersen.
0: H.C. Andersen er riktig. I tegneserien Lucky Luke, hva heter brødrene Joe, William, Jack og Averell til etternavn?
1: Dalton.
0: Dalton er riktig. Hvem skrev skuespillet Fruen fra havet?
1: Ibsen.
0: Henrik Ibsen er riktig. Hvilken verdensdel kommer mango opprinnelig fra?
1: Asia.
0: Asia er riktig. Hvem ble på denne datoen i 1959 den første sovjetlederen til å besøke USA?
1: Kapten Khrusjtsjov.
0: Khrusjtsjov er riktig. Hvem var første programleder for Robinson-ekspedisjonen? Nils Ole Oftebro, hvem var i gresk mytologi gift med Orfeus?
1: Eurydike
0: er riktig. Hva heter den dansken som har regien på Practical Magical filmen? Vi rakk ikke å lese siste Susanne Bier.
2: Susanne Bier, ja. Da ble det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.000 kroner, Ola Johan. Godt fornøyd. Det er bra.
0: Er en mann av få ord, men det var virkelig bra. 8 riktig jackpotten, det må du være fornøyd med, ja.
1: Ja, absolutt.
2: Ja, nesten så du... Ja, men jeg skjønner at du kunne plutselig lukta på to til, men det gikk ikke det i dag.
0: Nei. Jeg synes, du skal gå inn i Lyden av Norge-appen, skal du spille av podcasten for elevene dine, så de får høre det en gang til. Det var imponerende.
3: Hvordan det skal gjøres.
2: Yes. Ja.
1: Sånn skal det gjøres.
3: God overnattingstur, Ola, og gratulerer med 10.000.
4: Gratulerer. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker. Tirsdagstipset.
2: Dette lærte jeg på butikken i går av en medhandler. For det du gjør for å føle deg vill og gal på en tirsdag er at du tar med deg en pantepose hjemmefra med tomflasker, så går du ned til butikken, og det du gjør da, min venn, er at du panter flasker med tuten først.
0: Å fy flate, du er vill og gal.
2: Tuten inn.
0: Du er vill og gal.
2: Og det føles ulovlig, det føles drøyt, det føles ugreit. Du venter på bip, bip, bip, smekk på lanken, vend den flaska, dette ikke riktig, mine venn. Men det som har skjedd er at nå kan tilnærme alle pantautomater lese panten din begge veier.
0: Å, fytti rakkeren.
2: Likevel så tar jeg påstå at 80% av oss fortsatt snur og vender flaska med bunnen inn av gammel vane, vond å vende, ikke sant? Men den frihetsfølelsen du får gjennom å kjøre tutene rak av veggen rett inn der.
3: Så flaska er ikke så vond å vende lenger, altså?
2: Nei.
3: Veldig bra, men for den leser jo egentlig vel bare strekkoden der, så jeg skjønner ikke helt hvorfor skulle han og si hvilken vei den går.
2: Nei, men jeg vet ikke hvordan dere kjenner på det.
0: Nei, men
2: det
0: har jo ikke, altså, nå er jo ikke jeg så bevandret i pantemiljø som det du er, Øystein. Nei. Men det er veldig kult, jeg har også alltid snudd den, og jeg har jobbet som flaskejente, var jo min første jobb på
2: Stemmer
0: Rimi.
2: Stemmer det.
0: Ja, da var jeg 14, for du, nei, jeg var litt yngre også, for jeg hadde ikke lov til å sitte i kassa, bla bla bla, så du begynner på flaskerommet, og da den piper igjen da kjør, altså, for folk putta inn flaskene feil vei.
2: Ja, for da hadde du jo noe å si den gang, ikke sant? Men så har ting skjedd i tommer.
0: Det er revolusjonerende nytt i pantenyheter, dette her, altså.
2: Bare hyggelig.
3: Ja, dette er jo genialt. Da mangler bare en ting, nemlig at vi kan stappe inn hva som helst i disse her av bokser og flasker.
2: Ikke hva som helst, Bjørn.
3: Jo, altså av flasker og bokser. For det jeg ikke skjønner er noen ganger, så har jeg med meg et eller annet fra Sverige eller et eller annet sånt nå.
2: Ja.
3: Og så spytter han den ut igjen.
2: Ja.
3: Mens andre ganger så står det ingen pant, men han tar den likevel.
0: Ja.
2: Hva?
3: Så, og det, mener jeg, det må jo være det riktige. Poenget er jo å pante. Det er jo renne likegyldig om jeg får penger for det eller ikke for den maskinens del.
0: Ja, men hold dere fast da, gutter. Fy flate, har dere vært borte i de pantemaskinene hvor du bare heller posen oppi?
2: Ja, det er deilig da.
0: Det er en helt annen verden, altså. Du tar hele posen, søppelsekken, heller den oppi og den bare teller og ordner og sorterer for deg.
3: Så ta nå imot alle flasker. Ta de fra Sverige og fra Tyskland.
0: Ja, jettebra. Og bare.
3: Når var man egentlig sin beste alder?
2: Ja, over 60?
3: Nei, egentlig alltid akkurat så gammel som du er nå.
0: Ja,
3: da
0: er
3: man sin beste alder, selvfølgelig.
2: Ja.
3: Og i dag, 33 år.
2: Det er vi.
3: Ja.
0: P4.
3: Yep. Gratulerer med dagen til oss selv. For det er altså akkurat 33 år siden at vi ble ønsket velkommen med en nyhetssending. La oss høre kort her.
5: Og klokken 12 i dag vil P4 bli offisiell åpnet av kulturminister Åse Kleveland. Programsjef Kalle Lisberg har store forventninger og sier at alt ser ut til å være klart til åpningen.
3: Men hvem var det som leste disse nyhetene?
2: Jeg mistenker at det er han som sitter på toppen i dag.
0: Og gudene er det toppsjefen?
2: Det er sjef Kenneth Andresen, er det ikke det?
5: Det var nyhetene fra P4, presentert av Kenneth Andresen.
3: Ja, yep. Den gang var han 20 år gammel.
0: Beviset på at du kan klatre deg opp på toppen, altså. Han jo leder I hele konsernet her nå.
3: Det ikke sant, han leder både Viaplay og
0: wow.
3: Så, men ellers, helt fra starten av med, så var jo de to her. God morgen fra Sør til Nord, her Silje og Tor. God morgen fra oss I P4. Hvert år gruer Silje seg til at vi skal spille det lille kuttet som åpnet da rett over klokka 6 på morgenen sendingen med Silje og Thor. Litt forsiktig.
6: God morgen, Thor.
7: God morgen, Silje.
6: Eller kanskje vi skal si Thor Turbo, et kjælenavn som det like greit at du blir kjent med en gang.
7: Ja, jeg må det kanskje.
6: Ja.
7: Ja, og du heter Silje...
6: Stang.
3: Ja. Ja. Kjælenavnet Thor Turbo levde I cirka 2 dager, tror jeg.
8: Ja. Du overtok jo han etter hvert.
3: Jeg overtok han fra Silje.
8: Ja, ja.
3: Så ja, Silje jobber fortsatt her.
8: Ja.
3: Kan du høre henne på P6 Rock I dag, blant annet. Men det jo bursdag, og det betyr jo presanger.
0: Ja!
3: Ja, ikke sant?
0: Har du gave?
3: Vi har hatt gaver. For I dag har vi jo hatt faktisk gaveutdeling.
0: Ja, det har vi jo!
3: Tidligere I dag, jackpot.
8: Da ble det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Det riktig! 10.000 kroner, Ola Johan!
7: Godt fornøyd.
8: Godt fornøyd.
0: Det en annen for ord, men det var virkelig bra. 8 riktig jackpotten, det må du være fornøyd med, ja.
7: Ja, absolutt.
3: 10.000 kroner. Vi nøyde oss ikke med det.
0: Nei.
3: Det bare en halvtime siden at Edith var på lufta I vår bonanza, Lyden av Norge.
0: Riktig! Ah!
3: Gratulerer, Edith!
9: Tusen takk!
8: 200.000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
9: Ja, det var fantastisk.
0: Ja. Wow, Edith!
8: For en feiring, hva det skjedde I dag, helt perfekt.
0: Det var morsomt. Ja.
3: Ikke sant? Så gratulerer med dagen. Det du som får premien på P4.
8: Det var P4s radiofrokost for 15. september. Flott.
0: Sus, ha det.
8: Nei.
0: Jeg sulten.
8: Ja, men nå må vi debriefe et par ting.
0: Okay,
8: ja. Okay. Nei, vi trenger ikke gjøre det. Vi trenger ikke gjøre det.
0: Kjatter går, altså.
3: Du har jo allerede, du har allerede falt for den kaken ute her, så du så sulten?
0: Ja, jeg tok en bit da. Jeg har jo veldig... irriterer meg når det kommer til sukker og godteri, altså... Så sier jeg, jeg skal ikke ha noen bit av den kaka, men jeg tok en bit. Det sånn, åh, gud da.
8: Ja, for det altså, det ikke P4 som har bursdag, det ikke derfor det kaka I dag, det fordi vår kollega på P12
0: Det fordi vi jobber med influensere.
8: Kristine Arntzen, hun har bursdag, fyller 30 år, og har med kakerester fra Mathea Bjørndalen, denne bolle-influenseren. Av alle ting, som har bakt en sjokoladekake. Den var god. Jeg gikk på 2 smeller, du gikk på en bitteliten en. Bjørn, du har ikke spist.
3: Nei, jeg skal ha en til dessert.
0: Luring.
8: Det nesten tomt, skjønner du.
3: Og det det, dessverre? Det var selvfølgelig utaktisk, ja.
0: Men tror dere ikke at vi så privilegierte her I P4 at det kommer noen godsaker utover dagen da? Pleier ikke å gjøre det på bursdagen? Nei, de gjør kanskje ikke det. Ikke sånn når det
3: kjører. 33 årsdag jo ikke, så, ja, som vi var inne på, så veldig rundt, egentlig.
0: Mine venner I lærevenner blir så provosert når jeg sitter og sier sånne ting.
8: At du bør ha kake?
0: Ja, men... de betaler for kaffen selv på læreværelse, liksom.
3: Ja. Hva? Betaler de for champagne selv? Herregud.
0: Ja, nei, da skulle sånn vi begynne å jobbe privat da, vet du.
3: Ja, det
0: nei.
3: Det.
8: Jo, men det jo ikke dumt når det kommer til det, men på mange andre områder så det sikkert bedre I det offentlige.
3: Ja.
0: Jeg glemmer aldri når vi hadde sånn der påskevogn hvor disse damene I redaksjonen kler seg ut som sånn Lucia-jenter så går de med en tralle med lyd på lussekatter fra bakeri og brus og kaffe og så sendte jeg en litt privat snap til venninna mi da og da satt hun nesten og grein på barnehagekontoret fordi foreldrene forventet Lucia-tog men hun hadde 5 I minus I bemanning og bare hvordan I helsike skal vi klare å lage dette toget I dag?
8: Ja,
0: så, sånn det I barnehagen.
8: I barnehagen det kanskje annerledes men vi har jo I hvert fall 2 av oss jobbet I det offentlige både du og jeg har vært I NRK her inn og mitt inntrykk der var jo at man hadde litt bedre tid, litt mindre dårlig tid og det kan jo også være litt deilig selv om det ikke var så mye penger til kake nødvendigvis, så var det
0: det var så overbemannet altså I mange deler I NRK, fy flat
3: det
0: kjeder meg.
3: Det må være lov å si var det på 80-tallet, det var det nok verre
8: var du det?
3: Ja, det var verre, det var ungdommens radioavis
8: stemmer det
3: så, men så det var jo moro med som jo jeg hørte på da jeg var ungdom med Kalle Lisberg som programleder, som jo senere da ble P4-sjef og ansatte meg.
8: Ja.
3: Så sånn
0: veldig glad NRK dagen. Sammen det, men det var sånn der, å nei, du må ikke finne på å gå ned på det kontoret der og spørre om noe, for nå er jo klokka 13:15 og det er fredag.
8: Ikke sant?
0: De er godt hjem
3: nå. Eller min favoritt grei var jo da den gang, jeg fikk ikke lov til å kjøre teknikk selv, sånn som vi gjorde på, jeg hadde jobbet litt i radio igjen, så vi hadde måttet ha tekniker
0: og så, han måtte trykke på knappen for deg?
3: Han måtte trykke på knappen for meg og for eksempel når jeg skulle lage en sånn musikkmix klippe låter som vi gjorde den gang så sånn der, nei, det fikk ikke jeg lov til å gjøre. Men så han ene var litt hyggelig, han sa at ok, det er greit, jeg må sitte ved siden og se på at du gjør det.
8: Oh, ja.
3: Så det er greit. Og så,
8: men da måtte du fysisk klippe, måtte du
3: det? Ja, måtte fysisk klippe i tapen.
8: Herlig.
3: Og så, når vi var nesten ferdig, den sendingen gikk vi opptak, nesten ferdig, klokka var 4, så sa han, ja, da må jeg gå. Ja, men vi det er like før vi ferdige, vi har liksom 10 minutter jobb igjen. Det går ikke. Jeg må gå, da må jeg gå nå.
0: Da blir det overtid.
3: Ja, for da er det overtid. Da er en ny mann, kommer en ny tekniker inn. Ja, hva holder vi på med her da?
8: Ja, ikke sant.
3: Når det er sagt, men dette
8: er blitt bedre.
3: Ja,
0: og ja,
8: mye bedre. Og når det er sagt, så er det jo ikke flust av folk her klokka 2 på en fredag heller.
0: Klokka 2 når jeg går 9:45?
8: Ja, ikke sant?
0: Ja. Greit skal det være i privatsektor også.
8: Og nå går vi hjem.
0: Ha det.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
13: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Mamma, hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
0: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
0: Spiltema.
2: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
3: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
4: Sunnkost.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
7: Altså, for en fin plass.
8: Du bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppsikt. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
10: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra.
11: Herlig.

0: tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Det så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Verdens beste. Hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Husker du å åpne garasjedør?
1: Ja.
5: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
4: Du tenker på byggtorget?
5: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
6: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Halvor Bakkegjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundre på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn. Som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Butikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
5: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
9: Ja, og det ikke så rart.
8: Men vi jo fornøyd.
9: Ja.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
12: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
13: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
14: Støvtørking!
15: Overvasking!
14: Rengjøring!
16: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
18: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Men når neste VM?
20: Om 4 år.
19: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
21: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
12: Torsdag det trippeltromf på Skiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm-hmm.
3: Og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det er så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm-hmm.
3: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
1: Gjør det billig hos Ekstra.
8: Når du hører verdens beste, hvilke 2 bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de 2 bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Oda bare klemmer inn at...
1: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
2: Ja, det ikke så rart.
1: Men vi jo fornøyd.
2: Ja.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Tenk deg at... En hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
5: Ja, når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet

0: Bush.
1: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
7: Kun på Viaplay.
8: I'm married till the rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med i den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
11: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg jo selv pengebevisst når jeg reiser. Så her kommer det noen økonomiske økonomitips for å gjøre turen så bra og kostnadseffektiv som mulig.
2: Og er det Eirins økonomiskole igjen?
1: Eirins økonomiskole pengeskole har noe å si på Eirins reiseskole, og det kommer nå. Regel nummer en. Sørg alltid for å mikse noe billig med noe dyrt. Mm. For eksempel, jeg liker å puste billig i Paris dyrt. Ikke sant?
3: Ja. Puste billig.
1: Jeg liker å puste.
3: Ja.
1: Det jo veldig billig.
3: Det billig.
1: Ja. Men jeg kan gjøre det i Paris, som
3: ja.
1: Dyrt.
3: Å ja, ja, ja. Skjønner jeg. Ja,
1: ikke sant?
3: Ja,
1: ja. Øystein, du liker å tisse. Det veldig billig å gjøre.
3: Jeg må det innimellom, ja.
1: På Femstjerners Hotel på Barbados, det dyrt.
3: Det dyrt.
1: Ja, det råsevært.
3: Ja, ja, det riktig.
2: Ja. Bare, ja, du trenger ikke bo på hotellet engang. Du må gå i resepsjonen, late som du bor der, gå på toalettet.
3: Ja, ja, ja.
1: Helt billig. Dyrt.
3: Ok, det smart, ja. Tenker du. Ja.
1: Regel nummer to.
3: Ja.
1: Ikke bruk penger på nye klær. Mm. Bruk penger på å reise til et nytt land der ingen har sett klærne dine før.
3: Ja!
1: Ja, den ikke dum.
3: Smart.
1: Regel nummer tre. Når du på et hotell som dyrt, for eksempel det koster 60 000, ikke kast bort tiden utenfor hotellet, sitt på rommet og tenk, fy faen, dette rommet dyrt. Regel nummer fire. Ikke spis middag ute i Norge. Det jo kjempedyrt.
3: Det dyrt.
1: Sett deg på et fly, ta middagen i Beijing. Kinamaten mye billigere i Asia. Da det rett og slett takk for meg, og neste tirsdag så dere velkomne på seminariet Hvordan få refundert veldig dyre hotellrom, adgangspris inn på det seminariet 60 000. Takk.

0: er det bare skal vi se, abonnement på vi over 60.
1: Ja.
0: Vi over ja. Altså.
1: Ja.
0: Ingen som har passert 60 tenker nå nå jeg I kategorien 60 til 100 år.
2: Nei.
0: Dette det som navnet signaliserer jo nærmest sånn, det sånn siste reis. Ja. Det handler bare om å skrive testament og bestemme låten I begravelsen.
2: For du snakker jo erfaring her Bjørn, for du har jo passert 60.
0: Du har jo det. Jeg har selvfølgelig også fått vi over 60. Jeg vil for det første si, dere må finne på et annet navn.
2: Mhm.
0: Noe sånt som type pluss, eller noe man ikke skjønner sånn umiddelbart hva det for noe. Ja. På høyden, livet smiler. Rik og frisk, for eksempel. Synes jeg det? Synes jeg har vært bra det?
1: Rik og frisk?
0: Hvem vil ikke være rik og frisk? Det mye mer enn å være fattig og syk. Og apropos penger, har dere sett en reklame fra Nordea I det siste nå, hvor det står, du over 60? Da du en VIP-kunde.
2: Åja, vi får kopp den, vi vet
0: du. Automatisk. For, altså, bare vi har passert 60, det fordi... De antar at det ekstra lett lurt, eller det noe annet?
2: De har skjønt at du rik og frisk, ja. Og de vil ha pengene dine.
0: Det sannsynligvis. Ja. De som derimot har skjønt det, mener jeg, for å nå oss da, vi over 60, det papirutgaven av VG og Dagblad.
2: Ja.
0: De ser fortsatt ut som de gjorde for 20 år siden, da de skrev om nyheter og sex og vold. Men det gjør de ikke lenger.
2: Nei.
0: Nå skriver de om splittring av familiehytta, og uskiftet bo, del ut arven, eller maten som trigger tinnitus mest.
2: Ja, ja, så det var kolesteroloppslag I dag også, det ble jeg interessert I.
1: Det målgruppen, det til
0: Dette VGs forside I dag.
2: Ja.
0: Effekten kan bli permanent. Nytt grep mot høyt kolesterol.
2: Genialt.
0: Ja, så vil det ha noen som sier fremskreden alder.
2: Ja, men det heter ikke VG over 60.
0: Nei, de gjør ikke det. Det helt riktig.
1: Men hadde du likt vi over 40 brev I postkassa, sånn som Bjørn for Røystein?
2: Hadde jo ikke det, og du jo I samme gruppe.
1: Måtte du poengtere det, ja?
0: Nei, dere må ta dere sammen. Så jeg synes det veldig, veldig bra. Jeg liker også overskrifter her, for eksempel som sex etter 60. Hvordan beholder gnisten hele livet?
2: Oi, det
0: Så
2: det
0: fortsatt noen sexsaker, så den må jeg lese hvis jeg bare hadde kunnet finne brillene mine. Veldig små skrifttyper, det var ikke det før.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
5: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7.
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig. For det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Støvtørking!
9: Overvasking!
8: Rengjøring!
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
16: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
15: Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
15: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
17: Gjør det billig hos Ekstra.
18: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
19: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
20: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
21: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
22: Altså, for en fin plass.
23: Det bare dundrer på.
24: Velkommen tilbake.
20: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Linn Skåber og Ine Jansen tilbake med null stjerner på TV Norge og HBO Max I dag. De reiser da med overlegg til opplevelser og hoteller med dårlige anmeldelser. Og her leser Ine anmeldelser av et av hotellene de på vei til.
2: En stjerne gitt. I do not recommend staying in it. It's the worst hotel in the city. There are rats. Det bare en stjerne, en stjerne, en stjerne hele veien. There are cockroaches. Don't go there.
1: Ja, og dette gjør dere på tredje sesongen nå, og da jo det viktigste spørsmålet jo hvorfor?
3: Ja, for meg det veldig, veldig enkelt å svare på. Jeg kommer til å fortsette med det også, tror jeg. Det er jo som vi sier at det de beste opplevelsene som der. Vi får helt uventet møte med mennesker som vi ikke hadde møtt ellers, som på veldig fine hoteller, og hvor det litt mer servitøren til deg og hvite duker og sånn.
1: Ja.
3: Men så her møter vi plutselig familier og fine folk vi kan tilbry med kveld med, og som har noe gøy I skapet, eller noe sprit under bord, eller noe drops inn I lomma, så vi kan kose oss med.
4: Og så det jo det at når vi har lest alle disse anmeldelsene og sett hva vi møter, så det jo det at internett jo av og til sprøyter galt, liksom. Det stemmer jo ikke overens. Eller folk har vendt seg til en standard som hva det vi har? Altså, det var en sofa som var for hard, ikke sant?
3: Det var et leirbad som lukta for mye leire, husker jeg.
4: Så folk klager jo. Folk liker jo å klage.
1: Ja.
5: Men alle disse krypene, har dere møtt noe særlig av dem?
3: Nei, altså, vi har møtt kryp da, alt fra slanger til...
4: Slibere mennesker.
5: Ikke på rom og hoppe?
3: Nei. Nei, bare et par slanger I Hamburg.
4: Nei. Stemmer ikke sånn veldig det heller da?
6: Jo, men her har du lest opp rotter og kakelakker.
4: Ja.
6: Var det
4: da leiste det inne godt, altså. Da finner jo ikke det.
3: Nei.
4: Nei, ikke sant?
5: Veggdyr da, har du fått med det hjem?
3: Nei, det har vi ikke fått. Men jeg kan fortelle, det var ikke du med, Shreena, så jeg tror nesten det min. Jeg har jo vikarer denne gangen, jeg har fire vikarer. Så da var jeg I Tyskland, på repebanen, og da våkna jeg om natta og tenkte at jøss, det så mye dure I vindueskarmen, for det så mye kravling. Så jeg går og ser på natta, liksom, det noen dure her? Nei, det var det ikke. Så legger jeg meg inn, så hører jeg bak inn I veggen, så bare hører jeg, det løper og gnager. Og da var jeg ute av det hotellet på 3 minutter.
4: Ja.
3: 3 minutter, for klart det.
4: Ja.
1: Men hvor
4: det jo ikke noe tøffere enn andre. Altså, det jo ikke

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Tankene går til bilferiene i Europa på slutten av 80-tallet for meg. Reiser rundt og ser, er det noe hotell her som koster under 150 kroner natten? Ja. Der skal vi bo! Og det er det Inne Jansen og Linn Skåber holder på med nå fortsatt. Riktig nok da på TV i serien Null Stjerner. Og nå skal vi få bli med til et sted. Du drar jo ofte til rare steder. Armenia, kunne det vært noe?
2: Ja, det virker spennende. Jeg var for eksempel i Kasakhstan og Taiwan her for noen år siden, og det er jo, kan jo kanskje minne litt om Armenia, som dere legger turen til i nyeste sesong nå. Hvorfor Armenia?
3: Nei, altså, for det første, når du sier hvorfor, så må jeg jo røpe en ting, og det at vi er velsignet med veldig gode folk som finner steder til oss, ikke sant? Så når vi får Armenia, så tenker vi bare, wow, vi sitter sånn på møtene, wow, skal vi dit? Og det jeg synes var veldig spennende med Armenia, og som jeg opplevde når jeg var der, er jo dette at det er et land, siste krigen var i 2021, liksom. Og at det er et land under trykk fra alle landene rundt. Det gjør noe med menneskene, det snakker de mye om. De snakker om, det skrives mye, møtte noen unge poeter der som skriver mye om nettopp det å leve på denne måten, og det gir en slags sånn, ikke kamplyst inne, men hva skal vi si, en melankoli kanskje?
4: Ja, eller at de har vendt seg til å hele tiden være under til Tyrkia og Aserbajdsjan som har vært i konflikt med dem hele tiden da. Men altså det var et, jeg må si det var et helt kanskje mitt favorittland denne sesongen her.
2: Wow.
4: Ja.
2: Så hva er hovedgrunnen til at man skal legge sommerferien 2027 til Armenia, Ine?
4: Jeg vet ikke om det er grunnen, men ikke sant, vi besøkte flere folk som skrev, vi møtte en musiker som hadde funnet opp et eget instrument og hadde laget mange instrumenter, så akkurat som de liksom, og jeg vet ikke om det er grunnen til at
3: det kraft, liksom.
4: Ja, det er en sånn kraft og en sånn stolthet over kulturen der som rører meg veldig.
3: Så er det sinnssykt god mat.
4: Vakkert her.
3: Ja.
1: Ja. Men fant dere noe skikkelig dårlig hotell?
4: Ja, det gjorde vi nok også, men jeg husker bare en, vi skal ikke fortelle så mye til, for nå kommer denne episoden, men jeg må fortelle om den kjelleren.
3: Ja,
4: oi. Altså, vi skulle møte en dame som hadde en litt sånn spesiell kjeller, det visste vi, og så kom vi dit, så da hadde hun, altså, hun hadde bedt mannen sin for 40 år siden, kan du ikke bare grave en liten grop under her, så kan vi legge potetene liksom under huset.
3: Potetkjeller også.
4: Ja. Rett og slett. Og han begynte med det, og kom ikke opp på 40 år.
1: Nei!
4: Ja. Og den kjelleren er så stor at det
3: er som et slott under.
4: Oi! Og den har
3: han
4: nå i dag
3: seg, han ble
4: helt vanvittig historie. Ja. Og hun møtte noe, hun gikk og gråt når hun fortalte om det. Fortsatt, men nå har det blitt noe, tjener hun jo penger på det, for det har blitt et museum.
3: Og han er død da, ikke sant? Så nå er det liksom statue han der ute. Han sa jo at en gang så kom ut og tjener penger. Han fikk mye beskjed fra Gud da, selvfølgelig, som folk ofte gjør når de er lenge i kjellere. Og der hadde han da fått beskjed fra Gud om at dette skulle man en gang tjene penger på. Så det var de enige om da, at de gjorde nå. Da. For nå er det et museum og sånn, da.
5: Wow, ja. Potetkjelleren som ble et litt museum.
4: Nei, der møtte vi masse fine folk. Ja. Og veldig fine folk, og stolte av landet sitt. Og dette at de er så sårbare.
2: Kult. Inne Jansen og Linn Skåber, frokostgjestene våre i dag. Men hvem av dem er hvem når de skal ut og reise? Hvem tar hvilke roller? Vi skal teste dere ganske snart.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Linn og Ine, det er Skåber og Jansen som er frokostgjesten vår I dag, ferdigpakka og klare til en ny reise. Null stjerner på TV Norge og HBO Max I dag. Men hvem av dere hvem og ta hvilke roller når dere skal ut og reise på to tur, dere to?
2: Ja.
1: Dere klare for å teste litt?
2: Absolutt.
1: Ok, vi begynner, Bjørn.
3: Vi begynner I det franske T-banesystem. 16 linjer, 321 stasjoner. Hvem tar ansvar?
2: Ine.
3: Og hvordan?
2: Oh, ja. Ine. Det tror jeg meg.
4: Ja, det Ine.
2: Men det ikke sikkert jeg veldig hver gang, men jeg tar noe I hvert fall ansvar.
4: For jeg gir opp.
2: Ja, jeg vet det. Ja.
4: Jeg gir opp veldig fort. Ja. Og da tenker jeg, men da drar jeg bare et annet sted, som jeg ikke vet hvor det Så jeg blir helt sånn her.
2: Men, og så du fornøyd med det da?
4: Ja, ja.
2: Hvis du skal havne til et annet sted.
4: Men du tar nok styringen.
2: Ja. Ja, jeg tror det.
1: Ok, inne på T-banen, da reiser vi et annet sted.
4: Ja, dere toger altså videre til en spansk strand, og Francisco lurer på om dere kan ta en artig drikkelek til solnedgangen, og hvem drar I gang hvilken lek?
2: Linn mer med på den leken, tror jeg.
3: Hvilken drikkelek?
2: Hvem drar I gang hvilken lek?
4: Jeg kanskje noe høflig nå, eller høflig, men det ingen av dere som drar I gang en lek Nei. Med Francisco?
1: Nei, Francisco vil jo ha det.
4: Han lurer på, kan dere være med på en artig drikkelek?
2: Ja, ja, da kan vi være med, men jeg tror ingen av oss ville dra opp en drikkelek. Vi liker å drikke vi rett ned.
1: Ja, okay.
2: Ja, vi liker for å drikke. Det tror jeg resten av svaret.
1: Ok, neste stopp restaurant, men kellner som ikke snakker engelsk eller noen andre språk dere har til felles. Og hvem tar da ansvar, og hvordan bestiller dere 6 østers og 2 tartar?
4: Mm. Og vi har blitt veldig flinke til å formulere oss uten språk, altså.
1: Fortell.
4: Nei, det skjedde jo bare I Danmark, det. Og misforståelse blir det, og det jo det som blir gøy. Ja. Så vi ender opp med en annen historie, tror jeg, fra avsender og mottaker, men det blir ofte fine samtaler. Vi har blitt gode til å
2: bestille. Ja.
4: Vi men det miming, på en måte?
2: Ja, et og annet ord kan nå en av oss. Om noe som ligner på det vi skal frem til.
4: Og du vet at det her handler egentlig mest om det selvtillit, altså, ikke sant? Sånn det jo med språk.
2: Ja.
4: Det å tørre å liksom få en kommunikasjon med noen som ikke har det samme språket, det begynner man, det har vi liksom fått litt muskel på.
2: Mm.
4: For vi vil så gjerne komme I kontakt, at vi prøver alle mulige... Men det kanskje jeg som gjør det mest, eller jeg vet ikke.
2: Ja, det tror du du som drar I gang og gjør det
3: mest. Ja, men for å få virkelig kontakt med folk, så drar du selvfølgelig på karaokebar. Hvem det som griper mikrofonen til Roxette's It Must Have Been Love?
4: Linn.
3: Hvem det Linn?
4: Ja, det Linn. Jeg jo gammel karaokevertinne, jeg vet
3: det. Det
1: det? Ja, det begynner om 3 sekunder, så der har du teksten der.
4: Ja, men
3: ikke sant? Jo, men her kan du bare viske, vet du.
4: Ok, da prøver jeg.
3: Must Have Been Love. But.
1: Linn. It's over.
3: Nå setter
4: jeg den.
1: Det nå, mener jeg?
4: Ja.
1: Vær så god.
4: Jeg kan jo ikke se, vet du. Jeg 20 år.

0: Men når det neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
4: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm.
4: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm.
4: Og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
8: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
7: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
8: You better get ready.
9: I'm scared for you.
10: Move!
11: Keep running!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
7: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
7: Kan sies opp norsk som helst, vilkår gjelder.
13: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pack Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
14: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
15: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
16: Kun på Viaplay.
17: I am hurting that the rebellion is ended.
18: This is the path we choose.
16: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
17: You will come back to me.
16: Følg med i den nye sesongen.
18: Whatever comes, I'll find you.
16: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
19: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
20: Oda bare klemmer inn at...
21: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
20: Ja, det ikke så rart.
21: Men vi jo fornøyd.
20: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Når var man egentlig sin beste alder?
2: Ja, over 60?
1: Nei, egentlig alltid akkurat så gammel som du er nå.
3: Ja,
1: da var man sin beste alder, selvfølgelig. Ja. Og i dag, 33 år.
2: Det er vi.
1: Yep.
3: P4.
1: Yep. Gratulerer med dagen til oss selv. For det er altså akkurat 33 år siden at vi ble ønsket velkommen med en nyhetssending. La oss høre kort her.
4: Og klokken 12 i dag vil P4 bli offisiell åpnet av kulturminister Åse Kleveland. Programsjef Kalle Lisberg har store forventninger og sier at alt ser ut til å være klart til åpningen.
1: Men hvem var det som leste disse nyhetene?
2: Jeg mistenker at det han som sitter på toppen i dag.
3: Og gudamme, er det toppsjefen?
2: Det sjef Kenneth Andresen, er det ikke det?
4: Det var nyhetene fra P4, presentert av Kenneth Andresen.
1: Ja, yep. Den gang var han 20 år gammel.
3: Beviser på at du kan klatre deg opp på toppen, altså. Han er jo leder i hele konsernet her nå.
1: Det ikke sant, han leder både Viaplay og
3: Wow. Oss.
1: Så, men ellers, helt fra starten av med, så var jo de to her. Og hvert år gruer Silje seg til at vi skal spille det lille kuttet som åpnet da rett over klokka 6 på morgenen sendingen med Silje og Thor. Litt forsiktig.
5: God morgen, Thor.
6: God morgen, Silje.
5: Eller kanskje vi skal si Thor Turbo, et kjælenavn som det like greit at du blir kjent med en gang.
6: Ja, jeg må det kanskje.
5: Ja.
6: Ja, og du heter Silje...
5: Stang.
1: Ja. Ja. Kjælenavnet Thor Turbo levde i cirka 2 dager, tror jeg.
2: Ja. Du overtok jo han etter hvert.
1: Ja, jeg overtok han fra Silje.
2: Ja.
1: Så Silje jobber fortsatt her.
2: Ja.
1: Kan du høre henne på P6 Rock i dag, blant annet. Men det er jo bursdag, og det betyr jo presanger.
3: Ja!
1: Ja, ikke sant?
3: Har du gave?
1: Vi har hatt gaver. For i dag har vi jo hatt faktisk gaveutdeling.
3: Ja, det har vi jo!
1: Tidligere i dag, jackpots.
2: Da ble det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Det er riktig! 10.000 kroner, Ola Johan!
6: Godt fornøyd.
2: Det er bra.
3: Er en annen få ord, men det var virkelig bra. 8 riktig jackpotten, det må du være fornøyd med, ja.
6: Ja, absolutt.
1: 10.000 kroner. Vi nøyde oss ikke med det.
3: Nei.
1: Det er bare en halvtime siden at Edith var på lufta i vår bonanza, Lyn av Norge.
3: Riktig!
1: Gratulerer, Edith!
7: Tusen takk.
2: Det 200.000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
7: Og det var fantastisk.
3: Ja. Wow, Edith!
2: For en feiring, hva det skjedde i dag, er helt perfekt.
3: Det var
1: ja. Ikke sant? Så gratulerer med dagen. Det er du som får premien på P4.

0: Who's bad? Michael Jackson på P4, god morgen. Det er blitt onsdag. Bjørn, du sitter og danser som en kylling her.
1: Ja. The chicken dance? Ja. Hva heter det for noe?
0: Jo, kyllingdansen.
1: Ja. Ja. The funky chicken, er det som hun synger om i den... flotte talen ja, som vi alle sammen nå husker
2: funky
1: på.
2: Funky chicken?
1: Ja, do the funky chicken when you're 87 eller noe. Det handler jo om den talen som hun holder til avgangselevene.
0: Wear sunscreen, Baz Luhrmann.
1: Helt riktig. Ja. Og hun holder en fantastisk tale, hvor du vet aldri hvilken vei livet går, liksom.
0: Nei.
1: Du, ikke sant? Kanskje du, om ikke dør ung, så i hvert fall ikke får så mye ut av livet. Andre danser the funky chicken når du er eldgammel.
0: Og plutselig sitter du i 50-årene nede på et enstjerners hotell, eller nesten nullstjerners hotell i Armenia, sånn som Ine Jansen og Linn Skåber fortalte oss om i går, og som du akkurat hørte høydepunkter fra her, og inspirert av dem, så er vi i dag nysgjerrig på, hva er det mest spennende landet du har vært i? Artigste, eller litt rare, kanskje litt annerledes? Spania er jo moro, men det finnes kanskje andre mer rare land som du har vært innom. 1904 er nummeret.
2: Har du vært i Asia?
0: Ja, det har jeg. Start med frokost og fortell. Har du vært i noe spennende land her inn?
2: Ja, jeg må trekke fram Filippinene, for det er det mest eksotiske. Da jeg var der på Robinson-ekspedisjonen og jobbet der. Og så må jeg si... Estland er jo litt spennende,
0: ja.
2: Baltikum,
0: ja.
2: Tallinn. Ja. Da var vi på mye kulturelle greier, og ikke ett sted fikk vi god mat, altså. Beklager, altså. Bjørn, du ler, for det synes jeg at jeg er så kresen. Men for der var det mye sånn der husmannsestisk sånn kost, hvor vi var i sånn kjempegamle bygninger. Det elsker jo jeg da, når du går i sånn gamle byen, og der gulvet er helt sånn, det buler nedover, og taket buler oppover og sånn. Og så spiser du sånne her bønner og linser, og det kommer noen sånne her middelalderske greier og sånn.
0: Ja.
2: Veldig god øl da, men maten i Estland var ikke helt prima for min del da, men det var eksotisk.
0: Er det lenge siden?
2: Ja, det er kanskje 15-20 år siden.
0: Ja, for ting har skjedd der, er mitt
2: ja,
0: inntrykk.
2: Ja, det har det nok. Tallinn var jeg da på korturné.
1: Det er også alt blir ødelagt, og til slutt så er det liksom, blir det sånn generisk og likt overalt. Ja. Kina er jo vel mest spesielle jeg har vært i på 90-tallet, og det var altså, det var som å reise tilbake i tid, og fascinerende. Ja. Men det, bare på noen få år, det var det noen år senere, så har forandret seg, alt sammen.
0: Ja. Så, McDonalds på hvert hjørne, det kjedelig.
1: Ja, ikke sant? Så det blir litt likt. Akkurat som å gå i butikker i andre land, er liksom ikke helt det samme lenger.
2: Nei.
1: Men hva er det mest spesielle landet som du kan huske du har vært i? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost og fortell om det mest spesielle landet du har vært i.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God morgen, klokka 6. Dette P4-nyhetene og om rett vikre.
3: I USA kommer det nå krav om at forsvarsminister Pete Hegseth stilles for riksrett. Det den republikanske partifellen og kongressmannen Thomas Massie som fremmer forslaget. Han anklager Hegseth for flere grunnlovsbrudd, blant annet for å ha beordret angrepet på Iran uten kongressens godkjenning, og med det satt amerikanske sivile liv i fare og gjort skam på det amerikanske militæret.
4: Secretary of Defense Peter Hegseth, by such conduct, has demonstrated that he will remain a threat to civilians. The integrity and credibility of the United States Armed Forces and the Constitution, and has acted in a manner grossly incompatible with his duties and the rule of law.
3: Representantenes hus skal stemme over forslaget i dag eller i morgen, og selv om det neppe går igjennom, så pekes det på at dette ubehagelig for republikanerne før mellomvalget, da Iran-krigen upopulær blant velgerne. Russiske hybridangrep øker i alvor og frekvens. Bare i løpet av det siste døgnet har Stortinget vært utsatt for cyberangrep. En russisk drone ble skutt ned over Litauen, og et dansk helikopter beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt. Ifølge Euronews de europeiske lederne samstemte i synet på at russiske hybridangrep på vei over i en ny og farligere fase, med mer bruk av fysiske våpen og maktmidler. NUPI-forsker Karsten Fri sier til Aftenposten at det ikke klart hvor grensen går før NATO griper inn, og at det Russland utnytter. En mann og en kvinne sendt til sykehus etter en hyttekrangel i Kristiansand i natt. Det var fire personer i alderen 30-60 år som oppholdt seg på hytta i Søgne, og det var kaotisk på stedet da politiet kom dit, forteller operasjonsleder Arve Myklebust.
5: To av de skadde ble transportert til helsevesen for videre oppfølging der, og de samme to personene har også besluttet pågrepet i forbindelse med den krangelen.
6: Hva som startet krangelen mellom de to mennene og de to kvinnene, og hvilken relasjon de har til hverandre ukjent, men det ble brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet.
5: Det var litt kaotisk der, men har det i hvert fall det som fremstår som slagskade mulig, noe akutt skade, og så tatt beslaget øks på stedet.
6: To personer avhørt av politiet, mens de to som ble sendt til sykehus og som var mest aktive under krangelen skal avhøres etter hvert.
5: Nå har vi kriminalteknikere på stedet som gjør en undersøkelse av eventuelle situasjonsspor.
3: Reporter Anne Siren Ørstebø. Det blir ikke streik blant ansatte i skianlegg i dag. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv ble enige om en ny lønnsavtale etter å ha meklet nær 3 timer på overtid i natt. Så kan man tenke at ja, men det jo ikke noe liv i bakkene akkurat nå, men denne streiken kunne ført til utsatt vedlikehold, som igjen kunne ha utsatt åpningen av skisesongen. Det fortsatt shorts-sesong for deg, kanskje, Øystein?
7: Ja, du har egentlig rett i det, fordi gradestokken viser over 10 hjemme hos meg i dag, og da skal man ha på seg shorts. Samtidig så har jeg latt meg lure inn en sånn høstlalling av deg her inn.
8: Ja, det deilig. Det godt, og i går regnet det også. Da kunne jeg se på film med god samvittighet.
9: Mens i dag kan du se på film med dårlig samvittighet.
7: Vær med Bjørn snart, men først til spennende reisemål, for i dag så vi nysgjerrig på hva det mest spennende landet du har besøkt, og hvorfor det? 1904 nummeret, start med frokost og fortell, inspirert av gårdsdagens frokostgjester Ine Jansen og Linn Skåber, som har vært i Armenia blant annet i siste sesongen Null Stjerners. Filippinene, Japan.
9: Ja, eller Kina, kanskje. Som det mest eksotiske den gang i hvert fall, før det ble ordentlig, håper å si, modernisert.
7: Ja.
9: Det var fascinerende.
7: Det da du må passe på å dra til stadig, altså du må dra til de landene som ligger aller lengst etter.
9: Ja.
7: Fordi nå har Kina, de er for langt frem i skoene. Kuba en kjempeide.
9: Ja.
7: Dit har jeg lyst til å dra. Kazakhstan, et annet forslag, var der for noen år siden.
8: Ja, hvordan var det?
7: Ikke kommet langt frem i skoene enda. Nei, de jo helt hestebesatte der.
8: Ja.
7: Jeg kjøpte jo sågar med fermentert hestemelk hjem til Bjørn som reisegave. Og nok en gang så setter man ikke pris på reisegaver her i P4s radiofrokost. Da. For da var det brekking.
8: Ja. Men har ikke de masse sånn stepper med sånne urhester og sånn da? Hesten er hellig. Dresvalskis hest, har du lest den?
7: Nei.
8: Maja Lunde, er det ikke det?
7: Men hesten er hellig, ja.
8: Ja, hesten er heller spennende. Du dro dit, hvorfor dro du dit?
7: Fordi vi var keen på å dra til spennende steder.
8: Ja, kult.
7: Og det var spennende, og alle haiker der hvor enn man skal. Det ikke noe kollektivtransport, men alle haiker og bare forventer at det kommer en bil, så kan man haike.
8: Så gøy.
9: Finns steder som frivillig eller ufrivillig har vært isolert lenge. Afghanistan, sånn er det nå.
7: Kanskje om noen år.
8: Oi.
7: Ikke helt ennå.
9: Nei.
7: Hva med deg? Hvor har du vært? Spennende land, 1904 nummeret. Start med frokost.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
9: 13 grader i Oslo denne morgen, 12 i Kristiansand, Stavanger 13, Bergen og Trondheim 12, Tromsø 8, Kirkenes 5. Nord-Norge i dag stort sett skyet med regn som kommer inn sørfra. Midt-Norge skyet og regnbyger, lokalt kan det komme mye regn. Vestlandet skyet og noe regn, mest først på dagen, så lettere vær etter hvert. Sørlandet og Østlandet etter regnvær i går, altså en nydelig dag med mye sol i dag. 17-18 grader, kanskje opp i 20 om du er heldig.
8: What?
7: Kommer Tørtsen.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Myriad på P4. Hva er det mest spennende stedet du har vært, Vinnerskjære på? Land?
1: Siv, for eksempel. Siv med dobbelt V, for øvrig. Vart i Ukraina. Og fikk potetlumpe til frokost og potetsuppe til lunsj og potetform til middag.
0: Ja.
1: Og så var det stekt potet og pytt i pannen til kvelds. Det var maten i tre dager i hvert fall. Var med som lagleder til konkurranse i rytmisk gymnastikk. Aldri vært så glad for knekkebrød og tubeost i bagasjen noen gang, forteller ja. Siv. Det mulig at dette noen år siden.
2: Det noen år siden, ja. Ikke sant? For nå hadde det kanskje ikke vært så rart. Men jeg skjønner jo det da. Men hva med en tekstmelder her da? Rareste eller mest eksotiske landet du har vært i, Elfenbenskysten, under væpnet lønnsoppgjør.
0: Å, herlighet.
2: Det sånn de gjør det der.
0: Ja, for vi har ikke dratt den så langt i vårt
2: lønnsoppgjør. Vi har ikke det.
0: Nei.
2: Og det er klart, det er eksotisk og farlig, sikkert.
0: Ja, herlighet. Så spennende. La oss dra via Hønefoss for å dra videre ut i verden og si god morgen til deg, Marianne.
3: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. Fortell om det mest spennende stedet du har vært, da.
3: Ja, jeg var på Borneo.
0: Borneo?
3: Og, ja, på Borneo. Vi bodde den gangen i Singapore, så det var ikke så veldig lang flytur. Så vi dro til Borneo, vi var noen damer, og så langt inn i ødemarken kjørte med en båt langt innover ei elv. Og der var det faktisk en nordmann som eide det stedet som vi bodde på. Og han tok oss med ut på turer i regnskogen, og, så det var jo veldig spennende.
2: Wow!
3: Ja.
1: Og hvordan var det? Møtte dere noen folk der? Hvordan levde menneskene?
3: Ja, godt spørsmål. Altså akkurat der som vi bodde så var det jo ingen andre. For vi kjørte jo liksom, vi var helt avskårende liksom ifra alle. Men vi var jo inne i en sånn liten by, og det var liksom en helt vanlig by liksom.
0: Ja.
3: Men vi var jo som sagt langt ut i ødemarken.
0: Men der, er der kan du gjerne være litt dyr, og ofte litt sånn ekle, spennende dyr også, hvis man, når jeg hører regnskogen, Marianne, møter du noen?
3: Ja. Nei, vi gjorde ikke det, men vi gikk faktisk igjennom ei lita hule, og der bodde det noen sånne edderkopper.
0: Mm.
3: Ja, så, men det gikk fint.
1: Ja, du er her nå, Marianne.
3: De holdt inn i baggen sin, ja.
1: Ja. Trygt hjemme i Hønefoss, for edderkoppene er ikke nok også ja. Kommer inn noen ganger, men det er litt mindre.
3: Ja.
0: Herlig, takk skal du ha, Marianne. Hva er det mest spennende landet du har vært i? 1904 er nummeret, start med frokost.

0: fra India har jeg vært større på tekstmelding her. Vi fikk muligheten i februar i fjor. Vi snakker om spennende reisemål vi har dratt til. 1904 og frokost. Var der i 4 uker i februar i fjor. Vi, mannen til min bestevenninne er fra India, og da de to er våre bestevenner, så ble vi med en tur til India. Fikk muligheten, helt unik opplevelse, følelser og inntrykk fra A til Å. Så India anbefales altså.
1: Å, ja, det kan jeg tenke meg. Det er virkelig eksotisk. Madagaskar også kan vi jo sette på listen. Tonje i Oslo sier det, som et eksotisk land hun har besøkt. Det er definitivt det fineste og mest spennende stedet jeg har vært på. Vi snorklet med havskilpadder, matet lemur, som satt på skuldrene våre, og vi har vært mye ute og reist, både Maldivene, Thailand og Vietnam, men Madagaskar slår de alle.
0: Okay.
1: Skal da tilbake.
0: Noteres.
2: Mens Aquakjell, vår venn som sitter i gatepåhuken og hører på oss på morgenen, det veldig hyggelig å høre fra deg, Kjell, og han vet vi jo har vært sjømann i mange, mange år,
0: ja.
2: Og forteller at han har vært mange steder, men Saudi-Arabia en gang for lenge siden, da trodde jeg alt var slutt. Jeg skulle mønstre på en tanker, Fernstar i Ras Tanura, og ble stoppet av vakt for kontroll inne på raffineriet. En rotet i kofferten min, og fant et blad med noen lettkledde damer.
0: Oh, ja.
2: Ja, vel, han aldri stod og pekte på meg med en AK-47. Men det gikk bra da, forteller Kjell.
0: Okay.
2: Så vær advart, ikke ta med hva som helst inn der.
1: Ja, nydelig.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Oi, det er Mexikos nasjonallag i dag, ja.
0: Det.
2: Ja, men gratulerer med dagen.
1: Ja, jeg nå skal jeg si noe på meksikansk, men alt jeg kommer på er tacos og coronas.
2: Ja, da er det kanskje like rett at du lar det ligge.
1: Men tres amigos.
2: Hva er hovedstaden i Mexico? Er det et lurt spørsmål? Ja, hva er hovedstaden i Mexico? 1904, start meldingen med JP for å bli med på jackpot kvart på åtte, og i dag virker sms'en vår.
3: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
4: Ja, det er ikke så rart.
5: Men vi er jo fornøyd.
4: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei. Ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Hallo!
10: Farmor!
9: Hei!
10: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
9: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Tirsdag og onsdag er det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser. Hei, Isabel.
14: Hei.
13: Du hadde mil som brøt sammen, du.
14: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
13: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
14: Klaro.
13: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
17: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
18: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
19: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
18: Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
18: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
15: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
20: Bank, bank.
15: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Nam-nam-nam. Crash at Dummies i P4s radiofrokost. Det ikke nam-nam i Bergen, for knappetunnelen stengt inngående fra Askøy mot Dolvik. Det et kjøretøy som står inne i tunnelen og har trøbbel, og dermed så det stengt i Sørgående der inntil videre.
1: Det heter jo høst, og det jo ikke rart, for det om høsten man ofte henter inn. Det disse flotte tingene fra naturen.
2: Ja.
1: Man har godgjort seg hele sommeren rundt omkring, og i dag det da fem kjappe om høstsanking. Og ja. I den anledning, hvem kan dette være, tro?
3: Hei!
1: Dette altså en... En kar som hopper rundt og blir større og større når han spiser sopp. Han blir ikke altså høy av soppen, men stor av soppen, bare så det helt klart.
0: Ja.
1: Hvem det vi snakker om? Hvem det vi hører her? 1904 startmeldingen med frokost. 1904 startmeldingen med frokost.
0: Fem kjappe om høstsanking, altså etter nyhetene.

0: Justice on Fire, Bruce Springsteen på P4. Onsdag morgen har det blitt nå, 16. september. 6:30, og med dette vikere med det siste fra nyhetene.
1: Ja, det er satt i gang en stor leteaksjon etter at en bil er funnet ute i vannet i Troms. Bilen var tom da nødetatene kom fram, og overflatereddere har sjekket rundt hele bilen uten å se noen personer. Helikopteret søker nå langs strandkanten. Bilen skal være svensk registrert, og politiet i Troms har vært i kontakt med politiet i Sverige der bilen er registrert for å få opplysninger om eieren. Russiske hybridangrep øker i alvor og i frekvens. Bare i løpet av det siste døgnet har Stortinget vært utsatt for cyberangrep. En russisk drone ble skutt ned over Litauen, og et dansk helikopter ble beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt. Ifølge Euronews er de europeiske lederne samstemte i synet på at russiske hybridangrep er på vei over i en ny og farligere fase, med mer bruk av fysiske våpen og maktmidler. Hver tredje FRP-velger vil velge et annet parti i kommunevalget, det viser en meningsmåling Responsanalyse har gjort for Aftenposten. Partiet strekker seg mot 30-tallet på flere målinger for stortingsvalg, men når velgerne blir spurt om hva de ville stemt i lokalvalg, får partiet kun en oppslutning på 20,7%. I lokalvalg er Høyre igjen størst på borgerlig side, med 21,8% oppslutning på denne målingen. SpaceX er klar for å ta romeventyret videre, planlegger nå for første gang å sende en romrakett i bane rundt jordkloden. Det er raketten Starship som skal skytes opp om 6 dager. Håpet til Elon Musk sitt romselskap er at den da skal gå i bane rundt jorden 6 ganger på rundt 10 timer. Prosjektet er et viktig skritt videre i planen til SpaceX om å sende mennesker til månen og til Mars. Kriminelt i 5 kjappe i dag.
0: Det kan være det hvis du... Er det noe som er kriminellt til høste? Feil sopp, kanskje?
2: Ja, nei, nabomten epler.
0: Ja, det er jo kriminellt, selvfølgelig. Ja, det må du ikke gjøre, Eirin.
3: Ikke dra på slang? Jo, dra mer på slang, sa Petter Stordalen da vi intervjuet han.
0: Det sier jo litt.
3: Ja, dra, tørre også bare gjør noe, vær litt gæren.
0: Ja, men det er fordi han har veldig stor hage, og det er ikke noe, han får ikke plukke alle de plommene.
3: Men han sa også at ingen unger på Bygdøy går på slang.
0: Ja, det er trist.
3: Ja, det er trist.
2: Det er jo, henger jo alt for mye igjen. For eksempel, ja, plommer og sånne ting også rundt omkring. Ja. Så det er jo stikk til naboen og hent, hvis den ikke henter det selv.
0: Vi skal høste i 5 kjappe ganske snart.
2: 13 grader i Oslo denne morgen, 12 i Kristiansand, Stavanger 13, Bergen 12, Trondheim 12, Tromsø 8, Kirkenes 5. Nord-Norge i dag har stort sett skyet vær i vente, med regn som kommer inn sørfra. Midt-Norge, skyet og regnbyger, lokalt kan det komme mye i dag. På Vestlandet, skyet og noe regn, mest har regnet først på dagen. Sørland og Østlandet, etter et ordentlig utrivelig regnvær i går, så er vi tilbake på, det er nesten sommerlig i dag. En fin dag med mye sol, 17-18 grader, kanskje opp i 20 om du er heldig.

0: kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Marius Erlandsen. God morgen, Marius.
3: God morgen, god morgen.
2: Holder til på Rosenhof, rett sør for Sinsenkrysset i Oslo, men hvor du akkurat nå?
3: Nå står jeg utenfor grossisten, skal handle noen deler, så jeg skal dra videre til en kunde.
2: Ja, for du rørlegger og skal skifte en varmtvannsbereder. Og det type 300 liter ekspress, eller hva det i dag?
3: Det en 200 standard.
4: Åja, men du kan få ekspressbjørn, det visste jeg ikke.
2: Ja, kan det, vet du.
4: Oh.
2: Jeg så glad i bade, og da må man nesten ha det.
4: Ja.
2: Så, men Marius, du også ute og farter, men det morsomme at du jo nesten svaret på dagens oppgave. Vi lurer på hvem det som blir større og større når han spiser sopp i dataspillet.
3: Det Super Mario, det.
4: Super Mario riktig svar på engangsoppgaven. Super Marius, du har valgt deg Super Eirin til å ta en tur i skreven og sanke litt, for her blir det fem kjappe om høstsanking. Og hvilken sopp kjent under kallenavnet Skogens Gull?
3: Kantarell.
4: Kantarell riktig. Nå det sesong for nøtter. Hvilken nøtt lages nougatti av? Det eike, pist? Ja, sier du?
3: Hasselnøtt.
4: Trenger ikke alternativer. Det pluss i boka. Hvilket insekt en rød sopp med hvite prikker oppkalt etter?
5: Det veldig giftig. Den som rød i skogen, som du ikke må spise med hvite prikker. Hva det vi kaller den igjen?
3: Åja, fluesopp. Ja.
4: Flue, det riktig. Hør her. Ja, nå en ild og så sur som rognebær. Høsten lyden av Hellbillies blant annet, og om høsten så dukker rognebæra opp, som Aslak Haugen synger opp om her, men hva heter bandet?
3: Hva synger du så her?
5: Nei, det de fra Ål, vet du.
3: Hellbillies.
5: Ja,
4: som jeg kanskje også nevnte i fart her. Ja da, men det riktig det. Det mange som høster inn molter nå for tiden, men under hvilken høytid moltekrem en populær, men også omstritt dessert?
3: Jula.
5: Jula! Seks riktig faktisk, siden han tok hasselnøtt uten alternativ.
4: Ja, det enig, så da blir det super topp premie.
2: Men det jo ikke omstrids med multikrem.
4: Det flere svigerdøttere som ikke liker det i diverse familier som jeg kjenner til, og der det litt omstrids.
2: Bli kvitt dem.
4: Ja.
2: Ja. Marius.
4: Eirin sier ingenting, merkte jeg det.
2: Nei, jeg hører det.
5: Molter, det skogens gull.
4: Ja,
5: det det som skogens gull.
2: Ja, sånn det der.
3: Jeg helt enig.
2: Marius, sørg for varmt vann til folket, så skal vi sørge for dette til deg.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay. Ja, nå en ild og så sur
6: som rognebær. Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
9: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn har spennende.
9: Men da de ankommer resepsjonen.
12: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks. For Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Hei!
0: Jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
16: P4s radiofrokost presenteres av
17: Bank Bank
16: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: i P4s radiofrokost god onsdags morgen, så er spørsmålet: hva eller hvem er det som egentlig knakker på døren? Du har jo stilt dette spørsmålet en viss periode med glimt i øyet, Eirin Skarstein. Hvem er det som knakker på døren, og kan det for eksempel være han Tommy? Tommy Nilsson?
1: Nei, det er ikke Tommy.
0: Ja, for han knakker jo på døren.
1: Ja, men det er ikke han.
0: Nei, for det du ofte sier er jo at krigen knakker på døren.
1: Krigen knakker på døren, men vi skal ikke ha dommedagsfrokost akkurat, men det er bare de dere som er sånn, nei, jeg er litt mer realistisk på det der.
0: Ja, og derfor er lyden du skal få fra min hverdag nå ganske snart ganske interessant, okay. Fordi man kan jo bli litt stresset for om vi noensinne kommer til å oppleve krig.
1: Ofta, la oss ikke håpe det da.
0: Bare bank i bordet, men likevel, og da kan man alt ettersom bli stresset eller betrygget når man hører en spesiell lyd når man er ute og lufter bikkja bak huset. Jeg gjorde det i går, som hver eneste dag, og tok opptak av det. For hør her. Oi. Hva?
2: Er det skyting?
0: Og hør, det skrikes også mellom skuddene. Og da tenkte jeg først, er det høstjakt da som er i gang? For det vet vi at den er. Småvilt er utsatt nå. Flere steder så har jeg hørt skyting på hytta i Sarpsborg i helga for eksempel. Da var jakt.
1: Småvilt i Groruddalen, det tror jeg er noe annet enn det de jakter på fjellet.
0: Ja, eller så kan du tenke at det er utrykningslag. Ja. At det er paintball,
1: ja,
0: ikke sant?
1: Ja.
2: Men, det vært.
0: Ja, men dette er jo midt i uka. Og da viser det seg jo da at dette er årets største militærøvelse for Heimevernet. For jeg bor en kilometer unna krigsskolen på Linderud, ja, ja, i Oslo. Det var en skog mellom der. Og da var det altså helt kompani Lauritsen i løpet av den siste uka når jeg har gått forbi der og syklet hjem om. Det har vært nesten 5000 heimevernssoldater som nå holder på med øvelse hovedstad.
1: Veldig søtt at din referanse på militær er Otto Lauritsens kompani Lauritsen.
0: Ja, det er sånn har det blitt.
1: På reality TV.
0: Og
1: vi har jo et ekte militær også, vet du.
0: Ja, for de hadde sånn sanitetsopplæring. 20 militærfolk sto da i en grøft og hadde sanitetsopplæring. Og oi, det første jeg tenkte er at dette er helt kompani Lauritsen. Men dette er jo ekte øvelse, og de har ikke øvd bare i skreven, de har vært på Stortinget og regjeringskvartalet på T-banen, og det er da, jeg måtte sjekke, det er løse ammunisjon, heldigvis, de skyter med. Så det er actionfylt i hovedstaden om dagen, altså.
2: Det er den krigsskogen, og ikke krigsskolen, og så er man lurer.

0: Old Faith og Riley i P4s radiofrokost. God morgen, det er onsdag, og hvis du kommer Drammensveien i 18 vest fram mot Oslo, så blir du forsinket i dag.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Veitrafikksentralen melder at det store forsinkelser på E18 vest fram mot Oslo nå etter at nattas veiarbeid ikke ble ferdig til klokka 6 i dag. Det mellom Sandvika og Høvik. Det jobbes fortsatt, så vidt vi forstår, med å ta inn sperringer mellom veitrafikksentralen, og det kø fra Asker og før Asker allerede nå inngående. Samtidig Fløyfjellstunnelen i Bergen, utgående E39, stengt i høyrefelt. En bil har havari der, og i Knappetunnelen i Bergen så det trøbbel, delvis stengt på grunn av en bilstans mellom veitrafikksentralen. Siste at første del av tunnelen stengt. Det stengt fra Bergen og fra Sotra, mens det åpnet i påkjøringene fra Sandeide og Straume.
1: Trafikken
2: ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Jeg hadde en opplevelse her om dagen som gjør at jeg tenner et lys og går i fakkeltog for alle de du nevnte nå.
4: Ja, vel.
3: Folk som sitter daglig i kø, la meg ta med brillen her nå. Fordi vi gutter, vi jobber jo en turnus som gjør at vi treffer ikke på køen. Fordi jeg kjører jo 5:30 på morgenen, så kjører jeg hjem sånn 12:30, liksom.
4: Vi heldig,
3: ja. Jeg blir jo sjokka når det kø. Ja. Så var jeg hos tannlegen inne i Oslo sentrum her en dag. Så tenker jeg, jeg skal prøve en annen vei hjem, for jeg gidder ikke å kjøre frem og tilbake samme ruta mange ganger på samme dag. Da må jeg ha litt forandring.
4: Spennende, bra for kreativiteten.
3: Ja, så jeg tok, for de som kjent i Oslo, E6-en da, altså når du kommer til IKEA Furuset, og du skal til eller fra Trondheim, ikke sant? Den veien der, ja. Svingte meg ut der klokka 2:30, ble sitt. I den verste køen. Jeg brukte 40 minutter på en tur som tar 8-12 minutter. Ah. Det verste var at på tannlegekontoret så tenkte jeg, skal jeg gå og tisse nå? Nei da, jeg bruker bare 10 minutter hjem. Gutter, jeg var gul i øynene når jeg kom. Ja, det var. Ja, hvorfor? Jeg tenker, dette driver folk med. Hver enda da sitter det folk i kø. Jeg gir deg et klapp på skuldra og en suss, jeg altså, for at du sitter i den køen.
5: Ja, og eventuelt ta med potte.
3: Ja.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrann på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrann i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
2: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
9: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
2: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
11: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
12: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
13: Ok, men det like bra det da?
12: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
13: Ja.
6: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
14: Støvtørking.
15: Overvasking.
14: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: God morgen. Du hører P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: 24.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hvor enn du hører oss, god morgen onsdag 16. september. P4-nyheten klokka 7 ved Merete Vikre.
3: Ikke lavere snittkarakter nå enn før, og skal stemmes over riksrett i USA. Norske elever leser dårligere, men snittet for standpunktkarakterer i norsk skriftlig har vært den samme siden 2008. Da var snittet for 10. klassinger 3,8, i fjor var den 3,9, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Professor i pedagogikk ved Universitetet Innlandet, Thomas Nordahl, sier det to grunner til det.
4: Det lettere å få en god karakter, ser det ut til. Og den andre grunnen at andelen elever som ikke får karakter, har fordoblet seg i løpet av de 10 siste årene.
5: PISA-undersøkelsene tegner et helt annet bilde enn standpunktkarakterene. Norske 10.-klassinger har aldri vært så dårlige til å lese som nå. En av tre elever på det laveste nivået.
4: Og da ser vi at kunnskapsnivået ikke så bra som standpunktkarakterene ser ut til.
5: Nå må det en skikkelig gjennomgang til, og det må bli slutt på at så mange elever får fritak fra vurdering i fag, ifølge Nordahl.
4: Læring ubehagelig. Læring hardt arbeid, og det må vi kanskje tilbake til.
3: Reporter Ida Gjellerud. I USA kommer det nå krav om at forsvarsminister Pete Hegseth stilles for riksrett. Det den republikanske partifellen og kongressmann Thomas Massey som fremmer forslaget. Han anklager Hegseth for flere grunnlovsbrudd, blant annet for å ha beordret angrepet på Iran uten kongressens godkjenning, og med det satt amerikanske sivile liv i fare og gjort skam på det amerikanske militæret.
6: Secretary of Defense Peter Hegseth, by such conduct, has demonstrated that he will remain a threat to civilians. The integrity and credibility of the United States Armed Forces and the Constitution, and has acted in a manner grossly incompatible with his duties and the rule of law.
3: Representantenes hus skal stemme over forslaget i dag eller i morgen, og selv om det neppe går igjennom, så pekes det på at dette ubehagelig for republikanerne før mellomvalget, da Iran-krigen upopulær blant velgerne og har kostet USA minst 38 milliarder dollar. En mann og en kvinne sendt til sykehus etter slagsmål på en hytte i Kristiansand i natt. Det var fire personer mellom 30 og 60 år på hytta i Søgne, og det var full krangel da politiet kom dit, forteller operasjonsleder Arve Myklebust.
7: Det var litt kaotisk der, men hadde i hvert fall det som fremstår som slagskade mulig, nå akutt skade, og så tatt beslaget øks på stedet.
8: To personer avhørt av politiet, mens de to som ble sendt til sykehus og som var mest aktive under krangelen, skal avhøres etter hvert.
7: Nå har vi kriminalteknikere på stedet som gjør en undersøkelse av eventuelle situasjonsspor.
3: Reporter her, Anne Siri Nørstebø. Og så var ikke Lionel Messi ferdig på landslaget likevel. 31. august skrev han følgende på Instagram. Etter mye overveielse vil jeg kunngjøre for alle at jeg legger opp på landslaget. Nå, drøyt to uker senere, 39-åringen tatt ut på det argentinske landslaget igjen for å spille tre hjemmekamper mot Bolivia, Burkina Faso og Benin. Argentinas fotballforbund skriver at Messi tatt ut for å gi verdens beste fotballspiller en verdig avsked på hjemmebane.
9: Se der. Men hvor mye på hjemmebane vi i Norge egentlig når det gjelder disse skolefagene? Jeg hørte på nyhetene igjen her også om den PISA-testen, forferdelige greier.
10: Ja.
9: Det står ikke bra til med unga våre, men hvordan det med de voksne, tror man? Jeg tenkte kanskje vi kunne sjekke deres mentale evner, PISA-teste dere litt, Janne.
10: Ja, for det jo hos de voksne det begynner. Ja.
9: Ikke sant?
11: Ja. Jeg sier piece of cake, sier jeg da.
9: Piece of cake, ok. Piece gå cake. Inn nå på interne chatten vår her.
10: Oi.
9: Så har jeg lagt ut en link fra NRK. Test deg selv i PISA-spørsmål. Hvis du har en mulighet til det hjemme, kan du prøve der også. Test deg selv i PISA-spørsmål. Nå skal dere få 3,5 minutter på dere.
11: Ok.
9: Pluss værmeldingen til å rase igjennom, se hvor langt dere kommer på disse 10 spørsmålene.
10: Ja, det begynner umiddelbart med noen enorme trekanter.
11: Ja,
10: og
9: husk at man trenger ikke ha riktig svar, du trenger bare vite hvilke av de fire svarene som riktige.
11: Prosentregning til å starte med.
9: Ikke sant? Okay. Straks skal vi høre hvordan Øystein og Herin gjør det på PISA-testen.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
9: Vi andre kan snakke om viktigere ting, sånn som været. 13 grader i Oslo denne morgen, 12 i Kristiansand, Stavanger 13, Bergen og Trondheim 12, Tromsø 8, Kirkenes 5. Nord-Norge i dag, stort sett skyet med regn som kommer inn sørfra. Midt-Norge skyet og regnbyger, lokalt kan det komme mye. Vestlandet skyet og noe regn, mest av regnet først på dagen, lettere vær etter hvert. Sørlandet og Østlandet etter gårsdagens striregn, så blir det en nydelig dag i dag, med mye sol og 17-18 grader. Kanskje til og med oppe i 20 hvis du er heldig, og Eirin var heldig.
11: Lærer, mens du sier været, så bruker Øystein kalkulator.
10: Ja, ikke det lov?
11: Nei!
10: Ja, det sa du ingenting om. Det var jo det på skolen.
11: Joks! Pizza-joks!
9: Pizza-cake, sa du. Pizza-joks, sa Øystein.
10: Ja, sorry.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Svarte soldatfluer lærte ikke vi om på skolen, Bjørn.
1: Nei, vi gjorde ikke det. Men nå har altså da Eirin Øystein fått prøve seg på PISA-testen som NRK har laget her. Test deg selv.
0: Ja.
1: Dere har bare fått 3,5 minutter på disse 10 oppgavene. Hvor langt har det kommet ut?
2: Jeg er ett igjen her nå, for det var lesing til slutt. Da skulle vi lese et langt avsnitt og svare på spørsmål.
1: Ja, det er jo det vi er dårligst på her i Norge, da, det er lesing. Ja,
0: det har jeg ikke rukket, men nå har jeg bare skummet igjennom, rett og slett. Så nå svarte jeg på den siste. Og skal jeg si hvor mange jeg har fått, eller?
1: Ja.
0: 5 av 10 poeng. Au, midt på PISA-3. Ja, det er jo...
1: Ja.
2: 7 av 10 poeng.
1: 7 av det, ja. Jeg fikk 8, jeg hadde et minutt.

0: og snakke høyt og tydelig, og det gjør jo Sanna Saroma stadig vekk når hun gir beskjed til foreldre i Norge.
1: Det din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav.
2: Å nei, det blir ikke Mario Kart.
3: Jeg hører folk ler i bakgrunnen. Hvorfor gjør de det?
2: Nei, fordi hun er så herlig engasjert, tror jeg, at man blir litt sånn sjokka.
3: Ja, men jeg tror jeg er så enig med Sanna noen ganger. Jeg tror det er sånn en norsk konfliktskyhet, og vi tør ikke dit og at det tør. Vi bare ler det bort. Men hun er jo dønn ærlig.
0: Ja. Live Nelvik var jo i samme debatten her, sa at hun tør jo ikke si det samme, fordi, men Sanna er jo finsk.
2: Ja.
0: Så hun kan fortelle oss hvor skapet skal stå.

0: Du tar ned en
1: brannalarm
0: fra taket.
1: Ta ned en brannalarm på taket, altså du vringer rundt og tar ned? Ja, dommer. Ja.
2: Feil. Vi tar linje nummer 8.
3: Hallo, hva heter du? Hvor ringer du fra?
0: Det Edith fra Oslo.
3: Ja, hva tror du det Edith?
0: Jeg tror det en vaskefille som vrir vannet ut av en vaskefille.
3: Vrir vannet ut av en vaskefille.
4: Dommer.
2: Riktig.
3: Ah, ja! Der
1: var det! Gratulerer, Edith.
0: Tusen takk.
4: Det 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen den.
0: Og det var fantastisk.
3: Ja. Wow, Edith.
4: Edith.
3: Edith.
4: Anne Steinsheim fra Oslo var det som da stakk av gårde med toppremien etter noen uker her da. 200 000 kroner rett inn på kontoen sin.
3: Åh, så, det deilig.
5: Så enkelt og så vanskelig på en gang.
4: Ja.
3: Vaskefille som
5: lyser opp, ja. Ja, så jeg har prøvd å rekonstruere det. Ja, det, selvfølgelig det det, men du hører ikke lyden av vannet som treffer bakken et eller annet sted.
3: Nei. Jeg hadde ikke peiling av den gangen her.
4: Herlig, gratulerer til Edith. Lyden av Norge plutselig tilbake igjen.
2: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
5: Gratulerer med dagen til Mexico, som har nasjonaldag i dag.
1: Oh, la la!
5: Og mens de driver jasser i bakgrunnen her, hva er hovedstaden i Mexico? Hvis du vet det, kan du bli med på vår jackpot-konkurranse, hvor også noen vant i går.
4: Ja,
5: 10 000. Ja da, hva er hovedstaden i Mexico? 1904, start med ringen med JP for å bli med.
4: Hei.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
9: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
10: En limrik.
9: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin?
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?
13: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
14: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
15: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre av som en sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
14: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap. Hos Coop Riks det fort gjort å spare penger. Denne ukens Priksdeal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
19: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
3: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundre på.
2: Velkommen tilbake.
18: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
6: Hallo!
14: Farmor!
6: Hei!
14: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Å, så bra!
10: Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
20: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
20: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøya nå.
10: Ja.
20: Ja.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
21: Bank Bank
22: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Hold On. Journey i Perfinis radiofrokost. Det er stadig ekstra kø på Drammensveien vest fram mot Oslo. Forsinket veiarbeid er årsaken til det. Det er helt åpna nå mellom Sandvika og Høvik, men køene henger igjen, og det er kø fra bakkene ned mot Asker. Viser oversikten vår. Det er Merete Vikre som har nyhetsoversikten. Her er P4-nyhetene 7:30.
1: Vi må begynne å tenke mer selv, også når vi feirer at et forbud er over. Statsministeren frykter nå at folk blir dummere av at teknologien blir smartere. Jonas Gahr Støre advarer om en utvikling der vi overlater stadig mer av det vi driver med til kunstig intelligens.
2: Disse hjelpemidlene og nå kunstig intelligens gir jo en fristende mulighet til at du tenker mindre selv. Du overlater tenkningen til det du trykker deg frem på, og det blir det, tror jeg, over tid dårlige resultater av.
3: Støre er helt klar på at kunstig intelligens er et nyttig verktøy på veldig mange måter, og noe vi absolutt har bruk for.
2: Jeg tror vi skal være veldig oppmerksom på at det gjør også noe med måten vi selv tenker kritisk på.
4: Hva frykter du blir konsekvensene, særlig da kanskje for barna våre eller den yngre generasjonen?
2: Nei, det er det at, uten å være nostalgisk, så tror jeg det med å lære å lese, lære å løse et problem, hvor du også må slite litt med det, svaret er ikke gitt med en gang, det er viktig for å klare mange av livets situasjoner. Så hvis alt er mulig å få på et sånn 5 sekunders vent på en chat-boot der ute, så blir vi mer sårbare.
1: Det sa Støre til reporter Mona Tiller. En pasient kan ha mistet livet på grunn av innsparinger på Finnmarkssykehuset. Det går fram av et varsel NRK har fått delvis innsyn i. Bare uker før dødsfallet hadde sykehusdirektøren ifølge kanalen gjort det klart at økonomien skulle i balanse. Og ifølge varselet fikk pasienten forsinket behandling og ikke den oppfølgingen det var behov for. Klinikksjefen sier de ser svært alvorlig på saken og understreker at hensynet til økonomi aldri skal komme i veien for riktig behandling av pasienter. Norske elever leser dårligere, men likevel har snittet for standpunktkarakterer i norsk skriftlig vært den samme siden 2008. Da var snittet for 10.-klassinger 3,8, i fjor var den 3,9, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Professor i pedagogikk ved Universitetet i Innlandet, Thomas Nordahl, sier det er to grunner til det.
5: Det er lettere å få en god karakter, ser det ut til. Og den andre grunnen er at andelen elever som ikke får karakter, har fordoblet seg i løpet av de 10 siste årene.
6: PISA-undersøkelsene tegner et helt annet bilde enn standpunktkarakterene. Norske 10.-klassinger har aldri vært så dårlige til å lese som nå. 1 av 3 elever er på det laveste nivået.
5: Og da ser vi at kunnskapsnivået ikke er så bra som standpunktkarakterene ser ut til.
6: Nå må det en skikkelig gjennomgang til, og det må bli slutt på at så mange elever får fritak fra vurdering i fag, ifølge Nordahl.
5: Læring er ubehagelig. Læring er hardt arbeid, og det må vi kanskje tilbake til.
1: Reporter er Ida Gjellerud. Nå er det bare å fyre opp griller og vedkubber i skogen igjen, for i dag er bålforbudet over. Brannvesenet er klare på at folk skal få kose seg rundt varmende flammer, men understreker at det fortsatt kan være ganske tørt enkelte steder, så hver og en har ansvar for at vind- og værforhold egner seg for opptenning. Og viktigste regel, bålet skal være helt slukket før det forlates.
7: Men hva om det klør såpass mye i hodet ditt, sånn at du liksom nesten har lyst til å legge hodet, sånn at du bare har lyst til å bare svie av de der hårtusene dine, fordi at det kan hende at du har fått noe opp i håret ditt?
0: Bare du begynner å snakke om det, så begynner man å klø, og du som hører på nå, kjenn på at du har lyst til å klø i hodet.
8: Selv Øystein klør i håret da, selv om han ikke har noe.
0: Ja, faktisk. Ja.
7: Og du er jo da nødvendigvis ikke utsatt for det vi skal snakke om nå,
0: som
7: gjør at det kommer til å klø litt.

0: Advarsel. Du kommer til å begynne å klø i løpet av de neste tre minuttene, for som vi hørte på P4-nyheten i går, omsetningen for luseprodukter øker. Det er lusesesong, gutter. Og det tar meg altså rett til komiker Henrik Fladseth. For han kom jo hit tidligere i år for å snakke om noe helt annet. Men så sier han så vidt i en bisetning at han kan ikke klemme oss fordi han har lus.
1: Ja, stemmer det.
0: Så da ble jo hele samtalen om lus i stedet for. Og vi spurte, hvor var du da du oppdaget at du og familien hadde lus?
2: Vi var på hytta, klarte oss veldig fint, og det tror jeg dama mi dro hjem og dro på jobb. Hun jobber i barnehage, så hun tror jeg har dratt med seg den opp igjen. Eller så har de ligget. Eller etter fader, eller så, hvor lenge ligger de i egga sine? Det lurer jeg på.
0: Ja, men du, det her...
2: Fordi da har de... Eller det popper, de har ligget der og ruer, og på en måte, hva heter det, når egga modnes, liksom?
3: Klekker.
2: Ja, og så klektes de da jula.
3: Men du har et pågående rede opp i kalotten nå?
2: Nei, men jeg, det, man vet aldri. Plutselig har det ligget noen egg igjen, ikke sant? Etter kuren vi tok. Oh, ja. Og da kan de plutselig begynne å poppe igjen. Men, så jeg er ikke klarert jeg, for 2-3 uker til. Shit. Da kan jeg prøve kapsen din.
3: Yes, da må du komme tilbake.
0: Men, det er jo veldig gøy hvordan du prater så avslapp om det, for det føler jeg småbarnsfamilie gjør, men for oss er dette veldig eksotisk og litt sånn, hva skal jeg si, 1800-tall. Det er litt ekkelt.
2: Ja,
0: det var lus.
2: Folk synes det er ekkelt, fordi man ser jo disse små kryp. For det første, man ser lus. Hvis man tar en titt, så kryper de opp på håret. Men det er et godt tegn, for da vet du hvor du har de. Altså, midd ser du ikke. Og de ser mye verre ut når du ser de i mikroskop.
0: Men du glemte alle oss tre i det du kommer inn.
2: Ja, men da glemte jeg det. Og det er sånn skjer. Men dette er jo nå lenge siden. Så dette var bare en sånn tilfelle det kan være nå.
1: Få høre, det var på hytta dere oppdaget dette.
2: Ja.
1: Hvordan var situasjonen akkurat da?
2: Nei, det var rett og slett at det var litt så spektakel om morgenen der. Jeg sov litt ut, og jeg syntes det var, hva er det som skjer her nå? Og så, nå er det lus. Og da var det, og de stresset rundt, og jeg merket meg en gang, jeg var helt rolig på det. Ja, da er det lus da.
3: Ja.
2: Det er ikke sånn at menneskeheten har noen gang stått i fare for å gå under på grunn av lus. Vi har alltid klart oss veldig, veldig bra, men lus er null farlig for oss.

0: Love Rock and Roll, og det får du her på P4. Blant annet, og så får du dårlige nyheter fra trafikken både I Bærum, Bergen og Rogaland.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Det siste først en bilbrann I Rogaland akkurat nå på Tanangerveien I Sola, der vi på 509 rett nordvest av flyplassen, altså Sola Lufthavn, nordgående retning. Et felt stengt, melder politiet på stedet. Samtidig, knappetunnelen utenfor Bergen stengt. En lastebil har vært oppe I taket på tunnelen, og den stengt fra Bergen og Sotra, melder veitrafikksentralen. Og så det fortsatt ekstra køer I Bærum og I Asker på Drammensveien mot Oslo. Forsinket veiarbeid mellom Sandvika og Høvik fra natta årsaken til det. Det åpnet nå, men køen henger igjen fra lenge før Asker.
1: Trafikken
2: ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Det Dag som skal få prøve seg I jackpotten I dag. Lyden
0: god
3: dag! Norge, den god. Lyden av Norge over 200 000 der, men det ligger jo hele 100 000 kroner og venter I jackpotten hver eneste dag. Dag som skal være med etterpå.
0: Ja.
3: Før det så skal vi jasse oss opp med litt pur eufori fra Grand Prix-dronninga som jeg var på fest med her I sommer.
0: Hva? Hæ?
3: Ja, Lorin, jeg var det. Jeg var det, satt ved siden av.
4: Eirin og Lorin?
0: Ja. Nei, dette tror jeg. Hæ, det har du ikke sagt noe om.
3: Det har jeg sagt mange ganger, skrytta. Han den godeste tennisstjerna var der også, Bjørn Borg.
0: Nei, dette tull.
3: Det var svenske temafest.
0: Ja.
3: Det verdens beste tema.
0: Ja.
4: Hvor var det du var igjen?
3: Jeg var bare sånn svensk student, jeg vet du, fordi jeg vil kle meg sånn sexy, pent liksom, ikke sånn der humorpent.
0: Ja, selvfølgelig. Der har du deg.
4: Ja.
0: Men hun ene?
3: Hæ?
0: Ja, hun ene kommer snart da.
3: Hun ene kommer snart, og Dag da etterpå.
0: Ja, jeg gleder meg.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal jeg ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
2: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Spilglass. 0-90-0-9.
2: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
13: Du hører på de vindusviskerne.
14: Må vi ha nye, eller?
13: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
15: Oh.
14: Ja, ja.
15: Biltema.
16: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
15: Biltema.
17: Wow. Altså, hva det her?
18: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
19: En bakke.
18: Bakke?
17: Wow, en ekte norsk bakke.
20: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
21: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: P4s radiofrokost presenteres av
10: Bank Bank.
5: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal til dagens deltaker som heter Dag Ulven. God morgen, Dag.
2: God morgen.
1: God morgen. Bor på Lillehammer på vei til Kongsvinger, på vei til konferanse, hvor du har med deg, oppå å si, eller i hvert fall skal snakke om, en fjellpulk som du holder på med. Hva er det for noe?
2: Ja, det er vel kanskje ikke én fjellpulk, men det er det her med beredskapstider. Dere har sittet i studio og snakket om redsel for krig og litt av hvert, så beredskap er viktig. Og ja. Da har jo vi den portefølje i den retningen der, da, som vi prøver å fronte litt i forhold til akkurat det.
3: Så du har en beredskapspulk, er det det du sier?
2: Nei, jeg sier vi har veldig mange beredskapspulker. Vi har pulker til hvert formål, holdt jeg på å si. Det er både for skadede og speidere og lag og team og hele pakka.
1: Ja, fordi folk kjenner kanskje pulks. De har dratt unger i det. De har dratt, som meg, en kasse øl. Men kan også altså brukes til mer seriøse ting, skjønner jeg. Men det skal vi la ligge nå, Dag, for vi skal straks brake løs med noen spørsmål her. Hva er hovedstaden i Mexico, som altså feirer nasjonaldag i dag?
2: Det er Mexico City.
4: Ja, det er korrekt. Da kjører vi på her nå med 10 spørsmål. Jeg sier lykke til og hør på det her. Hvem var det?
2: Bruno Mars.
4: Bruno Mars er riktig. Er Thailand et monarki?
2: Ja.
4: Ja, i hvilket land ligger Keops-pyramiden?
2: I Egypt.
4: Egypt er riktig. Hvilken detektiv løser mysteriet i Hunden fra Baskerville?
2: Det er Sherlock Holmes.
4: Sherlock Holmes er riktig. Hvilken partileder er med i denne sesongen av 71 grader nord kjendis?
2: Ingen aning. Pass.
4: Dag Inge Ulstein. Hvilken nasjonalitet har skuespillerne Ryan Gosling og Ryan Reynolds?
2: De er kanadiske.
4: Kanadiske er riktig. Hva heter de biologiske foreldrene til Harry Potter?
2: Pass.
4: James og Lily. Hvilke to land grenser Andorra til?
2: Spania og Frankrike.
4: Spania og Frankrike er riktig. Hvilket navn delte fire britiske konger som regjerte etter hverandre fra 1714 til 1830?
2: Henrik.
4: George. Edvard. George. Hvor ligger Mare Australe siste?
3: Nei.
4: Jeg rakk ikke å svare, men det var på hånden.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6... Hadde det vært en måned eller en George der, eller begge deler, så hadde det jo gått veien, altså, Dag, men det blir jo 1000 kroner i gavekort, da.
2: Ja, men det er bra.
1: Ja, det er bra.
3: Veldig bra.
1: God tur med fjellpulken din til Kongsvinger, og her kommer en liten brev.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: To gode nyheter fra Bergenstrafikken. Fløyfjellstunnelen er åpnet igjen. E39 var delvis stengt. Og Knappetunnelen er også helt åpnet etter at det har vært trøbbel etter at en lastebil var oppe i taket der.
1: Jeg er jo prinsipielt mot taxfree.
0: Ja,
1: nei, praksis.
0: Ja, du kommer jo ofte med noe greier.
1: Så er jeg jo innom likevel.
0: Ja, det er akkurat det.
2: Mer om taxfree på nyhetene straks. Det er mye penger der å hente.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God morgen, onsdag 16. september. P4-nyhetene nå. Ved Merete Vikre, klokka 8.
3: Dagen derpå etter skoleknivstikking, men fortsatt vest for taxfree gigant. I dag fremstilles tenåringsgutten som i går knivstakk en medelev på Kuben videregående skole i Oslo for varetekt. De to guttene 16 og 17 år gamle. Han som ble stukket alvorlig skadd, og den andre siktet for drapsforsøk. Reporter Katrine Berg Tollefsen, du utenfor skolen nå, og hvordan preger hendelsen i går skoledagen i dag?
4: Her kommer elevene og går inn til en ny skoledag som helt klart vil være preget av den alvorlige hendelsen i går. Det mange som ble vittne til knivstikkinga som skjedde i Storefri. Hjelpeapparatet koblet på, både elever og ansatte blir fulgt opp. Men det klart at når noe sånt skjer på skolen, som skal være en trygg arena, så setter nok det en støkk i både elever, ansatte og foreldre. Og det jo heller ikke første gang det skjer en alvorlig hendelse her. Sist var i januar, da en tenåring avfyrte flere skudd utenfor skolen. Og rektor Kjell Ove Hauge skriver i en sms til P4-nyheten nå på morgenen at de starter dagen med klassesamtaler med helse- og kriseteam, og elever får også individuell hjelp om de ønsker det.
3: Takk skal du ha, Katrine Berg Tollefsen, utenfor Kuben videregående i Oslo. To flyplasser i Polen nå stengt for flytrafikk som følge av militær aktivitet i luftrommet over Polen, det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Det skjer stadig oftere at Polen må sette inn kampfly i forbindelse med russiske luftangrep mot Ukraina. Senest for 6 dager siden ble de samme to flyplassene som ligger nær den ukrainske grensen stengt på grunn av militær aktivitet. Teknologien blir stadig smartere, men den kan gjøre oss mennesker mindre smarte, frykter statsminister Jonas Gahr Støre. Han advarer om en utvikling der vi overlater stadig mer til kunstig intelligens.
5: Disse hjelpemidlene og nå kunstig intelligens gir jo en fristende mulighet til at du tenker mindre selv. Du overlater tenkningen til det du trykker deg frem på, og det blir det, tror jeg, over tid dårligere resultater av.
6: Støre helt klar på at kunstig intelligens et nyttig verktøy på veldig mange måter, og noe vi absolutt har bruk for, men...
5: Jeg tror vi skal veldig oppmerksom på at det gjør også noe med måten vi selv tenker kritisk på.
7: Hva frykter du blir konsekvensene, særlig da kanskje for barna våre eller den yngre generasjonen?
5: Nei, det det at, uten å være nostalgisk, så tror jeg det med å lære å lese, lære å løse et problem, hvor du også må slite litt med det, svaret ikke gitt med en gang. Det viktig for å klare mange av livets situasjoner. Så hvis alt mulig å få på et sånn 5 sekunders vent på en chatbot der ute, så blir vi mer sårbare.
3: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til reporter Mona Tiller. Å gå innom taxfree, det en selvfølgelig del av flyturen for veldig mange, og det syns på resultatet til Norges taxfree-gigant. Travel Retail Norway doblet årsresultatet til 21,9 millioner kroner i 2025, opp fra 9,9 millioner året før, melder E24. Likevel ikke styret helt fornøyd, for det gjort store investeringer, og tross flere kunder kjøpte de færre varer, så inntektene økte bare litt til 4,91 milliarder fra 4,90 milliarder året før.
8: Åh, stakkars.
3: Tror ikke du har kjøpt klærne sine på taxfree, hun veldig velkledde gjesten dere har fått på besøk nå?
9: Nei, det tror ikke jeg heller, for det vi skal til nå, det rett og slett høstmote. Moteekspert Marianne Hjemtegaard, du med oss. Aller først, hva var det siste du kjøpte på taxfree?
10: Ja, det var ikke klær. Det var for et par uker siden, og det var en god flaske rødvin til høstgryta, for nå har jo sesongen kommet.
9: Deilig.
11: Vi skal få mer.
12: Det representeres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
9: Om høstmoten, hvis ikke min makker så kjapp på...
8: Jeg trodde du var ferdig, så jeg trykket play, ja.
9: Nei, men vi skal få vite hva som hot og hva som not nå. Vi trenger ikke å dra til London Fashion Week, mitt poeng.
8: Oh,
9: men vi har moteeksperten med oss i dag.
13: Og apropos hot... eller not. Været i Norge nå, veldig kort. Nord-Norge stort sett skyet med regn som kommer inn sørfra. Midt-Norge skyet og regnbyger. Lokalt kan det komme mye. På Vestlandet skyet og noe regn. Mest har regnet først på dagen, lettere etter hvert. Sørlandet og Østlandet etter striregnet i går. En nydelig dag i dag. Med mye sol opp på 17-18 grader. Kanskje til og med 20 om vi heldige en gang til i år.
12: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: ekspert Marianne Jemtegård, vår gode venninne, er på besøk i dag.
1: Hei!
0: Hallo! Vi har jo brakt deg inn i studio for å gi oss noen små tips til hvordan vi på enkel måte kan vise at vi ja, henger litt med sånn i tiden klesmessig.
1: Mm.
0: Så først og fremst, høstmoten. Hva kommer vi til å se overalt i høst i år, Marianne?
1: Altså, for det første, høstmoten er jo, dette er jo julaften for alle oss som jobber med klær. Dette er det morsomste som finnes. Det er liksom, ja. Nå kan vi kaste vekk alt som er av pasteller, og egentlig, alle ser nesten bra ut i en sommerkjole eller shorts når du er brun og lekker, ikke sant? Ja. Men det krever litt mer av deg,
2: ja.
1: Å kle deg godt til høsten.
0: Ja.
1: Så da kommer vi inn, ikke sant? Da, yes, så dette her har vi gledet oss til. Vi kommer med ruter, masse ruter,
2: ja.
1: Både til han og henne. Vi kommer med masse striper, liksom sporty striper,
0: ja.
1: Polo, liksom rugby-skjorta. Er tilbake både for han og henne, og det er en ultimat sånn garderoberedder i hverdagen fremover, sammen med jeansene dine. Litt farger, knallfarger.
0: Ok, ja.
1: Og vi kommer med veldig mye skjerf.
0: Ja.
1: Ja, og belter over frakkene deres og sånne ting.
0: Åja,
1: det er gøy.
0: Utenpå frakken skal vi ha belte.
1: Så kjører du på et belte der, så ser du ganske så kul ut med en gang, altså.
2: Men sånn fargemessig er det alltid sånn når høsten kommer, at da skal du matche høstfargene ute, altså brun og oransje og sånn som er på trærne,
1: ja,
2: da.
1: Ja, og det har jo vært veldig mye brunt og oransje tidligere. Nå ser vi jo at det kommer enda mer som burgunder. Det var det veldig mange som var veldig glad i fjor. Nå er det fortsatt veldig mye burgunder, men det er

0: Give it to me.
1: Ja, høstmotet er på agendaen i dag, og jeg tror at det de fleste de ønsker å henge med når det kommer til hva som rører seg litt i motebildet. Og derfor så er stylist og moteekspert Marianne Jentegård på besøk. Og Marianne, ja, kan vi få et par tips når det gjelder for eksempel menn som Bjørn som skal ut og handle? Hva ser man etter når det kommer til en mann med olabukse og piqué som helårsantrekk? Hva skal Bjørn gjøre for å liksom vise

0: Hver vår, hver høst så det Fashion Weeks. Og vi kan le litt av det, fordi vi synes det mye rart på de catwalkene. Ja. Men det viser seg at det kommer jo til kjedebutikkene, og så plutselig ender vi opp i det vi også, det som på catwalken.
1: Ikke det mest crazy, er vi det?
0: Nei, men Marianne Jemtegaard, du som moteekspert, hvorfor ser vi så mye koko på de, både rødløpere og catwalken på noen visninger? Så mye snort, liksom?
2: Ja, nå jo catwalken først og fremst laget for inspirasjon, ikke sant? Det på en måte sånn... derivatet av en stor trend, så tar man og gjør det sånn litt ekstremt, sånn at man virkelig får med seg hva det som skjer. Så det blir ekstremversjonen av alt det som rører seg i trendbildet. Ja. Og fordi det jo laget for å fotograferes, det laget for å snakke om, det laget for å skape noen følelser, og det jo kjedelig å bare se fire forskjellige pikéer og en V-genser på nedover catwalken.
0: Ja, men for meg så blir det jo helt rart når jeg blir sånn, nei, der finner jeg ikke noen inspirasjon, men hvis jeg ser en skikkelig fin kjole som jeg kunne tenke meg.
2: Ja, sånn men da tror jeg kanskje du har sett på sånn hot couture catwalkene, for der det skreddersøm og unike ting, og laget liksom helt sånn one of a kind. Det veldig spesielt, og det veldig kunstnerisk. Ja. Men hvis du ser på vanlig pret-a-porter runways, så det ganske mye ting som jeg kunne sett at du kunne hoppet rett inn i. Altså.
0: Pret-a-porter?
2: Ja, det liksom ready to wear, altså det som betyr, altså det som klar til å brukes av deg. Oh. Og det to forskjellige motuker som går på to forskjellige tidspunkter. Og akkurat i morgen så starter jo motuken i London, og London, alle byene jo kjent for forskjellige typer motuker. Så London litt sånn, litt rebelsk. Det jo stedet hvor punken kom fra, Vivienne Westwood, Sex Pistols, ikke sant? Dette var moten i London.
0: Ja.
2: Så de har fortsatt en litt sånn kjerne av noe rebelsk over seg. Og etter London så kommer Paris, og det jo hjemme til Chanel og Dior og sånt, så det mye mer klassisk. Så man kan jo finne da på en måte om du litt sånn kunstskolekul og har lyst til å kanskje få noen inspirasjon fra London, eller om du kanskje litt mer tweedjakke og perlekjede og liker skreddersøm fra Paris.
0: Men hvis du nå, du som har så mye peiling, hvis vi skal tenke på noen norske kjendiser, hvem synes du klær deg best av menn og kvinner?
2: Å Gud, dette vanskelig spørsmål.
0: Ja,
2: det er veldig vanskelig sånn, og stort på direkte. Da blir jeg litt sånn, vet du hva, da liker jeg jo litt ikoner, jeg. Går litt sånn tilbake i tid og ser på ikonene. Så for meg så kan jeg ikke tenke meg en mer velkledd, også fordi at klærne blir så stor del av personligheten, kvinne i Norge, enn Åse Kleveland.
0: Ja, klassisk.
2: Klassisk. Ja, nydelig, altså, det jo, you can't go wrong with the classic. Nei. Og der har du, altså alt er on fleek, og det spiller ingen rolle om du ser bilder av henne fra i dag, eller om du ser det for veldig, veldig mange år siden.
1: Vi hørte henne jo senest i går åpne P4 for 33 år siden i en svær hvit, hva var det hun hadde på seg? Det var noen svære hvite stasegreier i hvert fall.
2: Nydelig!
1: Ja.
2: Jeg kan se det for meg.
0: Svære hvite stasegreier, ja. Her har du mann som trenger å
3: leie
0: litt.
3: Det er ikke mer, men det mannlige ikonet er selvfølgelig Øystein.
1: Følgelig
0: Øystein.
1: Ja. Ja. Takk. Vi ses til våren, Marianne. Du alltid velkommen her.
4: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgiver i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
7: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Uff. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: P4s radiofrokost presenteres av... Rørleggekjeden Rørkjøp og
13: Bank Bank
12: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Supertramp på P4. God morgen, det onsdag, 16. september. Her P4-nyhetene og Merete Vikere. Nå uret 8:30.
1: Alternativ prinsesse kan skape trøbbel for konge og krever nasjonalt brilleforbud. Kong Håkon kan få et problem når søsterprinsesse Märtha Louise nå deltar i en ny TV-serie med sin alternative virksomhet. Det sier kongehusekspert for nettavisen Tove Tålesen. Hun tror ikke nordmenn klarer å skille mellom prinsesse og privatperson. I dag slipper serien Alternative Norge på Viaplay, og mange har en mening om den allerede.
2: There's nobody else in the world who has your light.
3: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
4: Dette er realiteten som vår nye konge må forholde seg til, at han har familiemedlemmer som lever på en annen måte enn det som er etablert. Lukter jo trøbbel, da.
5: Det er fremdeles hoffsorg frem til 9. oktober etter kong Haralds død. Samtidig øker oppslutningen nå rundt monarkiet på meningsmålinger med vår nye konge, kong Håkon.
4: Og at jeg håper at familien ikke skaper mer trøbbel foran.
5: Burde prinsessen avstått for å være med i en slik serie?
4: Det synes jeg ikke. Jeg tenker at hun ønsker å jobbe kommersielt. Jeg tenker vi må forholde oss til at det er noe hun ønsker, og så er det opp til kong Håkon å slå hardere ned på det, eller ikke.
1: På Viaplay i dag, reporter var Anne Siri Nørstebø. Senterpartiet og barneombudet vil ha nasjonalt forbud mot bruk av KI-briller rundt barn umiddelbart. Sånn loven er i dag, er det opp til hver enkelt kommune å innføre forbud.
6: Lovgivers ansvar å sørge for nasjonale retningslinjer blir feil av kommunene, blir ansvarliggjort og sett føringer som staten burde ta.
7: Sier Senterpartiets justispolitiske talsperson Bent Joachim Bentsen. Han har nå sendt et skriftlig spørsmål til den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen om brillene som kan ta bilder, video og lydopptak uten at andre ser det.
6: Sårbare personer som barn kan bli utsatt for misbruk gjennom opptak i situasjoner som man ikke ønsker.
7: Også barneombud Mina Gerhardsen krever endring.
8: Midlertidig forbud til du får de ferdige reglene på plass, men vi kan ikke vente på en lang teknisk prosess nå når vi ser at dette her begynte å bli hverdag i blant annet barnehage i Norge. Beskyttelsen av barn, det må gå foran voksnes ønske om å ta i bruk ny teknologi.
1: Reporter Patrick Honningsvåg. Det letes fortsatt etter føreren av en bil som ble oppdaget ute i vannet i Balsfjord i Troms i dag tidlig. Bilen var tom da nødetatene kom til stedet og helikopter har søkt langs strandkanten. Bilen skal være svensk registrert og politiet har vært i kontakt med politiet i Sverige der bilen da er registrert, men har ikke kommet i kontakt med eier. Og SpaceX er klar for å ta romeventyret videre, planlegger nå for første gang å sende en romrakett i bane rundt jordkloden. Det er Starship som skal skytes opp om 6 dager. Håpet til Elon Musk sitt romselskap er at den da skal gå i bane rundt jorda 6 ganger på rundt 10 timer. Og prosjektet er et viktig skritt videre i planen til SpaceX om å sende mennesker til månen og Mars. Men nede på jorda, der skjer det ting.
0: Ja, der er det jo ellevill motediskusjon. Nå, skal du kjøpe veska til Marianne Jentegård, eller hva?
9: Unnskyld meg, vi er ikke ferdige enda med Marianne Jentegård, fordi nå spør jeg om tips på privaten.
0: Er det private tipsa? Ja, da, men du er jo nede i veska hennes.
9: Jeg har bare lurt på hva slags jobbveske skal jeg kjøpe meg, måtte jeg spørre Marianne om. Jeg kan dele det i podcasten da, for de som er interessert.
0: Okay, ja,
9: for nå rekker vi ikke mer.
0: Nei, det er greit.

0: For 139. gang så altså statens høstutstilling I gang. Den går av stabelen hvert eneste år her I Oslo.
1: Dette noe vi skal snakke om på P4? Du I P2 nå?
0: Hvis du tror at du har skrudd over på P2, bare heng med et lite minutt til, for da vil du fort skjønne at du på P4.
1: Ja, okay.
0: For I anledning denne kunsten, som vi... kanskje ikke alltid forstår oss på, så tenkte vi, hvorfor ikke prøve selv? For vi sier jo alltid sånn, nei, det der kunne jeg laget selv.
2: Det akkurat det, og hva egentlig kunst? Så du har gitt meg en utfordring her inn.
0: Jeg kommer til å gi den til Bjørn nå, og skal prøve selv også. Vi skal lage lydkunst, vi her lydkunst. På P4. Vi ikke noe snevere, men at vi også kan lage kunst. Og siden vi lydmedia, så gleder jeg meg veldig nå til å høre på lydkunsten din, Øystein.
2: Ja, jeg snekret sammen et lite lydkunstverk I går. Dere skal jo selv, jeg skal ikke si for mye om det I forkant, for det jo opp til lytter og dere å tolke eventuelt.
0: Ja, tolke kunsten
2: din. Som kunstner, så vil jeg ikke si for mye om det, annet at det på en måte en setting som mange kanskje kan kjenne seg igjen I, og følelser knyttet til det.
0: Har du valgt et kunstnernavn, eller går du under Øystein Rød på en måte?
2: Jeg heter nok Traffic Larsen som kunstner.
0: All right!
2: Du vil skjønne hvorfor. Vil dere høre?
0: Ja.
2: 45 sekunders lydkunst kommer her.
3: Riktig god morgen. Det kø på 555 I Bergen.
4: Morgen. Rush.
3: Det står bom stille fra Sotra.
4: Morgen.
3: Bør la bilen stå.
4: Ja,
3: det full stans nå.
4: Rush.
3: Så det kollisjon på E18
4: inngående. Trampolinepark.
3: Det Sandvika I Bærum.
4: Park.
3: Tre timer.
4: Teater.
3: Ekstra kjøretid.
4: Kø. Teater.
3: Fem timer ekstra kjøretid.
4: Kaféen.
3: Kjesmo Kors.
4: Anbefaler
3: hjemmekontor.
4: Kafé.
3: Klett sør frem mot Trondheim.
4: Kaffe.
3: Sperrer E6 I Østfold.
4: Morgen. Kaffe.
3: Kø.
4: Morgen. Rush.
3: Kø.
4: Mål. Rush.
3: Kø.
4: Mål.
3: Enorme kø. Kø.
0: Ja, dette var veldig bra, Isak.
1: Ja, dette var jo, dette var overraskende. Jeg vet, det juryen her nå, jeg har jo gått rundt og kikket på de og hørt på de forskjellige kunstverkene, og foreløpig vi imponert over dette.
2: Bra, takk.
0: For meg du ansatt på høstutstillingen, altså få det rett inn.
2: Ja, det verste at det litt moro også å være kunstner.
0: Ja.
2: Så det vi anbefaler, så her det Bjørn som neste mann da, eller?
0: Da det Bjørn som neste mann til å lage lydkunst, og du kan bare tenke på kunstnernavn allerede, Bjørn F.
1: Ja, Virkola.
0: Ok.
1: For da kan det være Virkola som hopper etter Virkola.
0: Ja.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
9: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Få en sunnmøring på laget. tomta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
12: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
9: P4s radiofrokost presenteres av
13: Bank Bank.
9: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: 16. september. Det er altså 10 uker og 3 dager siden Norges lykkeligste dag.
1: Det
0: er 10 uker og 3 dager siden Norge-Brasil-dagen. Og ta en titt på min bakgrunn på min mobiltelefon. Hvem er det som er på bakgrunnen min da?
2: Er Ørjan, ja.
0: Det er Ørjan Nyland.
2: Ja,
1: det er Ørjan Nyland, og grunnen til at du har ham der er jo blant annet på grunn av dette.
3: Så kommer straffa, han tenker om puster tungt, ser bort mot venstre hjørne, og så tripper han 3 ganger, og så skjer han, så redder han! Haaland! Og Nyland redder for Norge! Fantastisk redning! Og en dårlig...
1: Ekstremt avgjørende redning.
0: Ja, ja, er du gæren? Herregud, for en eufori av den kampen i Norge-Brasil.
1: Ja, og nå er vi altså i gang igjen med høsten, med Norge på Ullevål og Norge Nations League, og neste uke så er det jo kamper, laget ble tatt ut i går. Danmark, danskene kommer til Ullevål på torsdag, og portugiserne neste søndag. Det er jo utsolgt for lengst, fordi folk har lyst til å sutte på denne karamellen og fortsette å glede seg over.
0: Er du gæren? Ja, ja, du får ikke sett landslagsskuta nå live dessverre.
1: Gjør ikke Eller? Det, men vi har et par billetter som du kan få, og da må du høre etter Alt for Norge, klassikeren som plutselig kommer gjennom ørene dine, og ikke så alt for lenge faktisk, og da må du gå inn i lyden av radioappen og registrere deg, så kan du vinne både billetter med reise og opphold til Ullevål neste helg for å se Norge mot Portugal.
4: Lyden av radio, altså ikke lyden av Norge flerheten før, lyden av radio ja. Etter denne appen.
1: Yes.
4: Ja, ja. Og Ida Gjellerud var jo i USA, akkurat som du var også, Øystein, en stund, og nå er hun tilbake igjen. Var på Ullevål i går, snakket med Ståle Solbakken om hva slags forventninger han har til kampene neste uke.
5: Nei, vi håper jo at vi skal gjøre noen gode kamper. Det er jo fullsatt, og vi forplikter jo det å ta ut, se om vi kan spille opp på vårt beste igjen.
6: Det er jo samtidig topp motstand, da. Blir dette her enkelt i forhold til VM?
5: Nei, det blir akkurat det samme som vi... Altså, vi møtte jo stort sett bare topp motstand i VM etter kamp 1, så var det bare topp motstand, og det fortsetter vi med, og det er vi jo glad for.
6: Det er også en større fordel inn i Nations League-kampene?
5: Ja, det tror jeg. Vi får jo en større erfaringsbank. Skal vi forberede så godt som mulig, så skal vi gjøre alt vi kan for å få gi publikum noen nye gode opplevelser.
0: Mm. Og da skal Nyland redde for Ronaldo, skal han ikke det? Er ikke han fortsatt med?
1: Jo, det...
0: Gamlefar selv?
4: Ja, er han ikke det? Ja,
1: jeg tror ikke det.
0: Fortsatt henger spør meg, gutter, det er jeg som har peiling på fotball.
4: Ikke spør oss, vi har jo ikke greier på det. Men uansett så blir det veldig spennende. Vi hører altså godt etter Alt for Norge, som vi sier. Det er ikke bare kongen som sier Alt for Norge.
7: Det var fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi som gjør det.
0: Ja,

0: Det ble fort en banger, for å si det sånn.
1: Det ble fort en banger, og neste uke så han altså tilbake på Ullevål, Erling Braut Haaland, sammen med Kygo og gjengen her på P4. Så det gode nyheter fra Rogaland, dårlige fra E18.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
1: Det rydda nå nordvest av Stavanger Lufthavn Sola på Tanangerveien 509 etter at det var bilbrann der tidligere i dag, når det helt rydda ifølge politiet på stedet. Samtidig så det lang kø mot normalt, ekstra lang kø på E18 Drammensveien vest fram mot Oslo. Årsaken forsinket veiarbeid fra natta, som for lengst over, men ekstra godt med køer har hengt igjen denne morgenen, og gjør det fortsatt fra bakkene ned mot Asker og saktegående til godt etter Sandvika.
2: Trafikken
3: ble presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
3: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
6: Støvtørking!
7: Overvasking!
6: Rengjøring!
8: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobbet skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
10: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg medlemskupp på 2 4-pakk kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka 9, P4-nyhetene og Merete Vikra.
2: To gutter på 16 og 17 år nå tiltalt etter mafiaparagrafen etter to alvorlige hendelser på Strømmen i fjor. En håndgranat ble blant annet kastet inn i en sushi-restaurant. Reporter Ida Gjellerud, hva ellers begrunnelsen for en så alvorlig tiltale fra statsadvokaten?
3: Påtalemyndigheten mener først og fremst at denne sprengningen lett kunne ha ført til at menneskeliv gikk tapt, og at disse to guttene kunne ha utgjort fare for allmennheten. Dette skjedde høsten i fjor, hvor en granat ble kastet inn i en restaurant på Strømmen, og det oppholdt seg minst fire personer i bygget. Ingen ble heldigvis skadd, men det ble store skader på bygget. Glass lå strødd rundt, og dette her sjokkerte veldig mange. Det var også etter hvert stadig flere personer som ble siktet i denne saken, men nå altså to unge gutter på 16 og 17 år tiltalt. En av dem også tiltalt for å ha knust et inngangsparti ved en annen restaurant noen dager før.
2: Fortalte reporter Ida Gjellerud. Senterpartiet og barneombudet vil nå ha nasjonalt forbud mot bruk av KI-briller rundt barn umiddelbart. Sånn som loven i dag det opp til hver enkelt kommune å innføre forbud. Det det flere kommuner som har gjort, men det får Senterpartiet spent Joakim Bentsen til å reagere.
4: Lovgivers ansvar å sørge for nasjonale retningslinjer blir feil av kommunene, blir ansvarliggjort og sett føringer som staten burde ta.
2: Fremskrittspartiet ble i går utpekt som Arbeiderpartiets hovedrival til kommunevalget neste år, og Støre pekte da på størrelsen. Den har blitt enda større, fram 34 prosentpoeng til 32,5% for fram 4 prosentpoeng til 32,5% for FRP på opinionspartibarometer for Fri Fagbevegelse og Dagsavisen. De da mer enn dobbelt så store som Høyre, som nede på 14,3, og forskjellen som på 18,2% mellom de to nå, det den største siden opinion startet med denne målingen i 2007. At prinsesse Märtha Louise nå igjen å se på TV med sine alternative virksomheter kan bli et problem for kong Håkon, det sier kongehusekspert for nettavisen Tove Tålesen. Hun tror ikke nordmenn klarer å skille mellom prinsesse og privatperson, og i dag slipper serien Alternative Norge på Viaplay.
5: There's nobody else in the world who has your light.
6: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
7: Dette realiteten som vår nye konge må forholde seg til, at han har familiemedlemmer som lever på en annen måte enn det som etablert. Lukter jo trøbbel da.
8: Det fremdeles hoffsorg frem til 9. oktober etter kong Haralds død. Samtidig øker oppslutningen nå rundt monarkiet på meningsmålinger med vår nye konge, kong Håkon.
7: Og at jeg håper at familien ikke skaper mer trøbbel foran.
8: Burde prinsessen avstått for å være med i en slik serie?
7: Det synes jeg ikke. Jeg tenker at hun ønsker å jobbe kommersielt. Jeg tenker vi må forholde oss til at det noe hun ønsker, og så det opp til kong Håkon å slå hardere ned på det, eller ikke.
2: Det var lyder fra tv-serien som begynner på Viaplay i dag, reporter Anne Siri Nørstebø.
9: Hva var det siste der?
1: Get the rage out of his mouth, og så bare brekker man opp sinne, og det må være deilig å få det ut på den måten, hvis man litt indre forbanna.
9: Hørtes ut som mer som en actionfilm.
10: Ja, det jo litt action der i går da.
9: Det det definitivt. Det skal bli mer actionfilm straks.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
9: Stort sett skyet i Nord-Norge i dag, med regn som kommer inn sør fra mange steder, særlig i Nordland har det begynt å regne allerede. Midt-Norge også skyet og regnbyger. Lokalt kan det komme opp i 40 millimeter i dag, og det ganske mye til å være den delen av landet. Vestlandet ville ikke vært imponert over det. Der skyet og noe regn mest først på dagen, og så litt opplett etter hvert. Sørlandet og Østlandet får en ordentlig fin dag. Etter gårsdagens striregn så sola tilbake i dag, og vi kommer opp i en hyggelig 17-18 grader i lavlandet, kanskje til og med 20 noen steder hvis vi heldige.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: En nasjon i sjakk heter filmen som går på kino akkurat i øyeblikket, som veldig mange har sett allerede, med Torstein Bae, som vi har på besøk her, som kommenterer da dette sjakkspillet på liv og død. Sammen med Nina Oving, den sitter i Dagsrevyen-studio, eller?
1: Ja, gjorde opptaket i Dagsrevyen-studio på Marienlyst i Oslo, så det var veldig... Veldig moro, og faktisk så synes jeg ble såpass moro, og regissøren også, at jeg tror det endte opp med at jeg ble med en del mer i filmen enn han hadde sett for seg, fordi jeg improviserte i gang da, ute med min vanlige kommentering, og tenkte, ja. La manus være manus, her får det jo være sjakk-kommentering på vanlig måte.
2: Ja.
1: Så, og det ble veldig morsomt, og derfor så det en del sjakk, og man har jo tatt sjakken på alvor egentlig i den filmen her, for man ønsker liksom, at det skal være på en måte ekte sjakk, og så selvfølgelig først og fremst ekte action og thriller, og man trenger jo ikke kunne noe sjakktrekk eller sjakkregler eller noen ting for å se filmen selvfølgelig, men at det skal være litt ekte det som skjer på sjakkbrettet.
2: Men da har jo noen satt opp et sjakkparti i manus som du skal kommentere, og var det satt opp bra nok til at du faktisk blir engasjert, eller var det dårlig sjakk?
1: Jeg tror i filmen så er det vanskelig å følge liksom fra trekk til trekk, men det helt ikke som sier Atle Grønn, min som mange kjenner medkommentator på NRK gjennom mange år, og

0: fysisk professor og det ene og andre, han la enormt med arbeid I å konstruere et sånt parti basert på et Magnus Carlsen-parti fra tidligere, da han vant et berømt parti mot en stormester fra Kina. Så basert på det, og da med tilpassninger sånn at det skal passe til storyen på en måte med det som da skjer, fordi her det jo som Bjørn sa, et spill på liv og død. Og det jo selvfølgelig da når brikkene går I klinsj, som dere kan tenke dere, og noen blir eliminert, så har det dramatiske konsekvenser.
1: Oi, oi. Plutselig så det noen som altså må lide for at noen spiller sjakk her. Hvordan hadde du klart deg under press, sånn, tror du, Torsheba?
0: Hvis jeg skulle spille, tenker du, dette partiet?
2: På liv og død?
3: Ja, bonden Bjørn, og han stryker med hvis du dreper bonden, for eksempel. Da.
0: Ja, det må være nett og slett nådeløst der med Bjørn, altså.
3: Han hadde klart det.
2: Det blir en
1: komedie
2: nå, da.
1: Torstein Ball og Stalin offrer bønnen, det ikke noe problem.
0: Vi må se det store bildet, Bjørn, altså. Du må ta en på laget.
1: En nasjon I sjakk på kino nå.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Oda bare klemmer inn at
6: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
8: Firkantfløtter!
7: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
8: Fløtter, fløtter!
7: Firkantfløtter!
8: Firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Ja, det skal du få!
9: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tillenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Bank, bank.
11: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny.no.
13: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
15: Ja, litt gjerrig også, eller?
14: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
15: Jo.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
16: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar I deg Ekstra.
18: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
2: Bank Bank
19: Penny fra Eika Digitalbank.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, jaktsesongen i gang. Vi Norges mest skuddredde jeger her i studio. Marius Kopperud, du vil jo helst ikke drepe dyr.
2: Nei, jeg vil ikke det. Jeg bomber med vilje.
1: Ja, ja.
2: Fire helst. Færrest mulig skudd. Men jeg var på jakt nå i helgen, og det var jo utrolig deilig oppe i Ål i Hallingdal.
1: Ja, så bilder. Riktig nok var det litt isskraping.
2: Ja, det var på morgenen, men så ble det jo så nydelig og helt sånn sommerlig, så jeg måtte jo strippe ned lag etter lag. Til slutt så gikk jeg oppe på vidda, vindstille, strålende sol i lyngen. Da hadde jeg vel bare, jeg tror jeg hadde bare en G-streng, og så en hagle i hver hånd, og gikk over fjellet der, og det var altså...
1: Er det flere vi vil ha på radio?
2: Helt her. Jeg tror ikke det er lov med de to haglene, egentlig.
3: Men jeg så jo på sosiale medier at du hadde fått noe, faktisk.
2: Ja, visst. Det ble et par fugl, men veldig mange bom, da. Så det var av 20 ryper vi så, så tok vi vel to.
1: Ja.
2: Og hvor mange bom som var med vilje, det kan jo diskuteres.
1: Ja.
2: Men det er jo viktig å sjekke at folk kan sakene sine når de skal på jakt.
3: Du må jo være godkjent, vel?
2: Ja, og hvis det er lenge siden du har tatt jegerprøven og sånt også, det er jo fornuftig å friske opp litt, er det ikke det?
1: Ja.
2: Skal vi hjelpe folk med det, eller?
1: Ja.
4: Hei, du snakker med Siv Hege.
5: Siv Hege, det er Rasmus Bever fra Miljødirektoratet.
4: Hei, hei.
5: Jeg ser du var litt sen med å rapportere inn fra fjorårets måviltjakt.
4: Ja, stemmer det.
5: Ja, du ler du, men det er viktig å rapportere, og når du ikke har gjort det, så havner du i en bunke som rutinemessig kontrolleres på kunnskap, så det er derfor jeg ringer.
4: Ja, men det er lenge siden jeg tatt jegerprøven.
5: Og desto større grunn til å sjekke at kunnskapen sitter.
4: Ja, for det 20 år siden.
5: Ja, du har betalt jegeravgiften for i år.
4: Ja da.
5: Og skal gå på jakt i år.
4: Ja.
5: Og da er det noen obligatoriske oppgaver som du er nødt til å svare på for å kunne gjøre det.
4: Ja.
5: Skal vi ta det her og nå?
4: Ja.
5: Det er en tiur i brunst. Hvordan høres den ut?
4: Ja. Har du mulighet til å ringe tilbake?
5: Jeg har dessverre ikke det.
4: For at jeg på jobb, og ja, jeg sto med kunde.
5: Du, det må du bare ignorere nå, og jeg spør deg igjen, hvordan høres en tiur i brunst ut?
4: Ja. Ja, nei, det vet du, det, han har kneppelyd.
5: Hvordan høres den ut da? Ja, det var en fin kneppelyd. Den noterer jeg godkjent på.
4: Ja.
5: Altså, hvis det går opp et rypekull, og steggen flakser opp, hvordan høres den ut?
4: Ja.
5: Det vil jeg gjerne vite.
4: Ja, da kakker den.
5: Og da er det den lyden jeg trenger å høre fra deg.
4: Ja, da sier han. Gang, gang, gang, gang.
5: Kan jeg få høre litt mer av den?
4: Gang, gang, gang, gang.
5: Gang, gang, gang, gang?
4: Ja, ja, noe sånt. Men det får ikke til å si noe annet. Jeg har akkurat det der.
5: Prøv en gang til, så ser vi at vi har den der.
4: Gang, gang, gang, gang.
5: En gang til.
4: Nei, jeg får ikke til å lage av.
5: Jo, du fikk det til.
4: Gang, gang, gang, gang. Gang, gang.
5: Ja.
4: Ja.
5: Jeg gir deg på den. Og så vil jeg gjerne høre lyden av et villsvin.
4: Villsvin, ja, det har jeg faen ikke jakta på, så det vet jeg ikke.
5: Jeg hadde satt pris på om du bare ikke ler så fælt av dette. Dette er jo ikke noe morsomt.
4: Så det er ikke noe tull i telefonen her?
5: Nei, vi tøyser jo ikke med våpen.
4: Nei, ikke sant.
5: Det er jo ikke noe humor i dette. Dette er jo ikke noe gøy. Dette handler om sikkerhet og kunnskap, ikke sant? Vi vil ikke at du skal fyre løs på...
4: Nei, men jeg fyrer heller ikke løs på noe vilsvin.
5: Nei da.
4: Og jeg vet ikke hva et vilsvin høres ut heller.
5: Hvis du skal gjette hvordan et vilsvin høres ut, hvordan tror du det høres ut?
4: Ja, jeg tror det lager ikke nøff, men det lager noe sikkert noen hylelyd.
5: Hvordan da?
4: Ja, hva skal jeg si? Weep!
5: Dra på litt her nå.
4: Weep! Weep!
5: Kan du ta det litt høyere? For den tror ikke det er så lavmelt.
4: Ja, nei, jeg klarer ikke å gjøre det høyere. Jeg har kunder.
5: Står du i en butikk eller noe?
4: Ja da, det gjør jeg.
5: Ja, hvordan ser de kundene ut da?
4: Da er jeg kanskje i sjokk.
5: De lurer fælt på hva du driver med.
4: Ja da, det tror jeg.
5: Ja. Kanskje de kan bli med og vine og grynte litt?
4: Ja, det her er bare tull.
5: Er det det? Oi, der kom det en gryntelyd til. Men det kan vel en av broren din ha tipset P4?
4: Jo, ikke sant. Ja, det her skal han få igjen.
5: Han skal det, ja.
4: Du skal tro at vi har sletet med det der. Innrapportering, altså.
5: Ja.
4: Så jeg ble litt svett.
5: Ja, du var det, ja. Men du får ha god jakt, da, du.
4: Tusen hjertelig takk. Hei, hei.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Det en ting som gir mer hverdagslykke enn omtrent noe annet, og det hvis du pendler, som Øystein Sunde synger om, og da togpendler, eller buss, eller trikkependler, det at du steller deg på din holdeplass akkurat på samme sted som du stelte deg I går, for du vet nøyaktig hvor døra kommer til å stoppe, sånn at når bussen, eller toget, eller trikken stopper, så du perfekt plassert til å være først I køen og komme deg inn og få et sitteplass.
1: Ja. Ja, for jeg vil alltid, når jeg skal ta toget, så ser jeg på plattformen A, B, C, D, E, F, G. Altså, jeg skal på den stille vogna, den som J, og da stiller jeg meg akkurat der, og håper at den skal plassere seg akkurat like bra som japanske tog.
0: Ikke sant? Og spørsmålet hvordan klarer sjåføren å time det sånn at man stopper helt perfekt, men likevel ikke kjører for fort inn på stasjonen?
2: Det har jeg svaret på.
0: Okay.
2: Det gjelder å ikke spore og håpe at alt går på skinner.
0: Ja.
2: Unnskyld meg, jeg har jobbet for lenge med Bjørn.
0: Det bra det. Men en annen ting man kan gjøre, det å delta I trikke-EM, for det det nå til helgen I Warszawa, og det en gjeng fra Oslo-trikken som skal ned dit.
2: Unnskyld, spørsmål.
0: Ja, det mer humor?
2: Kjører de sin egen trikk til VM?
0: Nei, svaret nei. Det ikke mulig.
2: Du har ikke med din egen.
0: Det tror jeg ikke, altså. Det vil overraske meg veldig, veldig. I Norge så det Oslo har trikk, det 87 trikker I Oslo, det 34 trikker på Bybanen I Bergen, og så det 6 trikker på Gråkallbanen I Trondheim. Og nå det Oslo-gjengen som skal representere oss. Det har gått dårligere tidligere, det 25 europeiske lag fra 24 forskjellige land, og en gjeng da fra Oslo-trikken skal ned dit, og da en av øvelsene I trikke-EM øvelsen Perfect Stop, hvor man da skal stoppe trikken sånn at en bestemt dør havner centimeter presist. Ved et merke, og dette vil jo da potensielt du I neste omgang møte på din holdeplass, Bjørn, sånn at den perfekt timet.
2: Wow.
0: To andre øvelser trikkebowling, hvor man skal dytte en halvannen meter stor ball mot noen kjeiler, og om å få de ned.
2: Ja, tilfelle det skjer I hverdagen.
0: Ja.
2: Slår opp på det også.
0: Mindre realistisk, og så det også trikkebiljard, hvor man kommer da rullende I en trikk på 40 tonn, og så skal man berøre en spesialdesignet biljardkø til trikkebiljard, sånn at man skal sende denne av gårde. Dette skjer I Warszawa I helgen, jeg får lyst til å dra til Polen,
2: ja. Ja, en ting sikkert I hvert fall, Norge skal ikke melde seg på EM I tog.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Wow, that's a fat idiot.
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Når det mat?
13: Yes!
12: Skal jeg taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: We are family.
18: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Hos Coop Prix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
13: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
19: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
20: P4s radiofrokost presenteres av
21: Bank Bank.
20: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: sagt, jeg synes jo det mor. Før var det liksom en skjellsord med postordere, men nå jo alt egentlig postordere når vi bestiller noe på nettet.
1: Ja.
0: Ja, og så det så spennende alltid. Hva det man har bestilt når jeg river opp TV-pakken min? Stemmer det? Det bestilte jeg. Hvorfor gjorde du det egentlig?
2: Ja, rar idé.
0: Mens andre ganger...
3: Det var derfor du gjorde det, Bjørn.
0: Det er helt riktig, det var billig. Andre ganger så er det også spennende fordi pakken ikke kommer.
3: Ja.
0: For eksempel så har jeg opplevd, jeg la meg ikke nevne navn, men PostNord, at pakken din er på vei. Den blir levert neste arbeidsdag mellom et eller annet, og så pakken kommer ikke. Og så sjekker jeg på min app og ser at, nei, pakken den er tilbake i Langhus. Ok, neste dag skal det leveres igjen. Kommer heller ikke. Pakken har vært via Joker Smestad, men nå sendt tilbake til Langhus.
2: Fint på Langhus da, Follo.
0: Veldig fint på Langhus. Ja,
3: ja. Follo.
0: Og så, til slutt, sånn der, jeg vil gjerne ha den levert da, på Jokeren i nærheten av meg. Nei da, den har kommet til Dælengata. Det er andre enn av byen.
2: Ja.
0: Og da lurer jeg på, fant dere ikke noe litt nærmere?
3: Nei. Og det her har jo konsekvenser klart for dine TV-pakker, Bjørn, og det er viktig, men hakket viktigere så er jo det svenske valget nå. For der er det en valgtrille på gang, fordi de mangler 300 000 forhåndstemmer.
2: Å nei, det er på Langhus.
3: Hvor er de har blitt av? Spør PostNord.
2: Ja.
3: Det er helt seriøst. Det er årsaken til at de mangler de 300 000 stemmene er på grunn av store problemer hos PostNord. Og da er det jo det som har skjedd. Han som skal hente pakken med stemmerne er sånn «Ja, de står her til på Ica. Nei, det er en postaffær i Maximat». Så kjører han til Maximat, og så plutselig sier «Nei, den er i affæren på Nordby». Og så kommer han til Nordby, og da har de sendt den tilbake til Ica.
2: Ja.
3: Det er ikke greit.
2: Og det er mye rett på andre siden av grensa. For oss.
3: Ja, det er der stemmene kommer, for det er faktisk utlandsstemmer også. Ja. Så det er de norske som bosatt, nei, jeg vet ikke. Jeg
0: så er, hvis du har noe litt mer tidskritisk enn mine golfhandsker fra Dormy Golf, så er det kanskje greit å dobbeltsjekke en gang at det kommer frem i tide hvis du bruker PostNord.

0: Despacito.
1: Vi takker for følge i dag, gutter, Øystein og Bjørn.
2: Takk for følge, Eirin.
1: Takk for følge.
3: Takk for følge, som Esten sa.
1: Og da er det jo lurt at vi tar med oss nå kaffekoppen.
2: Ikke le så godt av vitsen hans, Jan, for da fortsetter han.
3: Ja, det er sant. Ja. Beklager. Ja.
1: Da er det jo viktig nå at vi tar med oss kaffekoppene ut på kjøkkenet, sånn at Jan Nordmann får satt det inn i oppvaskmaskinen, for du er så glad i oppvaskmaskinen, Jan.
4: Du aner jo ikke hvor glad du er i ting før du mister det. Og nå har vi mistet oppvaskmaskinen vår hjemme.
1: Oh,
4: det er krise! På søndag så bare streiket han, sluttet å funke. Og hva må man da?
1: Vaske opp for hånd?
4: Husker dere hvor kjedelig det er å vaske opp for hånd? Og hvor mye søl og vann og gris det blir?
1: Men gjør dere sånn som meg og kusina min når vi var hos bestemor, at du, en av dere vasker og en av dere tørker liksom?
4: Jo, det kan vi godt gjøre, men bestemor hadde helt sikkert et sånt oppvaskbrett, ikke sant, som samlet opp vann i bånd.
1: Ja.
4: Du har jo ikke det når du har hatt oppvaskmaskinen i 40 år, ikke sant? Så det ligger jo vann over benkeplater og gulv og overalt, og det er en million oppvaskmaskiner å finne på Elkjøp og Power og alle de der.
1: Ja.
4: Når du kommer i butikken og skal ha den, tror de har den inne.
2: Nei, men de har den som koster dobbelt så mye.
4: Det er riktig, og den tar bare en uke å få.
2: Ja.
4: Så det driver vi med om dagen, da. Vasker opp.
1: Blir det mye plass, servise og papp?
4: Det står på handellista, ja, det gjør det.
2: Nei, men det var vel som Ibsen sa, evig eies kun det tapte. Eller evig eies kun det tapte, som jeg husker NRK pleide å si. Men her er han snart.
3: Beklager, Øystein, jeg har satt den i gang. Det var jeg som satt den i gang.
2: Er han her på direkten? Jan Nordmann.
5: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
6: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
7: Ok, du har det, ja. Ja, okay. Ja, men greit, da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportatlet. Sportatlet, stort utvalg til bare lave priser.
8: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
9: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Kjære deg, Ekstra!
14: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
15: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
16: Å skape resultater sammen med andre.
15: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
16: Jo.
14: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Sten Roar. Det er trygt for deg.
0: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Dette er P4. Lyd.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God formiddag. Klokka 10. Det Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene.
3: Mafia-paragrafen brukes nå i tiltalen mot to gutter på 16 og 17 år. De tiltalt etter to alvorlige hendelser på Strømmen i fjor. Blant annet ble en håndgranat kastet inn i en sushi-restaurant.
4: Det var i oktober i fjor at 16-åringen kastet en håndgranat inn i en restaurant på Strømmen. Ingen ble skadet, men det ble store skader på bygget. Påtalemyndigheten ser svært alvorlig på hendelsen og mener sprengningen lett kunne ført til at menneskeliv gikk tapt. 17-åringen skal ha lagt til rette for det hele og har blant annet bestilt en taxi som 16-åringen tok for å komme seg vekk etter eksplosjonen. Politiet mener guttene har operert på vegne av kriminelle bakmenn. Cecilia Di Nardi er forsvarer for den 16 år gamle gutten.
5: Han er nylig gjort kjent med tiltalen, og utover det så har jeg ikke noen flere kommentarer på nåværende tidspunkt.
4: Også 17-åringens forsvarer Lars Morten Bjørkholt er gjort kjent med tiltalen og sier 17-åringen ikke erkjenner straffskyld.
3: Det fortalte reporter Anne Siri Nørstebø. Den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen sier han vil vurdere et forbud mot KI-briller. Det sier han til NRK. Dermed har han en annen holdning enn sin forgjenger, som presiserte at et forbud mot såkalte pervobriller ikke var veien å gå. Det er flere kommuner i Østfold som nå har forbudt bruken av KI-briller, altså briller som tar bilder og videoopptak, blant annet fordi ansatte i barnehager har brukt disse. Europa har blitt sterkere og mer uavhengig, det konkluderte EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen da hun holdt sin tale om unionens tilstand nå i formiddag. Men hun var også klar på at EU aldri har vært sterkere samtidig som verden er mer usikker enn på mange år.
6: These two statements may seem incompatible, but they are both true, and they reflect these exceptional times. In this world, Europe has chosen to forge its own path, and a stronger, more independent Europe is now emerging,
3: sa Ursula von der Leyen. Fremgangen for Fremskrittspartiet er ikke over. 3,4 prosentpoeng er oppgangen på opinionspartibarometer for Fri Fagbevegelse og Dagsavisen. Det betyr en oppslutning på 32,5%. Og det betyr også at FRP nå er mer enn dobbelt så store som Høyre. De er nede på 14,3, og forskjellen som da er på 18,2% mellom de to er den største siden opinion startet med denne målingen i 2007. Arbeiderpartiet fortsatt nest størst. 20,6% er det samme som siste måned. Det ble litt av et storsalg av smågodt i går. Butikkjeden Ekstra feiret 20-årsjubileum med å selge smågodt for 5 kroner hekton, og folk sto i kø for å fylle posene. Nær 400 000 kilo smågodt ble omsatt i de nesten 600 ekstra butikkene rundt om i landet, melder TV 2. Vanlig salg på en tirsdag er 2000 kilo.
2: 400 000 kilo smågodt? Skulle holde til påske det, selv for Harry Hole.
7: Det er altså en kilo helst. Jeg spiser så mye smågodt at det er helt skummelt.
0: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: Det var voldsomt hvor lenge køene skulle henge igjen I dag.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: Både på E18 vestfra og E6 sørfra så det fortsatt køer inn mot Oslo. Det verste har sluppet inn mot Stavanger sentrum, Bergen og Trondheim. På Nesodden, Frogn, Riksøy 156, har det vært en krasj, liten smell mellom to personbiler I Nesoddveien, det Stubrukleiva, og politiet melder om trafikale problemer. De på plass, har kontroll, heldigvis ingen som skadet, men

0: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
1: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
0: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
1: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
0: Ja, det måtte vi liksom.
2: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
0: Er du en hund?
3: Nei.
4: En elefant?
3: Nei.
0: En brannbil?
3: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
4: av det?
3: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler. Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.

0: er bare sånn det er. At vi hver eneste formiddag på denne tiden gjør litt stas på en kjent nordmann som har bursdag. Men vi avslører ikke navnet ennå, for hvis du klarer det, så kan du vinne en Lyden av Radio drikkeflaske, og du skal få mange hint. Først litt om det året hun ble født, og denne toppet hitlistene. Dette året ble pensjonsalderen i Norge senket til 67 år.
1: Ja, jeg er jo med på diverse aktiviteter, boccia og også seniordans. Og så får jeg fysioterapi. Og så skal jeg jo ha tid til å spise også.
0: Den første sykepleiestreiken i Norge skapte overskrifter.
2: Om lag 150 medlemmer av aksjonsgruppen gikk i dag ut på gaten i Oslo for å samle inn penger til støtte for streiken.
0: Vinter-OL ble arrangert i Sapporo.
3: Da de 11. olympiske vinterleker skulle arrangeres gikk ferden til Sapporo i Japan. For første gang ble lekene arrangert i en millionby, og for første gang var de lagt til Asia.
0: Og Paul McCartney holdt konsert i Norge med bandet sitt Wings.
4: Nå må vi gå hjem.
0: Ja, vi er i 1972, så i dag fyller han 54 år og er letta.
5: Lettelse kanskje første følelsen jeg fikk det til. Åh, det var godt å klare det.
0: Han klarte det. Hvem er dette? Du skal få flere hint etter Lumineers, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Hvem er dette, spør vi. Og finner du svaret, så kan du vinne en Lyden av radio drikkeflaske. Det er navnet på en kjent nordmann som har bursdag vi skal frem til. Og dette er en kar fra samme sted som Astrid S.
1: Han har statue på torget. Og så har vi en statue av en gammel skiløper som heter Magne Myrmo. Så det er to statuer på torget på Berkåk. Synes det mangler en?
0: Ja, mangler kanskje en, ja. Han er samfunnsøkonom. Pappa til tre. Og i 1996 ble han historisk.
2: Så kjemper kenyanerne bak, men dette må gå Børres vei. Det blir Norges første gullmedalje i friidrett siden 1956.
0: Nå er han tilskuer og ekspert når andre løper fort, som Jakob Ingebrigtsen.
3: Du er norsk, sant?
4: Ja.
3: Ja. Hørte du ikke på han? Han spurte akkurat om samme.
0: Ja, følg med på Karsten Warholm, han.
5: Lave skuldre og ganske så avslappet.
0: Og vet hva som skal til for å bli best.
6: Det må gjøres en særdeles god jobb på mandag og tirsdag og onsdag når det er mørkt og surt og kaldt i Norge.
0: Ja, de mandagene og tirsdagene og onsdagene vi er inne i nå. Hvem er det som fyller 54 år i dag? Du blir med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904 og starter med P4.

0: 42, 58. Olympisk rekord. OL 1996, det det han vil bli husket aller best for, dagens bursdagsbarn. En olympisk rekord som sto til 2012, faktisk. Og etter at han ble olympisk mester, så fikk han mange meldinger hjemmefra.
1: Ja, det fikk jeg, men det var jo nesten før mobiltelefonens tid, eller før mobiltelefonen var allemanns eie, og så det var telegrammen den gangen, så jeg fikk jo telegram fra kongen og fra Gro Harlem Brundtland, og fra fjern og nær, så det var telegram faktisk den gangen.
0: Makes you feel old. Gratulerer med dagen i dag, Vebjørn Rodal, 54 år. Gratulerer også til vinneren i konkurransen vår, bosatt på Brobekk, Olav Grindalen. Du får en lyden av Radio Drikkeflaske.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
8: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
9: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
11: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
10: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
12: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
13: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

sovet dårlig to netter på rad. Så kan vi ikke prate litt om søvn I dagens... Ja, noe å prate om over lunsjbordet det også, og du kan ikke hente en tapt søvn, det noe som heter. Men en ny undersøkelse nå viser, den ble presentert på European Society of Cardiology Congress, nå nylig viser at du kan redusere hjerteproblemer faktisk med å sove ut ekstra. I helgene. Det hjelper. Det sies at det reduserer hjerteproblemer med 20% hvis du da får litt ekstra timer lørdag og søndag. Ikke det litt deilig å vite? Og når du føler deg litt lat og kanskje ligger og slanga deg I et par timer ekstra på en lørdag, så våkner du og så tenker, ja, bra for hjertet mitt, det her. Det klart, de samme hjertelegene og søvnforskerne sier at det ikke dermed sagt at du kan bare satse på at du holder med en 4-5 timer I ukedagen og så tar du den I helgen da. Men hvis du har problemer I uka, hjelper å sove ekstra I helgen.

0: På 80-tallet så var det ikke så mange som visste hvem hun var. Hun var vokalisten, mer eller mindre den faste vokalisten til Mike Oldfield, men på 90-tallet så gikk hun solo og smalt igjennom listetopper over hele verden. Maggie Reilly straks.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
7: Husker du å åpne garasjedøren?
8: Ja.
9: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
7: Du tenker på Byggtorget?
9: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
10: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg, bygg, Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
13: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det er Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene. Klokka er 11.
2: 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i går er utenfor livsfare, det opplyser politiet til Aftenposten. Den 17 år gamle gutten som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen er enda ikke avhørt og har da ikke tatt stilling til straffskyld, men han samtykker til varetektsfengsling. Og det er svært viktig at de tiltalte mindreårige guttene etter hendelsene på Lillestrøm i oktober i fjor får rask behandling i rettssystemet, det sier Cecilia Di Nardi, som forsvarer 16-åringen, som da sammen med en 17 år gammel gutt er tiltalt etter mafiaparagrafen. Blant annet ble en håndgranat kastet inn i en sushi-restaurant.
3: Når det er mindreårige som er tiltalt i en straffesak, så er det viktige hensyn som gjør seg gjeldende, og at de får en rettssikker, men også effektiv behandling i rettsapparatet.
4: Det var i oktober i fjor at 16-åringen kastet en håndgranat inn i en sushi-restaurant på Strømmen. 17-åringen er tiltalt for å ha lagt til rette for hendelsen. Han nekter straffskyld. Ingen personer ble skadet, men bygningen fikk store skader i eksplosjonen. Påtalemyndigheten mener sprengningen lett kunne ført til at menneskeliv gikk tapt. 16-åringen har erkjent at han har kastet granaten, men har nektet straffskyld.
3: Han er nylig gjort kjent med tiltalen, og utover det så har jeg ikke noen flere kommentarer på nåværende tidspunkt.
2: Reporter Anne Siren Ørstebø. EU vil gjøre det umulig å opprette egne kontoer på sosiale medier for unge under 15 år. Kontoene skal kunne kontrolleres av foreldre, heter det i EUs forslag som EU-president Ursula von der Leyen la fram da hun talte om unionens tilstand i dag. Og hun mener Europa har makt til å få dette innført. Det er vi som bestemmer reglene, ikke teknologigigantene, sa von der Leyen. Aktor har lagt ned påstand om 2 år og 2 måneders fengsel for den tidligere politimannen som står tiltalt for korrupsjon og forsøk på grov utpressing. Mannen i 40-årene som var politi i Agder er tiltalt av spesialenheten og har erkjent delvis straffskyld. Aktor argumenterer med at det er særlig samfunnsskadelig at en politimann bruker informasjon som han får gjennom jobben til å presse til seg penger. En ansatt ved Bastøy fengsel er anmeldt av ledelsen etter en intern gransking. Det melder avisen Gjengangeren, men det er ikke kjent hva den ansatte er mistenkt for. Det fengselslederen sier til avisen er at beslutningen er tatt etter at ledelsen over tid har undersøkt forhold som de mener er av en sånn karakter at de bør vurderes av politiet. Samtlige ansatte er orientert om saken på et allmøte i dag. Skal du fly til Stockholm, så kan du være ganske sikker på å komme dit du skal når du skal. Sveriges største flyplass, Arlanda, har nemlig vært Europas mest punktlige flyplass i hele sommer, hadde en punktlighet på 82,1%. Men like bak havner Oslo Lufthavn Gardermoen, mens Istanbul Lufthavn i Tyrkia kom på tredjeplass.
1: At flyene kommer og går når de skal, er jo supert det. Men så var det å vente på bagasjen da. 10 minutter, 20 minutter, halvtime! Ja, få den på døra.
0: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: Haaland mot Ronaldo. Kult er ikke det, ja. Nå vet ikke om Ronaldo blir tatt ut i Nations League-troppen til Portugal, men Haaland er i hvert fall med. Neste uke så starter Nations League for de norske herrene, og om en og en halv uke på søndag så er det kamp mellom Norge og Portugal på Ullevål stadion. Det ble utsolgt på et knips, men vi har billetter. Og de kan du vinne sammen med en signert landslagsdrag. Du kan få reise og opphold inkludert. Hvis du trenger det også, alt du trenger å gjøre er å høre litt ekstra godt etter på P4 om dagen. For når du hører en liten snutt av refrenget til Alt for Norge og litt roing og greier, så går du inn i Lyden av Radio-appen og bare registrerer at du har hørt dette Alt for Norge-refrenget og roingen. Bare gå inn i appen der, klikke på fått den med meg, den grei. Så du påmeldt i konkurransen vår, og jo flere ganger du melder deg på, jo større sjans har du da for å vinne. Kan jo nevne at det kan være lurt å høre litt ekstra godt etter om sånn, ja, innen 20 minutters tid.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltreet nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Mamma?
7: Mm.
6: Hvor er pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
6: Men han er ikke der.
7: Å, da han selvfølgelig på
6: Biltema.
8: Nå det tid.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
1: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
0: Og et innbrudd I dag.
1: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Steinsprut.
3: Rispilglass.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra.
7: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
8: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker kålklapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
9: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Apropos optimist, hei Mikael.
1: Ja, altså det jeg har funnet ut at i stedet for at jeg går rundt og redd for å bli skuffet ved å være optimist, og heller velger å være pessimist og bli gledelig overrasket, så tenker jeg at tilværelsen som optimist bedre.
0: Ja, du har lengre tid å være positiv.
1: Ja, jeg tenker at den tiden før den eventuelt blir skuffet, varer lenger enn selve skuffelsen.
0: Men er det optimisme det handler om i midt i trafikken i dag?
1: Nei, altså.

0: Man kan jo ha kommet inn til en tatueringgang og vært litt optimist og umiddelbart blitt skuffet i det du gikk ut igjen. Det kan ha skjedd.
1: Og det kan jo hende at du har vært inne hos en tatuør, nygift og forelsket, og blitt litt skuffet etter noen år.
0: Ja, det kan hende. Mm. Eller at du har vært utrolig gira på å få den fete Elvis-tatueringen og kommet ut og sånn, nei, men i all verden, han her ligner jo ikke på Elvis, er det Cliff Richard? Det kan også ha skjedd. Ja. I dag er det fortell historien bak tatueringen din dagen. Mm-hmm. Og det er litt gøy, fordi mange tar jo og selvfølgelig morsomme tatueringer. Noen tar noe som betyr veldig mye til minn om noen, mens noen, sånn som jeg, har jo tatueringer som på en måte, ja, sånn som her da, ikke sant? Har jeg kjempefint maleri på den ene armen, og så er det, ser du, den engelen, erkeengelen Mikael selvfølgelig, ja. Som tråkker på en annen. Dude, ja, det er den gamle meg, ikke sant?
1: Det er den gamle
0: deg. Så den er fin, synes jeg. Mm. Så på det ene låret så har jeg da en svær, fet, svart jaguar. Mm. Nei, jeg tok bare hupen, men det er, og det er egentlig bare det er mitt favorittdyr, for jeg var liten. Og så, ikke sant, thai-boksing sparker best med det høyre beinet, det er power-legget mitt.
1: Skjønner.
0: Behold jaguar. The power of, ikke sant?
1: Ja, passet for jaguaren.
0: Ja, det er litt sånn, He-Man, I am the power. Vi lurer på i dag. Har du en historie bak noen tatueringer, eller en tatuering du har?
1: Mm.
0: Del den med oss da, det er koselig. Til 1904, start meldingen med P4.

halv tolv på P4 nå. En dame som snakker flytende spansk, engelsk, portugisisk, italiensk og arabisk, og hun får bruk for det meste i denne.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
2: Ja, det ikke så rart.
4: Men vi jo fornøyd.
2: Ja.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
15: Gjør det billig hos Ekstra.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
17: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
16: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
18: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.

Nå skal du få Dan Aykroyd, Harry Belafonte, Lindsey Buckingham, Kim Carnes, Sheila E. Hall & Oates. Jeg kunne ha fortsatt i det uendelige med Michael Jackson og Al Jarreau og Billy Joel og Cyndi Lauper. Skjønner kanskje hvor jeg vil. Til kanskje den største hiten fra 80-tallet. Dette USA for Africa. We are the world.

0: Det er Edith fra Oslo. Tror det er en vaskefille som vrir vannet ut av en vaskebille.
1: Riktig! Ai!
2: Det er 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
0: Tusen takk.
1: Wow! Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake

0: klar for litt hjernetrim. Vi skal I gang med dagens jord rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Vi inviterer tre deltagere som hver seg får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål. Den med flest riktig svar I løpet av neste timen vinner gavekortet fra Biltema. For å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål. Og I går så var jo Eirin I P4s radiofrokost så fra seg over at det bare var 100 dager igjen til jul. Og det vel 99 I dag da. Men hvilken ukedag julaften på I år? Passer det med sånne fridager og sånn. Hvilken ukedag julaften på I år, lurer vi på. Hvis du vet det og har lyst til å være med, skriv svaret ditt I en tekstmelding. Du starter med P4 og send den til nummer 1904.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
5: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
4: Ja. Yes.
5: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
4: Enig. Noen må si noe.
5: Men nå det din tur, da.
4: Jeg har ingenting.
5: Nei, det har ikke heller. Du fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
4: Nei. Du?
5: Nei. Ikke heller.
6: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det er Otto Rongstad som gir deg P4-nyhetene. Klokka er 12.
3: 54-åringen som i tingretten ble dømt til 21 års forvaring for drapet på en tobarnsmor i Orkland i Trøndelag anker dommen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Det var i desember i fjor at kvinnen ble funnet knivdrept utendørs, og påtalemyndigheten mener at drapet var både målrettet og brutalt. Man nektet straffskyld da rettssaken mot ham startet i august. Og 17-åringen som knivstakk en 16-åring ved Kuben videregående skole i Oslo i går samtykker til varetektsfengsling. Han er siktet for drapsforsøk, men er ennå ikke avhørt og har da ikke tatt stilling til straffskyld, opplyser politiet. 16-åringen er utenfor livsfare. Politiet vil være til stede i området rundt skolen resten av uken for å ivareta tryggheten for både elever, foresatte og ansatte. Og det er svært viktig at de tiltalte etter granatangrepet på Strømmen får en rask behandling i rettssystemet. Det sier Cecilia Di Nardi, som forsvarer 16-åringen, som sammen med en 17 år gammel gutt nå er tiltalt etter mafiaparagrafen. Blant annet ble en håndgranat kastet inn i en sushi-restaurant.
4: Når det er mindreårige som er tiltalt i en straffesak, så er det viktige hensyn som gjør seg gjeldende, og at de får en rettssikker, men også effektiv behandling i rettsapparatet.
5: Det var i oktober i fjor at 16-åringen kastet en håndgranat inn i en sushi-restaurant på Strømmen. 17-åringen er tiltalt for å ha lagt til rette for hendelsen. Han nekter straffskyld. Ingen personer ble skadet, men bygningen fikk store skader i eksplosjonen. Påtalemyndigheten mener sprengningen lett kunne ført til at menneskeliv gikk tapt. 16-åringen har erkjent at han har kastet granaten, men har nektet straffskyld.
4: Han er nylig gjort kjent med tiltalen, og utover det så har jeg ikke noen flere kommentarer på nåværende tidspunkt.
3: Reporter, det var Anne Siri Nørstebø. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha med Norge og andre ikke-EU-land med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Under sin tale om unionens tilstand i dag sa hun at det haster, ettersom den russiske hybridkrigen i Europa stadig blir mer alvorlig. Hvordan rådet skal organiseres, hvem som skal delta og hvilken myndighet rådet skal få, er foreløpig uklart. Vinneren av årets Raftopris er klar. Prisen tildeles gruppen CCGA for deres kamp mot miljøødeleggelser og beskyttelse av menneskerettighetene i Colombia, opplyser Rafto-stiftelsen. Raftoprisen deles årlig ut til personer eller organisasjoner som har utmerket seg i kampen for menneskerettigheter og demokrati. CCGA får et diplom og 20 000 dollar til sitt arbeid, tilsvarende rundt 200 000 norske kroner. Det var nyhetene det. Da tar vi en tur jorda rundt, ja.
2: Vi lurer på som inngangsspørsmål i dag, hvilken ukedag er julaften på i år? Hvis du vet det, og har lyst på å være med på litt hjernetrim, så er det bare å skrive svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender til nummer 1904. Hvilken ukedag er julaften på i år?

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, med til Jorunn.
3: Hallo.
2: Hallo, driver med hundeoppdrett, du?
3: Ja, i liten skala.
2: I liten skala, men det med flere raser.
3: Ja, tre.
2: Hvilke da?
3: Det lapskvallhund, norsk buen og Griffon Bruxelles.
2: Griffon Bruxelles.
3: Men jeg er i startgruppa når det gjelder de to siste, da. Ja, men jeg har hatt et par kull på lapskvallhund.
2: Ja, og hvilken er den dyreste av de tre rasene?
3: Nei, det er den minste der.
2: Ja, er ikke det litt rart? Ja, da blir det en Griffon Bruxelles, ja, den skal vi ha. Ja, mye tar man for noe sånt?
3: Nei, nå ligger de på 28.000.
2: 28.000, ja. Men de betaler seg fort.
3: Ja da, der gjør de mye lek og moro med dem også da.
2: Ja, men det står at det er en utpreget selskapshund som ikke liker å være alene. Så kan ikke la han bli en alene hele dagen.
3: Nei, den er jo aldri alene her. De er jo tre stykker, så... Ja, men Anna er alltid hjemme, stort sett. Enten altså alle med.
2: Ja. Bra! Du, vi lurte på julaften. Er jo alle samlet. Hvilken ukedag er julaften på i år?
3: Torsdag.
2: Helt riktig det. Da skal du få opp mot 15 spørsmål til av meg. Vi har 80 sekunder på oss, Meteorun. Mm. Hva heter mafiafilmen fra 1972 med blant andre Marlon Brando og Al Pacino?
3: Pass.
2: Gudfaren, og hvor mange Gudfaren-filmer er laget?
3: 7, tror jeg.
2: Det er 3. Hvor skulle de tre bukkene bruse?
3: De skulle til Seters for å gjøre seg fete.
2: De skulle til Seters for å gjøre seg fete, ja. I hvilken norsk by ligger Rosenkrantz-tårnet?
3: Trondheim.
2: Ligger i Bergen. Krysser Rosenkrantz-gata

0: Gary Numan og skuespilleren Gary Oldman født. Men hvem av de to eldst?
1: Numan.
0: Numan riktig! Bra! Da ble det ikke så aller gæren fangst her. Det ble 4 riktige meteorer.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, sier
1: jeg. Det er bedre enn null.
0: Mye bedre enn null. Mye bedre. Bra jobba. Da får du gå tilbake til oppdrettsjobben din.
1: Ja.
0: Gjør av det. Ha en fin en da.
1: Jo, ha det.
0: Ha det.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stokket av med seg.

0: seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Steinsprut.
4: Prisbilglass. 0,99.
3: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
5: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Mamma, hvor pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
6: Men han ikke der.
7: Å, da han selvfølgelig på...
6: Biltema, wow!
8: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
9: wow! To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

Vi er i gang med dagens jorde rundt på 80 sekunder. Hvor mange riktige får du i dag? Du får flere spørsmål å bryne deg på etter Amy McDonald. This is the life.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Iris!
3: Hallo!
2: Hei, sommeren 2026, sommeren som aldri tok slutt.
3: Helt riktig. Det har vært en deilig sommer med masse sol og masse bading.
2: Ja, og du er fortsatt på campingplassen.
3: Ja, det er jeg.
2: Ja.
3: Men det begynner å gå mot høsten, og nå skal jeg nok snart dra meg hjem, tenker jeg.
2: Ja, det er ikke så mange rundt deg nå.
3: Neida, det Nei. Er det ikke.
2: Det er bra det, for da får du badevannet ditt i fred.
3: Jeg har gubben ved siden av meg, så han får hjelpe meg litt.
2: Ja, han skal få hjelpe deg litt, for nå skal vi i gang med noen spørsmål her, opp mot 15 stykker, Iris. Vi har 80 sekunder på oss.
3: Ja.
2: Og ved utbruddet av hvilken krig var Johan Nygaardsvold norsk statsminister?
3: Andre verdenskrig.
2: Andre verdenskrig er riktig. Hvilken øy er Norges største inkludert Svalbard?
3: Bjørnøya.
2: Det er Spitsbergen. Hva var størst i areal av Gamle Viken, fylke og Spitsbergen?
3: Viken.
2: Det er Spitsbergen fortsatt. Hvor finner vi Spitzer-teleskopet? Er det i Florida, California eller verdensrommet?
3: Verdensrommet.
2: Verdensrommet er riktig. Ved hvilken planet ligger månene Phobos og Deimos?
3: Jupiter.
2: Mars. I mars 2024 ble Sverige medlem av NATO. Hvor mange medlemmer har NATO nå?
3: 12.
2: 32. Er Irland medlem av NATO?
3: Ja.
2: Nei. Hvilket land ble NATO-medlem i 1982, 7 år etter at landets mangeårige diktator døde?
3: Romania.
2: Det var Spania. I hvilken norsk by spilles det fotball på Briskeby stadion?
3: Hamar.
2: Hamar. Hvem var det som ødela gamle Hamar domkirke i 1567?
3: Sass.
2: Det var Sverige og svenskene. Kirken Notre Dame i Paris ligger på en øy. I hvilken elv?
3: Ja.
2: Ligger i Seinen.
3: Ja.
2: Ja. Da ble det 3 på deg da, Iris.
3: Ja, da rakk jeg ikke fram.
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Vi kan skylle på gubben.
3: Han satt... Ja, jeg gjør det.
2: Ja, han satt og forstyrret så fælt, vet du. Så.
3: Ja, nå skal jeg ta han en knip til nå, sånn.
2: Det er bra. Ha en fin dag videre.
3: Takk, Lise.

0: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Salve!
3: Halløy,
2: halløy. Halløy, en svære greie på gang i Stryn om dagen.
3: Ja, nå er bygda pyntet til oktoberfest. Pengpong-gutta har styrt på i år også.
2: Det er kult, da.
3: Yes, og vi sitter på en fin kafé her på Isahaug, og er klar.
2: Ja, vi, sier du?
3: Ja, altså, jeg vet ikke så mye selv. Så jeg har lynsamlet et kjerneteam. Så da vil jeg gi meg input.
2: Han kaller det kjerneteam i tillegg, ja. Ja, nei, men dette må bli bra, det. Da skal kjerneteamet få sine tilmålte 80 sekunder og opp mot 15 spørsmål. Husk på da, Salva, at selv om kjerneteamet roper rundt deg, så er det du som må svare.
3: Yes, det er vi klart på.
2: Bra. Hvilket land i Mellom-Amerika har kyst mot både Stillehavet og Atlanterhavet og en hovedstad som heter Managua?
3: Chile. Pass.
2: Det er Nicaragua. I hvilket land som også har kyst mot både Atlanter og Stillehavet er byen Guadalajara, hovedstad i delstaten Jalisco?
3: Mexico.
2: Mexico er riktig. Hvilken eventyrfigur er i fokus i de norske filmene i Soria Moria Slott og i Dovregubbens hall?
3: Troll.
2: Espen Askeladd. Hva heter Askepott på engelsk?
3: Cinderella.
2: Cinderella. I hvilket år kom Disneys Cinderella-film? Var det 1930, 1940 eller 1950?
3: 1950.
2: Hvem skrev om Synnøve Solbakken?
3: Bjørnson.
2: Ja, Bjørnstjerne Bjørnson. I hvilket land ved Middelhavet ligger byen Tyr, som er grunnlagt ca. 2750 år før Kristus?
3: Libanon.
2: Libanon er riktig. Ble det bygget pyramider utenfor Egypt?
3: Ja.
2: Ja, så å si hele verden. I hvilket europeisk land ligger byen Brygge?
3: Belgia.
2: Belgia er riktig. På hvilken øy sto oldtidsunderverket Kolossen? Rådos er riktig svar der. Og du trengte fem, og du får 1, 2, 3, 4, 5 og 6 riktig. Det var en kremgjeng du hadde samlet.
3: Ja, da må jeg bare spanere kaffe på time og fortsette å gå og henge opp plakatene.
2: Ja.
3: Vi gikk i bein til Øystein Pelsa Pettersen, som kommer til Stryn i desember.
2: Hør hva som skjer på Stryn om dagen. Det er helt rått. Og når du får deg en liten pustepause innimellom, så kan du ta deg en tur på Biltema for...
0: Gratulerer! Du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.
2: Ja, hvis du har tid da.
3: Jeg får se om jeg får sneker innimellom.
2: Ja, vi får se om du får det til. Det er bra jobba, Salve!
3: Ja. Ha det.
2: Takk for det, ha det.
1: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for førstepremiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
6: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
8: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
12: P4. Det likevel faktisk konkurranse med dere.
13: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
14: Lyden av Norge.

0: 104. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Da klokka ett. P4-nyhetene får du av Otto Rognstad.
2: Den 17 år gamle gutten som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på en videregående skole i Oslo i går, fremstilles for varetektsfengsling nå klokken 13. En 16 år gammel gutt ble sendt til sykehus etter knivstikkingen. Og reporter Jon Skjerpen ved Oslo tingrett, hva har den siktede selv sagt om det som skjedde?
3: Nei, han har så langt ikke sagt noe som helst. Han har ikke vært i avhør enda og har ikke tatt stilling til siktelsen. Forsvareren har heller ikke villet kommentere saken, men han samtykker da til varetekt og vil ikke møte opp fysisk i dette fengslingsmøtet her inne nå. Denne 17-åringen dømt to ganger tidligere, blant annet for et ran med en machete ved en skole i Oslo da han var 15 år gammel. Både den siktede og den skadde elever ved skolen der knivstikkingen skjedde i går. 16-åringens tilstand ble i går betegnet som kritisk. Nå skal han ikke lenger være i livsfare. Så var det en veldig dramatisk hendelse da i går. Det var mange elever som var til stede da dette skjedde. Væpnet politi fikk kontroll på den siktede 17-åringen bare 5 minutter etter at meldingen om knivstikkingen kom.
2: 54-åringen som i tingretten ble dømt til 21 års forvaring for drapet på en tobarnsmor i Orkland i Trøndelag i desember i fjor, anker dommen. Det skriver avisa Sør-Trøndelag. Påtalemyndigheten mener drapet var både målrettet og brutalt. Mannen nektet straffskyld da rettssaken mot ham startet i august. Sjømatnæringen etterlyser konkrete svar fra Høyre om drivstoff og politikk. Høyre vil ikke innføre et nytt avgiftskutt på drivstoff, og sier de heller vil ha skattekutt. Sjømatbedriftene mener dette veldig lite konkret, og at næringspartiet Høyre ikke forstår hvor store konsekvenser det dyrt drivstoff har for bedriftene.
4: Vi føler at Høyre ikke har tatt det her inn over seg.
5: Sier administrerende direktør Robert Eriksson.
4: Man svikter i en tid med ekstraordinære kostnader.
5: For lovnader om fremtidige skattekutt hjelper ikke nå, sier han.
4: Den politikken som Høyre står for er egentlig en politikk som er kun økonomene på Blindern som står opp og forsvarer. Og det er så langt unna næringslivets behov og folkets behov som det går gjennom.
6: Det er vanskelig å ta seriøst, for det er feil det de sier.
5: Sier næringspolitisk talsperson i Høyre, Bård Ludvig Thorheim.
6: Men når det gjelder CO2-avgiften på fiskeflåten, så ønsker vi den vekk, og vi ønsker kraftige skattekutt, sånn at fiskerne vil komme mye bedre ut med Høyre.
2: Reporter i saken, det var Mona Tiller. Etterretningstjenesten har avdekket flere alvorlige trusler mot Norge. Gjennom det nye verktøyet med navnet TI, eller tilrettelagt innhenting, avdekker tjenesten rundt 20% av alle digitale trusselsaker mot Norge, skriver VG. Tidligere i år fanget E-tjenesten opp at en statlig trusselaktør hadde tatt seg inn i datasystemene til en norsk virksomhet som jobber med kritisk infrastruktur. E-tjenesten opplyser ikke hvilket land som sto bak. Friidrettsstjernen Markus Roth gjør comeback til helgen. Nordmannen som ikke har konkurrert siden OL-gullet i Paris for 2 år siden grunnet en kneskade deltar under et stevne i Frankrike til helgen, skriver TV2. Roths kommunikasjonsrådgiver sier at helgens konkurranse bare et forspill til våren.
7: Sikkert digg å være frisk igjen. Men hva det aller beste med å komme tilbake i sirkuset, Markus?
8: Så får vi jo gratis drikke og mat, og det føles jo som du lever sånn. Jeg sa til pappa i går at det føles litt sånn der futuristisk film, liksom.
0: Dette P4 Direkte.

0: Through the Heart and You're to Blame. Bon Jovi på P4, og lyden av Norge avslørt. 200 000 kroner fikk Edith, fordi hun hørte at det var lyden av å vri om en vaskefille. Lyden av Norge plutselig tilbake, men vi har en ny kul konkurranse gående, for om en og en halv uke så møter Norge Portugal på Ullevål, en landskamp som har vært utsolgt, ja, det gikk omtrent 10 sekunder, så var den utsolgt, men vi har fått tak i to billetter. Vi har fått tak i signert landslagsdrakt, du kan få reise og opphold, dersom du hører litt ekstra godt etter på P4 nå om dagen. Når du hører et lite utdrag av refrenget Alt for Norge, samt litt roing, bare sånn par sekunder dette her, så du må være litt våken. Når du hører det, så går du inn i lyden av radioappen, og så bare registrerer du at du har hørt den, at du har fått med deg, og så du påmeldt i konkurransen. Kan være lurt å høre litt ekstra godt etter om en 10 minutters tid.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay. Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Oda bare klemmer inn at
6: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
7: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse.

0: Ikke noen gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

onsdag ettermiddag. Ikke ta noe på forsken, men det begynner jo å nærme seg helg, og nå har i hvert fall meteorologene kikket på hva slags vær vi har i vente denne helgen, sånn i grove trekk da. Sør- og Østlandet til helgen for mye sol, kan komme litt regn på lørdag. På Vestlandet blir det mye regn og mye vind i tillegg i Midt-Norge, noen regnbyger, men også perioder med sol i Nord-Norge. Til helgen så er det ventet en del skyer, kan komme gløtt av sol også. Hentet fra boligannonser. Så litt av hvert i nord til helgen.

0: Det lugger litt på E18.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: E18 ved Høvik I Bærum retningen mot Oslo. Venstre felt stengt. Det pågår reparasjonen av et hull I veibanen.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken. Dogman and Friends. Og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.
11: Hallo!
12: Farmor!
11: Hei!
12: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
11: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

I swear, all for one på P4. Og nå en kar som I ferd med å bygge seg hytte I Bergens område. En hytte som han har valgt å kalle komponisthytta si. Litt trøbbel bare med hva du får godkjent av kommunen, og ikke for arkitekten ønsket et flatt tak på denne hytta her. Nei, arkitekten ønsket et flatt tak, men kommunen sier at det må være mer klassisk stil som passer inn I området ellers. Så får jeg håpe at han får komponisthytta si snart. Kygo, her sammen med Khalid og Griffin. Save my love.

0: av Norge er avslørt.
1: Det Edith fra Oslo. Tror det en vaskefille som bryr vannet ut av en vaskefille.
0: Riktig! Ai!
2: 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
1: Tusen takk.
0: Wow! Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake.

0: Klarer du denne her, så du god. Hvilken den eneste mannlige soloartisten I musikkhistorien som har fått sine 7 første singler på topp 5 på den amerikanske Billboard Hot 100-listen? Klarer du den, du god. Du får fasit straks.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade I dag.
4: Noen bomma med feilsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En limrik.
5: Han ville bedriften bevare. Og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
10: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller køppbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev køppdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på køppen.no.
13: We are family.
14: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal jeg taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

for noe? Har Norge brutt EØS-avtalen? Det blir mer om det I P4-nyhetene klokka to. Etter nyhetene så Mikael her, midt I trafikken. Dette Leon Rice.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå er klokka 2. P4-nyhetene, de får du av Otto Rangstad.
3: EØS-tilsynet ESA mener at Norge brøt EØS-avtalen da Vy fikk kontrakt for passasjertog på Sørlandet. Kontrakten som gjelder passasjertog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen ble ikke lagt ut på anbud, noe det skulle vært, opplyser ESA. Norge mener at kontrakten som midlertidig og varer til 2027 var nødvendig, fordi myndighetene skulle ha tid til å komme med tiltak for å gjøre den offentlige transporttjenesten bedre. Norge har nå 2 måneder til å svare ESA før tilsynet tar stilling til om saken skal tas videre til EFTA-domstolen. Senterpartiet reagerer på at 4 flyplasser kan bli lagt ned i et forslag regjeringen nå har sendt på høring. Målet med alternativet er å spare penger ved å samle trafikken på 5 flyplasser. I vår fikk et stort flertall på Stortinget regjeringen til å snu om flytilbudet i Sør-Norge. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener at det kan bli nødvendig igjen.
4: Her må vi bare slå ned, og så bør vi gjøre det motsatte. Og diskutere hvordan kan vi forbedre flytilbudet. Ha flere ruter, sånn at flere kan bruke det, for vi vil at flere skal bosette seg i Finnmark eller andre steder i Norge, og da kan vi ikke sentralisere, da må vi heller sørge for at det blir bedre tilbud.
3: Sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. En kvinne i 20-årene døde etter å ha blitt påkjørt av en bil i Vesterålen i Nordland i går kveld. Kvinnen ble bekreftet død på stedet, opplyser politiet nå i dag. De pårørende er varslet. Sjømatbedriftene sier partiet Høyre svikter næringen. De er ikke fornøyde med at Høyre ikke vil innføre et nytt avgiftskutt på drivstoff, men heller lover skattekutt med deres politikk. Sjømatbedriftene mener dette er veldig lite konkret, og at næringspartiet Høyre ikke forstår hvor store konsekvenser dyrt drivstoff får for bedriftene.
5: Vi føler at Høyre ikke har tatt dette inn over seg.
6: Sier administrerende direktør Robert Eriksson.
5: Man svikter i en tid med ekstraordinære kostnader.
6: For lovnader om fremtidige skattekutt hjelper ikke nå, sier han.
5: Den politikken som Høyre står for er egentlig en politikk som er kun økonomene på Blindern som står oppe og forsvarer. Og det er så langt unna næringslivets behov og folkets behov som det går gjennom.
7: Det er vanskelig å ta seriøst, for det feil det de sier.
6: Sier næringspolitisk talsperson i Høyre, Bård Ludvig Thorheim.
7: Men når det gjelder CO2-avgiften på fiskeflåten, så ønsker vi den vekk, og vi ønsker kraftige skattekutt, sånn at fiskerne vil komme mye bedre ut med Høyre.
3: Reporter i saken, det var Mona Tiller. Det lekker i det forholdsvis nye Munch-museet. 5 år etter at museet med Edvard Munch sin kunst sto ferdig, så må det nå gjøres flere oppgraderinger. For det er funnet en lekkasje i taket, skriver avisa Klassekampen. I tillegg skal kjølerør i 13 etasjer skiftes ut, noe som koster 10 millioner kroner.
2: Ja, da man skjønner jo det at det blir jo en del slitasje over en del år da, på sånne gamle bygg, eller vent! Hvor kom han var det i museet?

0: Det var det ingen som sa til E18 ved Høvik i Bærum, så de bestemte seg for å tette det hullet som var der, retning inn mot Oslo da, så det venstre feltet da var stengt en times tid allerede, altså, men de holder da på å reparere dette hullet, så skal de nok si fra så fort de ferdig. Jeg får noen ganger sånne glimt fra barndommen, sånn pop, inn i hodet, gjør du det også?
1: Ja.
0: Og et av dem, og det popper opp innimellom, det en langhåret fyr som står foran et flipperspill. Mm. Og jeg tror nok, når jeg tenker meg om, så må jeg nok ha blitt tvunget av min mor på et eller annet tidspunkt til å se på det.
1: Ja.
0: For jeg har sett dette, skjønner
1: du? Ja, nemlig.
0: Ja, og du hører kanskje hva det er.
1: Det The Who.
0: Ja, det er det. Mm. Pinball Wizard, ja. 1969. Men... Hun likte nok Roger Daltrey ganske godt. Men, ja. Minner dette deg om noe? Gjør det det?
1: Nå.
0: For det kan jo hende, og da har jeg funnet ut at Robbie Williams og jeg...
1: Ja. Ja, når du sier det.
0: Har kanskje noe til felles.
1: Ja.
0: Ja, det eneste i tilfellet. Ja. Et par andre ting også da. Ja. Men han har bearbeidet det gjennom musikk.
1: Yeah.
0: Ja. Du kan jo høre, hvis ikke du kom på det helt nå, så hører du det når den kommer om noen få minutter.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og
4: bank, bank.
3: Felleskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
12: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
11: Men det sant?
12: Jo da, men det høres litt feil ut.
11: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
13: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
14: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost.
16: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste, og tar ikke telefonen.
17: Pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
18: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
17: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
16: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed...

0: Hvis du også hørte Pinball Wizard med The Who i løpet av Let Me Entertain You, så er det med vilje selvfølgelig. Ja. Mm. Han skammer seg jo ikke for at han ville ha med noen elementer fra den låta inn i Let Me Entertain You.
1: Fleip og fakta.
0: Og som alltid, for egentlig å holde jugekvoten til Marius nede, blant venner og bekjente, så lar vi han juge en gang her hver dag. Men han må også si noe som er sant, og så skal vi si hva som er hva etterpå.
2: Ja, og vi skal snakke om Mark Amber og Belong Together i dag. Mm. Da er det, fordi, altså... Vanlige folk, når de oppdager at de har et eller annet kunstnerisk talent, så liker de å fortelle og brife litt med det til familie og venner og kjente og alt mulig.
0: Absolutt.
2: Mark Amber derimot, han skjulte for alle disse nevnte familier og venner at han kunne synge helt frem til han begynte på egentlig universitetet. Var det ingen som flink til å klimpe på piano? Ingen som visste at han var ganske god til å synge også.
0: Nei.
2: Eller er det sånn at jeg akkurat så en liten dokumentar om Mark Amber og den låta Belong Together. Han sleit litt med å finne ut hva er det som belongs together, liksom like, som i teksten sier han like cold iced tea and warmer weather. Han kom ikke opp med den linja sånn.
0: Nei.
2: Han sleit litt, han hadde noen alternativer, og du merker at de er ganske dårlige desperate, så det var fint at han kom opp med den som egentlig var.

0: like your feet and a tickling feather, like my lap and a girl named Heather, eller like a date from hell and a whip of leather. Så det var kanskje ganske bra da.
1: Så på en måte så det en slags komme ut og fortelle hvem jeg låt også. Ja. Men jeg gleder meg til å få tips om hva jeg kan se den dokumentaren, men la oss høre på sangen først. Her Mark Campbell.

0: together like cold iced tea and warm weather, som jo vet han som synger. Hva var det andre han hadde fundert på igjen, som du så I denne dokumentaren du hadde sett?
1: Like your feet and a tickling feather.
0: Ja, for eksempel.
1: My lap and a girl named Heather.
0: Ja, og det, ja, men hvor det du så den? For at jeg
1: Nei, kjempe, på YouTube selvfølgelig. Jeg bare søk opp Mark Amber på YouTube.
0: Kjempelyst å se den dokumentaren som jeg ikke tror noe på at du har sett I det hele tatt. Stakkars Mark Amber. Han kom ut av skapet, men som sanger, tror jeg.
1: Ja, det riktig, og det faktisk sånn at Like Cold Iced Tea and Warm Weather var den første tekstsiden han kom på I det hele tatt. Hele låta bygger på den tekstsiden der, sånn. Så det var ikke noe Feather eller Heather eller Leather.
0: Nei, aldri vært sammen med Heather.
1: Nei.
0: Det så befriende da med noen enkle gutter fra Drammen, tenker jeg. Som lager en fin poplåt. Ja, synger på engelsk, men da trenger du ikke å skjønne alt.

0: Midt i trafikken bare minner om Djupaskarveien i Haugesund. Der har det vært en ulykke, men trafikken den flyter forbi, men bare i ett felt akkurat nå. Og så har jeg kommet til det punktet, hvor det nok... Jeg har kommet til det punktet hvor... Nå går det ikke. Ja, jeg skal summe meg, og så skal jeg fortelle deg.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
5: Hei, Helle.
6: Hei.
5: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
6: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
5: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
6: Det stemmer.
5: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
7: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
1: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg medlemskupp på 2 4-pakk Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Men når jeg tenker på det jeg tenker på nå, så hører ikke ordene wonderful og life is sammen i samme setning.
1: Nei.
0: Jeg bare kjenner at jeg orker ikke mer av det her, for... Nå har jeg pusset opp leiligheten over litt tid. Du har vel hørt litt om det.
1: Ja, men vi har jo snakket om dette egentlig helt siden vi begynte med denne sendingen sammen igjen.
0: Ja,
1: for altså, et par år siden.
0: Og nå er jo alt er nytt. Ja. Lysene er nye, kjøkken er nytt, badet er nytt. Jeg slipte gulvet, og møblene er nye.
1: Mm-hmm.
0: Nesten alt.
1: Ja, okay, ja.
0: Jeg manglet da et nytt møbel.
1: Ja.
0: Jeg manglet en TV-benk.
1: Mhm.
0: I hele, alle rom,
1: alt. Så endelig, etter liksom mange, mange, mange år, føltes det sånn.
0: Ja, det føltes sånn.
1: Så skulle dette få sin ende.
0: Men det skulle jo da matche en bokhylle som jeg fikk tak i. Den er fantastisk, og den vil jeg ha. Men det finnes jo ingen TV-benker som er like i fargen, bortsett fra en.
1: Mm.
0: Finn.no var stedet den fantes.
1: Ja.
0: Så fredag etter jobben, så dro vi til Tønsberg, det er halvannen time. En vei.
1: Ja, i beste fall. Med dagens trafikkforhold, kanskje ikke.
0: Men velger å gjøre det. Kommer dit. Den er jo like i fargen, den.
1: Ja.
0: Vi kommer hjem.
1: Lett og grei å ha med å gjøre, eller?
0: Nei, den er blytung. Den er blytung. Men vi får den jo opp trappene, for jeg tar jo da ut skuffer og glass og sånn. Og kommer inn med den første skuffen. Da er det noe sånn... Nei, og er den litt mørkere, tror jeg.
1: Men som mann så velger du selvfølgelig å regne med at det problemet går over seg selv, bare lar det flyte, det skjer.
0: Helt riktig.
1: Ja.
0: Jeg orker ikke å forholde meg til det.
1: Nei.
0: Jeg, ikke sant, for resten av T-benken skal fortsatt bæres opp.
1: Ja.
0: Så sett den på plass, sett meg ned i sofaen. Jeg ser det jo.
1: Det gikk ikke over av seg selv.
0: Nei, den passer ikke. Det er ikke lik farge. Ja, og, altså, og da kjenner jeg bare at jeg resignerer. Altså bokhylla, så den vil jeg egentlig ha.
1: Ja,
0: den ligger på finn.no.
1: Ok.
0: TV-benken skal ut. Og hvis du trenger en liten prikk på en måte over den inn,
1: jaha,
0: så fikk vi vanlig kanskje på kjøkkenet.
1: Nei.
0: Så det gulvet, jeg brukte masse penger på å slipe.
1: I know.
0: Skal byttes. Så det er faktisk bare det. Det er 30 000 som jeg like gjerne kunne tatt ut i en minibank og kastet ut av vinduet seddel for seddel, mens jeg fulgte hver seddels flukt ned mot oss.
1: Og da hadde faktisk flere folk fått litt grann glede av ditt penger også. Så det var kanskje det du skulle ha gjort.
0: Ja, neste gang så tar jeg bare ut penger og kaster det.
1: Ja.
0: Ja, da varer i hvert fall smerten sikkert litt kortere.
1: Ja.

0: vært flinke, de som har holdt på å tette et hull i veien på E18 ved Høvik, da i retning inn mot Oslo. Venstrefeltet har vært stengt mens de har holdt på, men nå de ferdige, så nå det å åpne opp for trafikken.
1: Midt i trafikken presenteres av Bank Bank. Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Mekonomen!
5: Hei!
4: Hallo!
5: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
6: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no i dag.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd i dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei. Kom tilbake. Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Hallo.
17: Farmor.
16: Hei.
15: Hei, hei.
17: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
16: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
16: Ja.
18: Ja.
19: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger halvannen liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
21: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka 3. Otto Rangstad gir oss P4-nyhetene.
2: Norskfaget på skolen handler om mye mer enn bare lesing. Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun etter alarmerende PISA-funn om norske elever sine leseferdigheter. De leser stadig dårligere, men P4-nyhetene fortalte i dag at snittet for standpunktkarakterer i norsk skriftlig likevel har vært det samme siden 2008.
3: Det er et uttrykk for elevenes samlet kompetanse i faget.
4: Karaktergivningen i norsk er derfor mye bredere enn andre undersøkelser, sier Nordtun. I 2008 lå karaktersnittet i norsk skriftlig for 10.-klassinger på 3,8, i fjor lå det på 3,9.
3: Det handler også om for eksempel kulturforståelse, det handler om kommunikasjon, det handler om danning og om identitetsutvikling.
4: De nye PISA-undersøkelsene har derimot tegnet et helt annet bilde enn standpunktkarakterene. Norske elever har aldri vært så dårlige som nå til å lese. En av tre er på det laveste nivået.
3: Jeg ser helt klart at de undersøkelsene vi nå har fått de senere årene, så må leseferdighetene blant norske elever bli bedre.
2: Reporter i saken, det var Ida Gjellerud. Norge brøt EØS-avtalen da Vy fikk kontrakt for passasjertog på Sørlandet, det mener EØS-tilsynet ESA. Kontrakten som gjelder passasjertog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen ble ikke lagt ut på anbud, noe det skulle vært, opplyser ESA. Norge mener at kontrakten som midlertidig og varer til 2027 var nødvendig. Norge har nå 2 måneder til å svare ESA før tilsynet tar stilling til om saken skal tas videre til EFTA-domstolen. 4 flyplasser kan bli lagt ned i ett av alternativene for framtidens flytilbud i Nord-Norge. Det gjelder Stokmarknes, Mosjøen, Vardø og Namsos, og forslaget er nå sendt på høring av Samferdselsdepartementet. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen bør skrote alternativet.
5: Vi egentlig gjør det motsatte, og diskuterer hvordan vi kan bedre flytilbudet. Vi har flere ruter, sånn at flere kan bruke det, for vi vil at flere skal bosette seg i Finnmark eller andre steder i Norge, og da kan vi ikke sentralisere, da må vi heller sørge for at det blir bæretilbud.
6: Regjeringens forslag handler om å spare penger ved å samle flere reisende på større flyplasser og kutte kostnader til små flyplasser og ruter.
5: Det er ikke lønnsomt isolert sett å ha kollektivtrafikk rundt de store byene heller, men det er jo lurt for det, for vi ønsker at ikke alle skal sette seg i bilen, så bruker vi masse penger på det. Og det som har vært Norge er at vi har brukt ressurser for å utvikle hele landet, og i stort har det vært en suksess, for da får du fiskerinæring, annen type næringsvirksomhet, selv om kanskje akkurat det flytilbudet koster penger.
2: Reporter Rosa Røger. Vi eier problemet, og vi må løse det. Det sier Vålerenga fotball i dag etter at det ble gjort omfattende hærverk på Lillestrøms stadion Åråsen i helgen. Under helgens byderby, som Lillestrøm vant 2-0, ble blant annet seter og reklameskilt på bortefeltet rasert og ødelagt. Vålerenga sier i dag at de skal betale for skadene og går samtidig ut mot enkelte supportergrupperinger, som de sier har skapt mer enn en ripe i klubbens omdømme.
1: Og folk som har lurt på hvorfor Vålerenga må selge fotballspillere, Marius, altså de må ha råd til å betale for skadene.
7: Sikkert akkurat det supporterne ville, da de reimløst i setene.
1: Ja, da får vi bruke penger på noe fornuftig. Vi skal snakke om tatueringer, og jeg vet at Otto har en veldig fin en.
2: Jeg har en stor drage på magen.
1: Stor drage, ja, veldig fin sted å plassere en drage, som er der fordi...
2: Nei, det er et godt spørsmål. Jeg har ikke noe godt svar på det, egentlig. Den var kul.
1: Ja, den var kul, sier du. Synes du fortsatt den er kul?
2: Ja.
1: Ja, det er flaks. Han har jo selvfølgelig noe å glede seg til. Etter hvert som Otto også blir eldre, så kommer dragen til å bli enda større.
2: Ja.
1: Det er kjempefint. Fortell gjerne om din tatuering. 1904, start med P4.

0: dag er dagen hvor folk skal lene seg tilbake og nyte historien du har bak tatueringene dine. Mm-hmm. Du skjønner denne tatueringen her, og så kommer gjerne historien. Noen av dem er veldig fine, noen av dem er veldig morsomme, og noen er på en måte veldig, ja, der man tror de fleste tatueringer ofte er tatt. Mm-hmm. Som Elisabeth for eksempel, som nettopp har tatt sin femte tatuering. Mm-hmm. Det blir ofte sånn. Mm-hmm. En venninnetatu med en venninne som jeg har hatt i 32 år. Den tok vi forrige uke da vi var på
1: Rådås.
0: Rådås-status, alltid bra.
1: Noen som har litt mer praktiske begrunnelser, for eksempel, jeg har en glidelås tatovert på magen. Som 18-åring ble operert for gallestein og fikk et langt arr. Dette dekket jeg til med en glidelås. Så om jeg skulle få barn, så kan de si hvor, hvor de ble tatt ut.
0: Ja, da er det jo bare å bruke glidelåsen.
1: Ja.
0: Så er det jo noen som også betyr noe annet. Jeg fikk min første tatuering da jeg var 45 for å støtte min datter som fikk lymfekreft som 14-åring. Hun ville også gjerne ta håret siden datteren mistet sitt, men det fikk jeg ikke lov til. Så tatuerte jeg barnekreftsløyfe og da også til ære for henne. Kjempefin tatuering.
1: Jeg har jo ingen tatueringer. Det var en som var som meg, men endret seg. Skulle aldri ha tatuering ever. Nå er jeg 53 og har to sliv, høyresliven. Forteller livshistorien min så langt til venstre har mine 8 nærmeste venner fylt opp. Ja. Med motiv de mener representerer oss best. Never say never, som
0: det
1: står.
0: Nei, så men, det er ikke for sent. Nei, det er ikke for sent.
1: Nei.
0: Nei,
1: jo, det er det.
0: Nei, det er ikke det, skjønner du. Vi skal se om det er muligheter en gang i fremtiden. Straks kan du få møte ei som på en måte brukte noe hun allerede hadde på kroppen til å lage noe ordentlig fint.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
5: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
8: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
8: Mm,
7: og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!

0: Norge er avslørt.
1: Det Edith fra Oslo. Tror det en vaskefille som bryr vannet ut av en vaskebille.
0: Riktig.
2: Det 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen den.
1: Tusen takk.
0: Wow. Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake

0: kjærlighetens kraft en onsdag ettermiddag med Celine Dion, som jo koser seg fælt i Paris om dagen. Skjønner jeg å være tilbake. Det gøy. E18 Blommenholm i Sandvika, der det dekk i veibanen retning Oslo, men det folk på vei for å få fjernet det.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digitalbank.
3: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
2: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
8: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
0: Klokka 3:30. P4-nyhetene får vi av Otto Ronstad.
12: Den 22 år gamle nordmannen som var savnet i Latvias hovedstad Riga i dag funnet død. Mannen ble funnet i en kanal nær elven Daugava, rundt 100 meter fra stedet han sist ble observert, skriver VG. 22-åringen var på en jobbreise og ble meldt savnet lørdag ettermiddag. De pårørende varslet. Hele kongefamilien med unntak av prins Sverre Magnus deltar i prinsesse Astrids gravferd neste uke, det opplyser kongehuset. Det ukjent hvorfor prins Sverre Magnus ikke deltar. Prinsesse Astrid sovnet inn fredag i forrige uke, 94 år gammel, 2 uker etter hennes lillebror kong Harald. Minst 20 personer døde etter at en boligblokk kollapset i Gaza by i formiddag. Blant de drepte skal 5 være barn, og over 100 mennesker savnet, opplyser sivilforsvaret på Gaza. Boligblokken skal ha hatt omfattende skader etter flere israelske luftangrep i 2025 og 2024. Stadig flere foreldre velger lengre permisjon. En regelendring fra 2024 ga foreldre som velger 80% foreldrepenger 11 dager lengre permisjon. Og siden regelendringen har andelen som velger denne løsningen økt med nesten 30%. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier at den mer fleksible ordningen i større grad gir alle muligheten til å få barna de ønsker seg. Det var en nyhetsoversikt. Nå det klart for popkongen, Mikael.
0: Ja da, vi trenger 3 bokstaver. Fra, der var det, ditt navn, hvis du har lyst til å bli med. Og så sender du dem av gårde til 1904, starter meldingen med P4, og da kan du vinne 6 måneder gratis via Play Total, og der kan du blant annet da se fotballspillere i England gjøre det de kan aller best, nemlig å spille fotball. I motsetning til det Glenn Hoddle og Chris Waddle gjorde i 87, under navnet Glenn and Chris. Paul Gascoigne gjorde det. Ja. Johan Cruyff har gjort det. Jeg beklager, Marius. Kevin Keegan har gjort det. Nei. Men det blir selvfølgelig mye fetere når Haaland gjør det.
13: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette er Popkonge.
2: Vi skal til Stavanger. Tor Inge Wiggen. Hei, Tor Inge.
3: Hei, Mikael.
2: Du har jo egentlig sånn sett langt mer kortreist fotball på toppnivå, du som fra Stavanger.
3: Det har vi. Den har jo et bra lag som heter Viking, stemmer det?
2: Ja, dere har det. Og de, du holder med dem, eller?
3: Ja, gjør det.
2: Ja, det var godt å høre.
3: Det klart.
2: Ja. Og veldig gøy at de i Champions League. Ikke så bra første kampen, men så kommer de i gang.
3: Ja, da vi håper det virkelig innsatte på at det går seg til.
2: Ja, og når det har gått seg til og Arsenal kommer på besøk i Stavanger, da holder du med?
3: Ja, det må bli, altså jeg veldig Arsenal-supporter, men det må jo bli Viking.
2: Ja, nei, men det greit å ha avklart på forhånd, men nå er det 6 måneder via Play Total, så da blir det mer Premier League i tilfellet på bokstavene I, N og G. Og jeg kjenner etter om jeg klar, og det jeg kjenner, så da håper jeg du det også.
3: Da får vi prøve.
2: Ja, da prøver vi det. Her kommer det I den rekkefølgen da.
3: Ja, de var litt vrigende faktisk. Det var første kan... Nei, jeg vet ikke, nå Inav Rolsen.
2: Inav Rolsen helt riktig.
3: Altså, hurtig, så vet de to andre, men...
2: Nei, jeg skjønner det. Skal vi rett og slett bare høre dem en gang til?
3: Vi prøver.
2: Ok, følg godt med.
1: For jeg kan ingenting om... Neil Young.
2: Ja, da det de to da.
3: Nei, de var vrine.
2: Ja, de var det, ja.
3: Ja, de var det. Ja.
2: Jeg, altså, uten å si noe, for jeg har jo ikke hintet om det mulig, uten at jeg skal ta det for sikkert, at den siste artisten kanskje hjelper deg litt, eller?
3: Ja, det var så du vet den siste.
2: Artisten kanskje hjelper deg litt, men jo tida ute for så vidt. By far, jeg glemte å se på den. Som Gabrielle helt på slutten der sang Jeg kan ingenting om Neil Young sa hun.
3: Ja, jeg kan ingenting om de hørte han så veldig dårlig. Men jeg skjuler på høytaleren i bilen.
2: Vet du hva? Dårlig høytalere, bra mann. Ha det.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.

0: T-banen i Oslo er det noen tusen mennesker som bruker på denne tiden hver dag. Det har vært problemer ganske mye i ettermiddag. Først en signalfeil som varte i 40 minutter, og så fikk de den i gang igjen, og så var det en stans på Stortinget, så det er mye forsinkelser. Så T-baner fra øst snur nå på Jernbanetorget, og andre veien så snur de på Stortinget, og anbefalingen er, velg noe annet enn T-banene hvis du kan.
1: Midt i trafikken presenteres av
2: Bank Bank.
1: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
6: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.

0: reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
1: Jeg håper å si trøbbel i Vålinga, men da ser jeg at panikken brer seg.
2: Er det mer?
1: I hele kroppen til Temaris, denne gang er det i trafikken. Okay. Vålinga-tunnelen, hvor det har vært et UL utgående retning, og det får jo da fort utfordringer med trafikken gjennom tunnelen, politiet og nødetatene, de er på vei. Fleskmoen i Måls Elv på E6, der er også nødetatene på vei, der er det ganske mye problemer med trafikken. Ringeriksveien i Lier, der har det vært en ulykke, der er det manuell dirigering, og så er det E18 Blommenholm, der er det fortsatt et dekk da, som ligger i veibanen, retning inn mot Oslo, men fortsatt folk på vei for å få fjernet det.
0: Trafikken blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: år blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå klokka 16, da får vi P4-nyhetene fra Otto Romstad.
3: Verken elever eller foreldrene deres skal være redde for hva som kan skje på skolen, det sier utdanningsbyråd i Oslo, Julie Remen Midtgarden. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk etter at en 16 år gammel gutt ble knivstukket ved en videregående skole i Oslo i går. Begge var elever ved skolen.
4: Nei, dette en hendelse som vi ser svært alvorlig på, og det derfor både vi, utdanningsetaten, skolen og politiet også reagerer kraftig på det.
5: Store politiressurser rykket ut til knivstikkingen, som ble definert som plivo, altså pågående livstruende vold. Dette skjedde i storefri, og det var mange elever i området rundt der knivstikkingen skjedde. Gjerningspersonen ble pågrepet av væpnet politi like ved 5 minutter etter at meldingen kom.
4: Oslo-skolen et trygt sted å være, og det skal det fortsette å være, og så vil vi selvfølgelig vurdere tiltak som skal bidra til å opprettholde den tryggheten fremover.
5: Det vil byrådet i så fall gjøre, blant annet i samarbeid med politiet.
4: Og hvis de varsler at det nødvendig, så vil byrådet ta tak i det med en gang.
3: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Den 22 år gamle nordmannen som lørdag ble meldt savnet i Latvias hovedstad Riga, i dag funnet død. Latvisk politi sier til VG at deres hovedteori at det snakk om en ulykke. Mannen som var på jobbreise ble funnet i en kanal nær elven Daugava, rundt 100 meter fra stedet han sist ble observert. De pårørende varslet. Å få karakterer i norsk baserer seg på mye annet enn lesing og, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun etter alarmerende PISA-funn om norske elever sine leseferdigheter. De leser stadig dårligere, men P4-nyhetene fortalte i dag at snittet for standpunktkarakterer i norsk skriftlig likevel har vært det samme siden 2008.
6: Det et uttrykk for elevenes samlet kompetanse i faget.
7: Karaktergivningen i norsk derfor mye bredere enn andre undersøkelser, sier Nordtun. I 2008 lå karaktersnittet i norsk skriftlig for tiendeklassinger på 3,8, i fjor lå det på 3,9.
6: Det handler også om for eksempel kulturforståelse, det handler om kommunikasjon, det handler om danning og om identitetsutvikling.
7: De nye PISA-undersøkelsene har derimot tegnet et helt annet bilde enn standpunktkarakterene. Norske elever har aldri vært så dårlige som nå til å lese. En av tre på det laveste nivået.
6: Jeg ser helt klart at de undersøkelsene vi nå har fått de senere årene, så må leseferdighetene blant norske elever bli bedre.
3: Reporter Ida Gjellerud. Vi vant med å se Erling Braut Haaland vinne priser for sine prestasjoner på banen, men også utenfor så gjør superstjernen seg bemerket. Jerbuen nå, sammen med sin far Alfie Haaland, kåret til årets bibliotekvenn i hjemfylket Rogaland. Duoen som donerte en utgave av Snorre Sturlasons kongesagar til hjemkommunen Time i mars løftes frem for å være forbilder for unges leselyst, og i en SMS skriver Alfie at Erling både ydmyk og stolt for prisen.
2: Det selvfølgelig Snorre Sturlason som blir donert. Ja, det ikke sagaen om isfolket.
8: Nei.
2: Og så leverer han sikkert tilbake bøken, og får ikke sånn forsenkebyr. Om 11 dager så skal han spille fotballkamp på Ulva stadion sammen med resten av landslaget. Da det mot Portugal, og der det utsolgt. Men
8: ja.
2: Vi har to billetter. Vi dekker reise, vi dekker opphold. Du får også en landslagsdrakt som signert. Så når du hører en liten snutt av Alt for Norge, så må du gå inn på den nye appen vår Lyden av radio. Så registrerer du deg, så kan du vinne hele denne pakka. Så når du hører denne lille snutten, jeg vet jo ikke, men aner meg at det ikke sånn innmari lenge til, da går du rett inn på Lyden av radio-appen. Registrerer deg, og så kan du vinne.

0: tonight.
1: Og da håper jeg du fikk det med deg, den lille Alfa Norge-snutten, og gikk inn i den nye appen vår, Lyden av Radio, og registrerte deg, for da du med I trekningen av både billetter, reise, opphold, signert landslagsdrakt til Norge mot Portugal på Ullevål 27. September. Mm. Går an å bruke den appen til andre ting også?
2: Altså. Ja, ja.
1: Ja da, det veldig oversiktlig blant alle kanalene våre har du da, for eksempel på samme side, kan du bare trykke rett på den du har lyst til å høre på. Vi skal hjem og se på TV I dag.
2: Det skal vi.
1: Det nemlig endelig tilbake. Ifølge anmeldelsen på NRK hadde anmeldt den, da så jeg det var prompemaraton.
2: Ja.
1: Men han jo fyselig også da.
2: Han det. Det sjelden du liksom, det stinker gjennom TV-skjermen, det lukter vondt, det lukter liksom sånn, rotten gammel gubbe.
1: Og sånn liker jo Marius og jeg, spesielt når den gamle gubben Gary Oldman, Slow Horses tilbake. Det burde du se, har du ikke sett det før, begynn på sesong 1. Mm. Jeg så på forresten på noe annet her om dagen, en utrolig kul dokumentar på HBO om norske gjengmiljøer og sånn. Ja. Da var det en ting, Espen Lee har du hørt om, som han sa, uansett hvor stor og sterk du føler deg, det alltid en som enda større. Enda sterkere. Og det skal du få et eksempel på nå, snart, med noen som du aldri trodde var redd for noen.
2: Oi.
3: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
2: Ok, du har det, ja. Ja, da, ok. Ja, men greit. Da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportoutlet. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: husker helt sikkert han på ungdomsskolen, på videregående, så ble han dørvakt etterpå selvfølgelig. Det var ingen som var sterkere enn han.
1: Nei.
0: Ikke sant? Og i havet så har de også en sånn, og han heter spekkhoggeren.
1: Ja.
0: Jep. Den tar hvithaien, liksom.
1: Ja, det er også jagerne i flokk også, sånn at ja. Liksom ikke bare hvis du er større, så du sliter litt uansett.
0: For å si det sånn, ja. Du har ikke sjans.
1: Nei.
0: Og så er det, som jeg lærte igjen gjennom en dokumentar om gjenger i Oslo på ja. HBO, det kommer alltid noen som er større og sterkere enn deg. Og dette hadde jeg ikke trodd, men det er en annen i havet som skremmer tydeligvis vettet av spekkhoggeren. Og vet du hvem det er? Nei, det er altså langfinnet grindhval.
1: Oi. Og hvorfor det liksom?
0: Det er litt pussy.
1: Ja.
0: For den er mindre.
1: Oi.
0: Den er ikke noe sterkere.
1: Nei.
0: Men forskere har da prøvd å finne ut av dette. Det er aldri noen som har dokumentert at de to artene slåss mot hverandre heller. Nei. For det forskerne gjorde var å ta ut i en høyttaler, og så spilte de av lyden av langfinnet grindhval i nærheten av noen spekkhoggere. Mm. Hva gjorde de? De samlet seg i flokk, og så stakk de som F. Det var bare, la oss komme oss unna her, gutta! De stakk. Og så gjorde de det samme ved å spille av lyden av spekkhoggere i nærheten av langfinnet grindhval.
1: Ja.
0: Da skjedde det stikk motsatte.
1: Oh, ja.
0: Kom igjen, gutta, det er noen spekkhoggere borte! Så føyk de etter lyden. Og dette er jo på en måte litt rart.
1: Ja.
0: Men ifølge forskning dette nå, så har de ikke helt sikkert funnet grunnen. Mm. Men det de antar at det er at langfinnet grindhval mobber spekkhoggeren.
1: Ja,
0: det, det er rett og slett at de har bestemt seg for å være ordentlig kjipe, og spekkhoggeren er tydeligvis en sart sjel.
1: Ja.
0: Så han tåler ikke å bli ertet. Så der har du da langfinnet grindhval som jager en svær, skikkelig farlig spekkhogger, men sånn, ha, kjemperare tenner, kjemperare.
2: Svart og hvit.
0: Veldig svart, og veldig smart, og det er da for en måte å bare løse hele problemet på. Gutta, vi banker den aldri, men vi lover at fra nå, vi skal være skikkelig irriterende.

0: E6 Vålerengatunnelen i Oslo. Etter uvelde så har de nå fått ryddet, så nå det åpnet igjen for normaltrafikk.
1: Midt I trafikken presenteres av bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
3: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
4: Ok, men det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
4: Ja.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
5: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
11: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
10: Hvordan vet man når man må fikse det da?
11: Det fikser du på. Fix
12: and Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive I løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive!
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
0: Otto Ramstad klar for å gi oss P4-nyhetene. Klokka halv fem.
14: Mannen I slutten av tenårene som siktet etter knivstikkingen på Mortensrud I Oslo søndag kveld siktet for drapsforsøk på sin egen bror. Det kommer frem I fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett. Broren som ble knivstukket også I slutten av tenårene. Den siktede I dag varetektsfengslet I 4 uker. En kvinnelig kokk pågrepet og siktet for å forsøke å hindre politiet som bodde på et hotell I Oslo I forbindelse med gravferden til Kong Harald. Kvinnen serverte kylling som skal ha vært utgått på dato, og politiet mener at det var med vilje. Politiet ble varslet av en bekjent av siktede. Den siktede skal ha skrevet I meldinger at ingen dør av maten, men kan bli svært dårlig I magen. Kvinnen I 30-årene nekter straffskyld og sier at det hele en misforståelse. Kosovos tidligere president funnet skyldig I krigsforbrytelser og dømt til 25 års fengsel. Det ble klart I domstolen I Haag I formiddag. Kosovos ekspresident blant annet funnet skyldig for drap, tortur og ulovlig fengsling under krigen I Jugoslavia på 1990-tallet. Han var på det tidspunktet leder for Kosovos frigjøringshær. Og så det forsinkelser på alle T-banelinjene I Oslo I ettermiddag. Det skyldes en signalfeil, opplyser Ruter. Feilen fører blant annet til at tog ikke kjører gjennom Stortinget T-banestasjon, og det uvisst hvor lenge feilen vil vare. Og du skal ut i trafikken du og Mikael.
0: Ja da, til Lådalen i Oslo. Der er det nå, ifølge politiet, meldt om en kraftig røykeutvikling fra Ekebergtunnelen. Det er i utgående retning. Nå jobber de jo da først med å finne ut av hvorfor det ryker, og Veitrafikksentralen de har jo da satt i gang viften i taket sånn at de prøver å få tømt tunnelen for røyk så fort de kan, men foreløpig da kraftig røykeutvikling fra Ekebergtunnelen i utgående retning.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
2: Begynner i en Ekebergtunnel i Lodalen, hvor det også var kraftig røykutvikling i utgående retning, og veitrafikksentralen, de kan jo da kontrollere noen store vifter inne i tunnelen, så de har klart å tømme den for røyk, sånn at trafikken da er tilbake igjen til normalen. Så er det også i Hustadvika en trafikkulykke i Elnesvågen på fylkesvei 663. Der er politiet på vei etter at de har fått melding om også at det er en del trafikale utfordringer. I Målselv så var det jo et uheld ved E6, eller ved Fleskemoen på E6, der dirigeres trafikken nå manuelt. Og så er det jo T-banen i Oslo da, som har hatt mye problemer i ettermiddag. Det er forsinkelser på samtlige linjer. Kort fortalt så er vel da anbefalingen fra Ruter at om du kan, så er det kanskje en dag hvor du skal prøve å velge noe annet enn T-banen.
0: Trafikken ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Sit away.

0: er utrolig irriterende. Så skjer det med jevne, ujevne mellomrom. Ja. Stortingets side funker ikke som det skal. Noen ganger så kan det til og med være at NAV sin side ikke funker som det skal. Mm-hmm. Og så hadde her for ikke lenge siden da Fremskrittspartiets ungdomsparti, FPU, ja, et litt annerledes budskap på sine sider enn ja, det de hadde valgt å legge ut selv. Ja. Her sitter jo folk rundt omkring og hacker seg inn for å i størst mulig grad bølle med oss.
1: Ja.
0: Men noen ganger så kan det jo være litt artigere da.
1: Ja, så er det rett og slett ganske morsomt det hele.
0: Ja.
1: På forskjellige måter. I hvert fall ved tre anledninger er det skjønt.
0: Ja, og morsomt i hvert fall for oss.
1: Ja.
0: Ja, tre eksempler om ikke så lenge.
2: Midt i trafikken presenteres av
3: Bank Bank.
2: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil. Bank Bank.
4: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det faktisk veldig vanlig.
4: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
4: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
4: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
4: Sjekk ut Penny.no.
2: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
8: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: i trafikken. Topp 3.
1: Hvis hjemmesiden til skatteetaten ikke funker når du skal levere selvangivelsen din, så er det jo ikke noe gøy.
2: Nei, det funker når du skal betale, det kan jeg love deg.
1: Ja, om den gjør. Men noen ganger så er det ting som ikke virker som, ja, det var jo litt artig.
0: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: Av alle dumme konspirasjonsteorier der ute, så er jo den om at jorda er flat, sånn midt på tredom.
1: Ja, ja, ok.
2: Den er i hvert fall ikke farlig for noen. Men en gang så klarte altså hackere å ta seg inn i databaser brukt utelukkende av Flat Earth-tilhengere. Det artige her var at denne lekkasjen inkluderte brukernes presise GPS-koordinater. Som beviste igjen at disse, også disse som er dedikerte til teorien om at jorda er flat, bruker teknologi som er helt avhengig av at jorda faktisk er rund.
0: Nummer 2.
2: Datainnbrudd kan ha svært alvorlige rammer, men likevel være skikkelig gøyal. I 2010 så angrep USA og Israel Irans atomprogram med dataormen Stuxnet. Det angrepet var ganske vellykka og ødela 20% av Irans uransentrifuger, men de la med en ekstra liten twist. Med jevne mellomrom så begynte høytaleranleggene i de rammede fabrikkene å blåse ut den låta her.
1: Åh, jeg synes så synd på de arbeiderne som sitter der og i ro og fred anriker uran til bruk i fredelig formål, og så kommer liksom bare AC/DC.
3: Ja.
1: Til slutt så ga det vel opp og bare,
3: tror jeg,
1: banger litt.
0: Midt i trafikken. Topp 3, nummer 1.
2: For noen år siden så skulle det første eksemplaret av Al-Qaida, sikkert svært lærerike magasin Inspire, ut på markedet.
1: Hva sa du nå? Al-Qaidas magasin Inspire?
2: Mm-hmm. Ja. Dette var altså et engelskspråklig magasin for rekruttering av terrorister i vestlige land. Skulle inneholde da hvordan lage bomber. Sikkert interessant artikkel skrevet av Osama Bin Laden, og så videre. Brittisk etterretning klarte å hacke seg inn i filene til dette her sånn, og bytte alt sammen ut med oppskrifter på verdens beste muffins, kåret av Ellen DeGeneres Show. Blant oppskriftene du kunne få der, så var det da mojito-muffin, eller en Rocky Road-muffin, som kom med en advarsel om et ekstremt sukkerrush.
1: Ja, men det må jo ha vært en lettelse, fordi av selvmordsbomberinstruktørene som benyttet seg av videolæring.
2: Ja.

0: 24. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Ja, nå klokka 5, og det Otto Rognstad som gir oss P4-nyhetene.
2: Barn og ungdom skal ikke frykte å bli utsatt for eller se grov vold og knivstikking når de drar på skolen. Det sier utdanningsbyrådet I Oslo, Julie Remen Midtgarden. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk etter at en 16 år gammel gutt ble knivstukket ved en videregående skole I Oslo I går. Begge var elever ved skolen.
3: Nei, dette en hendelse som vi ser svært alvorlig på, og det derfor både vi, utdanningsetaten, skolen og politiet også reagerer kraftig på det.
4: Store politiressurser rykket ut til knivstikkingen, som ble definert som plivo, altså pågående livstruende vold. Dette skjedde I storefri, og det var mange elever I området rundt der knivstikkingen skjedde. Gjerningspersonen ble pågrepet av vepnet politi like ved 5 minutter etter at meldingen kom.
3: Oslo skolen et trygt sted å være, og det skal det fortsette å være, og så vil vi selvfølgelig vurdere tiltak som skal bidra til å opprettholde den tryggheten fremover.
4: Det vil byrådet I så fall gjøre, blant annet I samarbeid med politiet.
3: Og hvis de varsler at det nødvendig, så vil byrådet ta tak I det med en gang.
2: Reporter I saken, det var Jon Skjerpen. Og 18-åringen som siktet etter knivstikkingen på Mortensrud I Oslo søndag kveld varetektsfengslet I 4 uker. Han siktet for drapsforsøk på sin egen bror, som også I slutten av tenårene. Broren alvorlig skadd. Den siktede erkjenner ikke straffskyld, skriver VG. Politiet mener at en kvinnelig kokk med vilje forsøkte å hindre politifolk som bodde på et hotell I Oslo I forbindelse med gravferden til Kong Harald. Kvinnen serverte en rett med kylling som skal ha vært utgått på dato. Politiet ble varslet av en bekjent av den nå siktede, som skal ha skrevet I meldinger at ingen dør av maten, men kan bli svært dårlig I magen. Kvinnen ble pågrepet samme dag som Kong Haralds gravferd, grunnet faren for bevisforspillelse og gjentagelse, sier politiadvokat Marion Berge Hauge.
5: Bevisforspillelsesfaren gikk jo da ut på at politiet ikke visste om hun opererte alene eller sammen med noen på dette tidspunktet. Så det var viktig for politiet å reagere raskt og I gang sette etterforskning, da I form av avhør og gjennomgang av digitale enheter I forbindelse med dette. Og gjentagelsesfaren knytter seg da opp mot at hun jobbet på et hotell og skulle også jobbe denne dagen på dette hotellet.
2: Politiet tror nå at kvinnen gjorde dette alene. Kvinnen I 30-årene nekter straffskyld og sier at det hele en misforståelse. Ed Sheeran står uten oppvarmingsartister og band når han starter sin Loop Tour på fredag. Bakgrunnen at artisten Macklemore ble fjernet fra turnéen da han under konserter I New Jersey tidligere denne måneden uttrykte støtte for sine palestinske fans. Fjerningen av Macklemore skal ha skjedd etter press fra stadioneierne der Sheeran skulle opptre. Flere oppvarmingsartister har senere trukket seg. På Instagram uttrykker de støtte til Sheeran, men kritikk mot stadioneierne, og skriver at penger ikke gir deg retten til å eie samtalen. Det var nyhetene. På plass I studio, det du, Reidar, og du skal snakke om en ny skriketrend.
1: Ja, og apropos USA, det selvfølgelig I USA vi skal, altså, den verdt å få med seg, altså, om man får minutter, en ny skriketrend.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: Livet, det kan være tøft, og verden kan være grusom til tider. Så hva gjør man da? I hvert fall så ser det ut til at flere hundre mennesker i San Francisco har funnet en kur for å få det litt bedre med seg selv, og det å møte opp på stranda for å skrike ut sin frustrasjon. Det her tar litt sånn av nå på sosiale medier, og virker som at det her har blitt en sånn ny trend, for frustrasjonen blant folk er stor, og jeg har nå funnet tak i en del nydelige lydklipp her, og vi skal da starte her med en som heter Danielle Egan. Hun har rett og slett titelen Scream Conductor. Det er hun som på en måte drar alle andre i gang her, altså skrikekonduktør, blir det riktig å si da? La oss høre hva hun sier aller først før det blir skriking.
1: There's like a lot of reasons to scream these days, and I just felt like I could really use a good one. 3, 2, 1
0: Og der står det altså, flere hundre mennesker med sin frustrasjon, så skriker de mot havet på stranda i San Francisco. Og vi skal høre litt av grunnen folk har for å møte opp for å skrike.
2: I'm screaming today for social injustice and just the general state of the environment. I got laid off and dumped in the same week, and so that was pretty brutal.
3: The world is falling apart, and there's nothing else one can really do. AI is like gonna kill us all. It's gonna take my job. So that's why I scream.
0: Fin gjeng I San Francisco der. Jeg husker når jeg var liten og oppvokst på ei, og det å skrike mot havet, det fikk vi ikke lov til, for da ble havet slemt hav. Det har de tydeligvis ikke lært seg. I San Francisco, de får skrike videre. Her Irene Cara.

0: Husker du å åpne garasjedøren?
1: Ja.
2: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner?

0: alle kan vinne, til og med du!
1: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn er spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
6: Men når er neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften er din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
12: Tirsdag og onsdag er det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
2: Ja, det heldigvis ingen spesielle hendelser som skaper problemer i ettermiddagstrafikken, som for øvrig veldig avtagende nå. Det flyter fint til de store byene. Heng litt igjen da i hovedstaden, og da vi på strekningen Strand-Ullevål på E18 og Ring 3, og med om Strand og Skøyen.
0: Trafikken blir presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: der er klokka 17:30. Otto Rongstad gir oss en nyhetsoversikt.
1: Et foreldrepar er siktet for drapsforsøk på sitt 4 måneder gamle barn. Politiet ble varslet av Rikshospitalet i april da barnet kom inn med omfattende skader, skriver NRK. Politiets hovedteori er at barnet har blitt utsatt for risting. Foreldrene ble pågrepet på sykehuset. Begge nekter straffskyld. 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter at en 16 år gammel gutt ble knivstukket på en videregående skole i Oslo i går, er varetektsfengslet i 2 uker. 2 uker er det lengste politiet kan be om varetekt for en mindreårig. Hendelsen skjedde under storefri, og flere elever var vitne til hendelsen. 17-åringen ble pågrepet 5 minutter etter knivstikkingen. Og det er nå bare ett mandat som skiller de 2 blokkene i det svenske valget. De rødgrønne partiene og Magdalena Andersson leder med 176 mandater mot Ulf Kristersson og borgerlig side, som har 175, melder SVT. Det gjenstår nå bare telling av 76 av over 6600 valgdistrikter. De siste kretsene telles opp i morgen. Kim Kardashian får 1 euro, tilsvarende 10 kroner i erstatning etter at hun ble utsatt for et brutalt og væpnet ran i Paris for 10 år siden. 5 maskerte menn brøt seg inn og stjal smykker for en verdi rundt 60 millioner kroner. Kardashian ble bundet fast og plassert i et badekar under ranet. Erstatningen på 1 euro er det superstjernen selv som har bedt om. I en uttalelse sier hun at det ikke er kompensasjonen som er viktig, men at det er ansvarliggjøringen og anerkjennelsen, skriver People. Det var en nyhetsoversikt. Flere og fyldigere nyheter får du om en halvtime.

0: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hef?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Wow.
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
8: Når det mat?
9: Yes!
8: Skal jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Over My Shoulder fra Mike and the Mechanics. Og hvis vi ser litt tilbake skuldra nå og ser tilbake på Oscar-utdelingen tidligere i år i mars, så var det jo Hendrix som stakk av gårde med Oscaren for beste låt, og det den som ligger klar til den nå, nemlig Golden. Det som var litt sånn vittig da, var jo at da de skulle motta den her prisen, så det jo slik at du har en viss taletid, og hvis du bruker den hvis du går over tida, så kan jeg at det kommer musikk og bryter bare av, og det var nettopp det som skjedde i mars.
1: Thank you for Ian Eisendrath and Spring Aspers, and is there anything else?
2: I'd like to thank
0: akkurat det han i gang med å si. Jeg har lyst til å takke. Der kom musikken, gitt. Men du skal få hele låta da, her på P4.
3: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: resten av Norge er avslørt.
1: Det Edith fra Oslo. Tror det en vaskefille som bryr vannet ut av en vaskefille.
0: Riktig.
2: Det 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
1: Tusen takk.
0: Wow. Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake.
3: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
9: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
11: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
6: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.

har jo fått en karriere ved å sette nye Guinness-rekorder, og nå han jammen prøvd seg på en ny en også. Mer om den etter nyhetene klokka 6. Som du får etter FR David, aller først her Jay Severett på B4. When

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Nå klokka 6. P4-nyhetene får du av Svein Tore Andersen.
3: Norske selskap må ta større ansvar for hvordan virksomheten deres kan ramme mennesker I autoritære land. Det sier Amnesty etter at Telenor ble siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten I militærstyrte Myanmar. Virker ikke som de var godt nok forberedt på regimet de opererte under, sier generalsekretær I Amnesty, Jon Peder Egenes.
4: Man har jo ansvar for å ha en plan for hvordan man skal agere dersom risikoer slår til.
5: Telenor siktet for å ha utlevert kundedata til militærregimet I Myanmar, som skal ha blitt brukt til å spore opp motstandere av regimet. Selskapet sier de ikke hadde noe valg fordi ansatte kunne risikere fengsling, tortur eller dødsstraff.
4: Det I hvert fall et varsko til både Telenor selvfølgelig for fremtiden og for andre selskaper som opererer I regimer som såpass problematiske som det I Myanmar. Dette ikke ansvarsfritt. Dette ikke bare forretninger. Man må også tenke på hvilke følger det kan få for helt virkelige mennesker I sine liv.
3: Sa Jon Peder Egenes til P4-reporter Rosa Røger. 18-åringen som siktet etter knivstikken på Mortensrud I går søndag kveld varetektsfengslet I 4 uker. Han siktet for drapsforsøk på egen bror, som også I slutten av tenårene. Broren alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld, melder VG. I Sverige gjenstår nå opptelling I 67 av de over 6600 valgdistriktene I landet. 26 000 stemmer skiller høyre og venstre siden. Venstresiden leder nå med 3 mandat etter at det tidligere I ettermiddag kun var 1 mandat som skilte blokkene. Alle forhåndsstemmene I større byer som Stockholm, Göteborg, Malmö og Luleå fortsatt ikke telt opp, og disse valgkretsene telles kanskje ikke før I morgen. Kosovos tidligere president Hashim Thaçi funnet skyldig I krigsforbrytelser og dømt til 25 års fengsel. Det klart I domstolen I Haag nå I formiddag. Og dronen som ble skutt ned av et NATO-fly I Litauen på mandag var trolig på vei mot Ukraina. Ifølge Litauens president var dronen bygget av billig kryssfiner, slik russiske droner ofte men at Litauen ikke var dronens mål. Flere av de baltiske landene har flere ganger opplevd at luftrommet har blitt krenket I forbindelse med krigen I Ukraina. Og kunstig intelligens innebærer farer som ikke kan ignoreres, det sier FNs generalsekretær Antonio Guterres I dag. Vi må lytte til bekymringene flere har fremmet den siste tiden, sier Guterres altså. Ja, tilbake til deg, Rania.
6: Litt ekte intelligens, sier
3: ja. Ja, du får prøve, du får gjøre så godt du kan.
6: Det var det mulig at man kan bruke kunstig intelligens til å gjøre kriminelle handlinger. Det skal lettes på sløret her fra blant andre Linne Meister og Bettan. Har de gjort noe kriminellt nå, Montro? Det svaret får du sagt.

Ja, andre runde av cupen, rekke kamper som spilles akkurat nå. Det er jo en del storlag som I aksjon også. Ser at dette I hvert fall slit, og det Kristiansund ligger under 1-0 på bortebane for Brattvåg. Ålesund også ligger altså under 2-0 for Førde. Så spilles også Ligacup senere I kveld I England. Everton møter Wolverhampton klokka 8:45. Coventry møter Aston Villa, og Manchester United da de skal møte Brighton på Old Trafford. Så det også en kamp med Fleetwood Town. Håper å si Fleetwood Mac her, men det Fleetwood Town og Sheffield United. Nå til Survivor. Her Eye of the Tiger på P4. Hyggelig at du hører på.

0: Kollega Inger Dahle har spurt en rekke kjendiser, blant dem Line Meister, om de har gjort noe kriminellt. Hva har de svart på det, må tro? Svaret får du etter Avril Lavigne.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til overs!
2: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Det bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.

0: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
3: Gjør det billig hos Ekstra.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Ja, når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Vår reporter på den røde løperen er jo alltid Ingjerd Dale, og hva er det hun har stilt kjendisene spørsmål om nå da? Jo, deres kriminelle fortid. De fleste av oss har det gjort et eller annet lovbrudd, har vi ikke det da? Det har også kjendisene gjort, og ja, vi skal høre nå fra både Jakob Skajen, Elisabeth Bettan Andreasen, Line Meister og Kristoffer Olsen når vi prater med han. Start med han.
1: Jeg har jo en kriminell løpebane, som jeg mener at jeg opprettholder nå i en voksen alder også. Jeg begynte å smånaske da jeg var ungdom, og jeg sier ikke at jeg driver med det på si, men du vet, man gjør noen ting som litt utenfor boksen en gang iblant, for å kjenne på litt kick.
2: Jeg tror jeg smakt godteri i butikken en eller to ganger, men jeg husker jeg synes jeg følte meg så kriminell, selv om alle rundt meg gjorde det, så hadde jeg lov å smake når vi var yngre. Og så... Er det noe annet, egentlig?
3: Har du forfalsket legg, for eksempel?
2: Nei, aldri forfalsket legg, men jeg har lånt legget til eksen til storebroren min da vi var yngre, for alle mente at vi var litt like.
4: Altså, det der å forfalske legg, det har aldri gått bra for meg, for alle vet hvem man er. Så det går ikke. Men... Jeg har stjert en teiperulle, det det som min kriminelle bane.
5: Da var
4: jeg 8 år. Det var helt krise. Jeg fikk ikke lov å handle i butikken på flere uker.
3: Så du stjal i butikk?
4: Jeg måtte gå tilbake med teiperullen med min mor og si unnskyld. Og det gjorde jeg.
6: Jeg tror jeg kjøpte vel øl en gang, eller fikk kjøpt øl en gang, før jeg var gammel nok. Da ble vi stoppet av politiet, og det var litt leit. Jeg måtte bare dra hjem og skamme meg.
3: Men er ikke det den verste skammen, å få den av mutteren og fatteren?
6: Jeg var livredd for politi.

Matt Turk og Down Under. David Rush har fått en karriere ved å rett og slett sette verdensrekorder. Det det han driver med. Han har altså brutt over 400 rekorder, og han har 200 aktive rekorder akkurat nå I Guinness rekordbok. Nå har han satt en ny. Hva har han gjort nå? Får du vite at det skjer aller først? Pick

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
9: så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Share og believe, og man må jo ha trua hvis man skal drive og sette nye verdensrekorder I alt mulig. Det her livet til amerikanske David Rush, og han har mange rekorder også, som da I Guinness rekordebok. Han har 200 aktive rekorder akkurat nå for øyeblikket. Han har knust over 400 Guinness verdensrekorder. Jeg har pratet om han flere ganger før, det var vel I sommer det, at jeg fortalte at han og den med flest t-skjorter brukt under et halvmaraton da den 137 t-skjorter på seg, mens den da fullførte en halvmaraton. Han også en annen rekord, flest biter tatt av 3 epler på 1 minutt, mens den sjonglerer. Så, ja, han har jo da en svær følgerskare på YouTube og greier da, så det her på en måte det han driver med. Og hvilken rekord det han har satt nå da? Jo, han har satt en ny verdensrekord I å brette papirfly, og det her har vært en sånn streng greie også. Det var jo, må jo være brettet på en ordentlig godkjent måte etter strenge regler da, så I løpet av en time så klart den her karen å brette 415 papirfly og han kommenterer jo selv her da når det på en måte oppløpssiden her. My fingers started to get sore. My forearms are cramping. At one point I realized my feet had fallen asleep since I hadn't moved in so long. But I wasn't stopping. The clock was still running. And the airplanes kept coming. When the final minutes arrived, I stopped thinking about the number. I just kept folding. I just kept throwing. Until the clock finally hit zero. Ja, det får du jo prøve da. 415 papirfly på en time. Hvis du klarer 416 da, så må David Rush prøve på nytt igjen. Ja.

Det er kun 10 minutter igjen av cupoppgjøret mellom tredje divisjonslaget Førde og eliteserielaget Ålesund. Hjemmelaget leder altså 2-0. 10 minutter igjen nå å gjøre det på for eliteserielaget. Vi får se om det går da.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
3: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
4: Bank, bank.
5: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
6: Ja, det faktisk veldig vanlig.
5: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
6: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner, for eksempel.
5: Ja, stemmer det.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
5: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
6: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
5: Sjekk ut Penny.no.
7: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
8: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Du bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
14: Torsdag det trippel tromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
15: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Ving presenterer hjemreisedagen.
17: Ja, du klar eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

Etter nyhetene klokka 7 skal du blant annet få dagens topp 3-liste i midt I trafikken. Før siste nytt, Mr. Big og klassikeren To Be With You. Og hvem det vi hører I bakgrunnen? Jo, det selvfølgelig norske Dagny. Her Heartbreak in the making.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det er Svein Tore Andersen som gir oss P4-nyhetene nå når klokka 7.
2: Det nå klart at det blir regjeringsskifte i Sverige. Ikke lenger mulig for de borgerlige partiene å ta igjen forspranget, det melder SVT. Sveriges revolusjons valgprognose viser med 99,9% nøyaktighet at det altså blir regjeringsskifte i Sverige. I Nepal melder myndighetene i dag at det nå nesten 1000 flere savnede enn antatt etter flomkatastrofen i landet. Antall savnede kraftig oppjustert, og 6150 mennesker nå registrert savnet. Det opplyser nepalske myndigheter. Kunstig intelligens innebærer farer som ikke kan ignoreres, det sier FNs generalsekretær Antonio Guterres i dag. Vi må lytte til bekymringene som flere har fremmet den siste tiden, sier han. Telenor var ikke godt nok forberedt på risikoen ved å operere i militærstyrte Myanmar, det mener Amnesty International, etter at Telenor siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar. Norske selskap må ta større ansvar når de opererer i slike autoritære land, sier generalsekretær i Amnesty, Jon Peder Egenes.
3: Man har jo ansvar for å ha en plan for hvordan man skal agere dersom risikoer slår til.
4: Telenor siktet for å ha utlevert kundedata til militærregimet i Myanmar, som skal ha blitt brukt til å spore opp motstandere av regimet. Selskapet sier de ikke hadde noe valg fordi ansatte kunne risikere fengsling, tortur eller dødsstraff.
3: Det i hvert fall et varsko til både Telenor selvfølgelig for fremtiden og for andre selskaper som opererer i regimer som såpass problematiske som det i Myanmar. Dette ikke ansvarsfritt. Dette ikke bare forretninger. Man må også tenke på hvilke følger det kan få for helt virkelige mennesker i sine liv.
2: Reporter her, Rosa Røger. Det fare for at vi i verste fall kan få dieselpriser opp mot 50 kroner literen til jul, det advarer sjef økonom i Eika-gruppen Jan Ludvig Andreasen. Oljeprisen har steget kraftig, ligger nå på godt over 100 dollar fatet.
5: Man har nesten satt i gang en nær sagt evigvarende krig i Midtøsten som blir stadig mer omfattende.
6: Hver dag verdens forbruk av olje høyere enn produksjonen, og lagrene tømmes.
5: Det på ingen måte noe tak nå, fordi det viser seg at det enda større mangel på raffinerte oljeprodukter enn det på råolje. Og da får vi mye dyrere flypriser, vi får dyrere transportkostnader, og vi får dyrere matvarer i butikkene.
7: Og det ingenting som tyder på at dette kan bli noe særlig bedre fremover.
6: Det sier analysesjef i Rista Energi, Per Magnus Nysveen. Han nøyer seg likevel med et mer moderat anslag for hvor dyrt blir å fylle tanken.
7: Økning på opp mot 5 kroner kommer til å se over 30 kroner, tror jeg vi nesten må forvente.
2: Reporter Anne Siri Nørstebø. Full tank, Reidar.
1: Full tank, ja. Du har følget køppen litt her. Synes det alltid interessant å se om det blir noen køppebomber når det kommer til fotballens verden, og det lå jo lenge an til det, mellom Førde og Ålesund. Førde som da spiller i 3. divisjon, Ålesund i Eliteserien. Det da 2-0 lenge Førde, men like før slutt, 1 minutt før full tid, så kom den første skåringen til Ålesund, og så kom den andre på overtid, og nå det ekstra omganger. Det står 2-2.

Louise Capaldi og Bruises og Ålesund, de har snudd det i ekstremgangen her. De lå under 2-0 altså, for Førde som da spiller i tredje divisjon, så utlignet de like før slutt, og så ble det ekstremganger. Nå leder Ålesund 3-2 på bortebane, så kanskje det ikke blir nok bombe der allikevel. Videre nå med Bruce Springsteen. Her Dancing in the Dark, 10 over 7.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til overs.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
0: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler. We
6: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.

0: Big Yellow Taxi, Counting Crows og Vanessa Carlton. Jeg må jo innrømme at det litt rart å se kanskje verdens mest sympatiske artist være I litt sånn hardt vær, nemlig Ed Sheeran, som jo på turné, og ja, det hele startet jo da rapperen Macklemore ikke fikk lov til å være med på den her turnéen lenger, etter politiske uttalelser om Israel-Palestina-konflikten. Det gjorde han jo fra scenen, når det hørtes slik ut.
1: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart, free Palestine. I want those words to be loud and clear.
0: Ja, det sa altså Macklemore, og vips, så ble det ikke mer turné på han, og ja, det jo I USA der da, så det jo en del eiere av de her arenaene som ikke liker at det prates om den her konflikten. Ed Sheeran, han har selv gått ut og sagt at det her var arrangørene og arenaenes avgjørelse, ikke han, så at han ønsker at konserten skal være en friplass da, uten noe politisk innblanding. Men det slår jo litt sånn tilbake den her avgjørelsen nå, for I ren solidaritet med Macklemore så har samtlige av Sheerans oppvarmingsartister og musikere valgt å pakke sakene sine og trekke seg. Det betyr at man da, de som har billetter da, til de forskjellige konsertene, hverken får se danske Lucas Graham, artisten Aaron Rowe fra Irland, folkebandet Beoga, eller den amerikanske stjerneprodusenten Phineas, bedre kjent som broren da, til Billie Eilish. De har boykottet, og vips, så må Ed Sheeran kjøre showet helt alene. Jeg tror han klarer det fint også, ja.

0: The Cranberries og Dreams. Vi har fått oss en fantastisk ny app. Den heter Lyden av Radio, og der det en helt kongekonkurranse som I gang nå, hvor du kan vinne to billetter til den utsolgte landskampen med Norge og Portugal på Ullevål stadion neste søndag, samt en signert landslagsdrakt. Og vi dekker selvfølgelig både reise og opphold også. Så hva må du gjøre? Jo, du må jo da selvfølgelig ha lyden av radioappen vår, og når du hører refrengeri av Alt for Norge, så går du inn I appen og registrerer at du har hørt det. Da du med I trekninga, og det en grunn til at jeg sier det akkurat nå, for det ikke mange minutter til lyden av radioappen må opp og gjøre seg klar, for vi nærmer oss nemlig Alt for Norge. Og vi nærmer oss også topp 3-lista I midt I trafikken.
1: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: Move, move.
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøp Bedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundre på.
15: Velkommen tilbake.
11: En tydelig oppfølging. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
18: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
19: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
20: Men når neste VM da?
21: Om 4 år.
20: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
22: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.

0: Fra Westlife til dagens topp tre-liste i Midt I Trafikken. Midt I Trafikken.
1: Topp tre. Hvis hjemmesiden til skatteetaten ikke funker når du skal levere selvangivelsen din, så det jo ikke noe gøy.
2: Nei, det funker når du skal betale, det kan jeg love deg.
1: Ja, om den gjør. Men noen ganger så det ting som ikke virker som, ja, det var jo litt artig. Midt I Trafikken.
2: Topp 3. Av alle dumme konspirasjonsteorier der ute, så jo den om at jorda flat, sånn midt på treet dum.
1: Ja, ok.
2: Det I hvert fall ikke farlig for noen. Men en gang så klarte altså hackere å ta seg inn I databaser brukt utelukkende av Flat Earth-tilhengere. Det artige her var at denne lekkasjen inkluderte brukernes precise GPS-koordinater. Som beviste igjen at disse, også disse som dedikerte til teorien om at jorda flat, bruker teknologi som helt avhengig av at jorda faktisk rund. Nummer to. Datainnbrudd kan ha svært alvorlige rammer, men likevel være skikkelig gøyal. I 2010 så angrep USA og Israel Irans atomprogram med dataormen Stuxnet. Det angrepet var ganske vellykka og ødela 20% av Irans uransentrifuger, men de la med en ekstra liten twist. Med jevne mellomrom så begynte høytaleranleggene i de rammede fabrikkene å blåse ut den låta her.
1: Åh, jeg synes så synd på de arbeidere som sitter der og I ro og fred anriker uran til bruk I fredelig formål, og så kommer liksom bare AC/DC.
2: Ja.
1: Til slutt så ga det vel opp og bare,
2: tror jeg,
1: et banger litt.
2: Topp 3, nummer 1. For noen år siden så skulle det første eksemplaret av Al-Qaida sikkert svært lærerike magasin Inspire ut på markedet.
1: Hva sa du nå? Al-Qaidas magasin Inspire?
2: Mm-hmm. Ja. Dette var altså et engelskspråklig magasin for rekruttering av terrorister I vestlige land. Skulle inneholde da hvordan lage bomber. Sikkert interessant artikkel skrevet av Osama Bin Laden og så videre. Brittisk etterretning klarte å hacke seg inn I filene til dette her sånn. Og bytte alt sammen ut med oppskrifter på verdens beste muffins, kåret av Ellen DeGeneres Show. Blant oppskriftene du kunne få der, så var det da mojito-muffin, eller en Rocky Road-muffin, som kom med en advarsel om et ekstremt sukkerrush.
1: Ja, men det må jo ha vært en lettelse, fordi av selvmordsbombeinstruktørene som benyttet seg av videolæring.
2: Ja.

0: Norge er avslørt.
1: Det Edith fra Oslo. Tror det en vaskefille som bryr vannet ut av en vaskefille.
0: Riktig.
2: Det er 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
1: Tusen takk.
0: Wow. Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake.
3: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
5: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stopper opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
9: Jo, det ble det.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Kun på Viaplay.
11: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september. På Viaplay.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Fortune presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
16: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvani treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: P4. Musikk som gjør deg glad.
19: Får meg til å ville synge og danse.
20: Får meg godt humør om morgenen.
21: P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør deg glad.
22: For det liksom rytmen og teksten og bare stemningen.
21: P4.
23: Godt å få med seg god musikk som man liker.
24: Musikk som gjør deg glad.
25: Musikk som gjør deg glad.
26: Nei, det mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad i P4.

Klokka nærmer seg 8, og etter siste nytt så skal du blant annet få møte komiker Henrik Fladseth og artisten Bryan Adams. Nå Coldplay, her Viva La Vida på P4.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 8. P4-nyhetene får du av Svein Tore Andersen.
3: Digitaliseringsdirektoratet melder i kveld om driftsproblemer, blant annet for ID-porten og Min ID. I tillegg til flere selvbetjeningsløsninger og Altinn. Bank-ID fungerer som normalt, sier de. Det har vært flere problemer for offentlige tjenester den siste tiden, og mandag var Stortingets nettside nede i flere timer. Det er klart at det blir regjeringsskifte nå i Sverige. Det er klart etter at det ikke lenger er mulig for de borgerlige partiene å ta igjen forspranget, melder SVT nå i kveld. Sveriges televisjonsvalgprognose viser med 99,9% nøyaktighet at det blir et regjeringsskifte. Statsminister Jonas Gahr Støre er svært bekymret for hva kunstig intelligens kan gjøre med verden. Han vil ta opp dette med FN neste uke. I helgen gikk flere av verdens KI-topper ut og sa at bremsen må på om ikke KI skal ta over hele internett i løpet av et knapt år. Eksperter har også advart om at teknologien kan true hele menneskehetens eksistens før dette tiåret er omme.
4: Men denne teknologiske utviklingen går jo en rivende fart, og det som jo er veldig spesielt nå er jo at lederne for disse store selskapene i USA advarer mot hva denne teknologien kan gjøre, og det er en veldig alvorlig nyhet som vi fikk denne helgen, som når vi nå skal reise til FN neste uke for generalforsamlingen der, må ta opp der. For dette handler om samfunnssikkerhet i veldig, veldig bred forstand.
3: Oljeprisen har skutt i været, ligger nå godt over 100 dollar fat. Dette gjør heller ikke utsiktene for billig drivstoff noe bedre, det advarer sjeføkonom i Eika-gruppen Jan Ludvig Andreasen. Han tror det kan bli dieselpriser opp mot 50 kroner literen til jul.
5: Man har nesten satt i gang en nær sagt evigvarende krig i Midtøsten som blir stadig mer omfattende.
6: Hver dag er verdens forbruk av olje høyere enn produksjonen, og lagrene tømmes.
5: Det er på ingen måte noe tak nå, fordi det viser seg at det er enda større mangel på raffinerte oljeprodukter enn det er på råolje. Og da får vi mye dyrere flypriser, vi får dyrere transportkostnader, og vi får dyrere matvarer i butikkene.
7: Og det er ingenting som tyder på at dette kan bli noe særlig bedre fremover.
6: Det sier analysesjef i Rystad Energi, Per Magnus Nysveen. Han nøyer seg likevel med et mer moderat anslag for hvor dyrt blir å fylle tanken.
7: Økning på opp mot 5 kroner kommer til å se over 30 kroner, tror jeg vi nesten må forvente.
3: Reporter her, det var Anne Siri Nørstebø. Full runde i cupen fotballmenn i kveld, noen resultater. Ålesund vant 4-3 over Førde. Hamkam Kjelsås endte 2-0 til Hamkam, og Ranheim slo Levanger 2-0. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen, da fortsetter P4 med Reidar Buskenes.

I går så hørte vi I nyhetene at det sesong for lus, og en som har hatt lus mens han var I P4-studio jo komiker Henrik Fladseth. Du møter han etter No Doubt, aller først her Queen på P4.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
9: Altså, for en fin plass.
10: Du bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
12: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
13: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn har spennende.
13: Men da de ankommer resepsjon.
16: You have no reservations here.
15: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
17: Klas Olsson, Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.

0: Høsten her, og det samme lusesesongen. Jeg har jo da en gutt på 3 år som I barnehagen, og hittil så har vi på en måte sluppet unna bank I bordet. Men min kone, som jo har 3 barn fra før, sier at det kommer til å skje. Vi kommer til å få en melding om at nå det lus I barnehagen. Tidligere I år så var jo Henrik Fladseth på besøk I P4s radiofrokast, og før intervjuet så sa han at han kunne ikke gi noe klemma fordi han hadde lus. Så hvordan I alle dager var det han fikk det da?
1: Vi var på hytta, klarte oss veldig fint, og det tror jeg dama mi dro hjem og dro på jobb, hun jobber I barnehage, så hun tror jeg har dratt med seg den opp igjen. Eller så har de ligget. Eller etter fader, ellers, hvor lenge ligger de I egga sine? Det lurer jeg på.
2: Ja, men du, det her...
1: Fordi har de, da har de, da, eller det poppet, de har ligget der og ru, og på en måte, hva heter det, når egga modnes, liksom?
3: Klekker.
1: Ja, og så klektes de da jula.
4: Men du har et pågående rede oppe I kalotten nå?
1: Nei, men jeg, det, man vet aldri, plutselig har det ligget noen egg igjen, ikke sant, etter kuren vi tok, og da kan de plutselig begynne å poppe igjen. Men, så jeg ikke klarert det før 2-3 uker til. Da kan jeg prøve kapsen din.
4: Yes, da må du komme tilbake.
2: Men, det jo veldig gøy hvordan du prater så avslapp om det, for det føler jeg småbarnsfamilier gjør, men for oss dette veldig eksotisk og litt sånn, hva skal jeg si, 1800-tals, det litt ekkelt.
1: Ja, for
2: det var lus.
1: Folk synes det ekkelt, fordi man ser jo disse små kryper. Man, altså, for det første, man ser lus. Hvis man tar en titt, så kryper de opp på håret. Men det et godt tegn, for da vet du hvor du har de. Det, altså, midd ser du ikke, og de ser mye verre ut når du ser de I mikroskop.
2: Men du glemte alle oss tre I det du kommer inn.
1: Ja, men da glemte jeg det. Og det sånn skjer. Men dette her dette er jo nå lenge siden, så dette var bare en sånn tilfelle det kan være nå.
3: Få høre, det var på hytta dere oppdaget dette.
1: Ja.
3: Hvordan var situasjonen akkurat da?
1: Nei, det var rett og slett at det var litt så spektakel om morgenen der. Jeg sov litt ut, og jeg syntes det var, hva det som skjer her nå? Og så, nå det lus. Og da var det, og de stresset rundt, og jeg merket meg en gang, jeg var helt rolig på det. Ja, da det lus da.
3: Ja.
1: Det ikke sånn at menneskeheten har noen gang stått I fare for å gå under på grunn av lus. Vi har alltid klart oss veldig, veldig bra, men lus er null farlig for oss.

Michaels and Below her på P4. Fredag 22. januar 2027 så er det duka for Delaras aller første arenakonsert. Stedet er Oslo Spektrum, og der kommer hun garantert til å fremføre den her, Josefin.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
7: Jo, det ble det.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Ja, når er neste VM?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
6: så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
8: Det går fint.
9: Ja.
8: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
0: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Kun på Viaplay.
10: The Empire of the Rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
13: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
14: Vi fikser det!
15: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
16: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
15: Og en lagerbrand i dag.
16: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Prisbilglass. 0909.
19: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
20: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre av som igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det vist nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
19: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
21: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
22: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
21: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
22: You better get ready.
23: I'm scared for you.
24: No, no. Keep running!
21: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
22: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
21: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
25: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
21: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
26: Thank you.

Anastasia her på P4. Fire timer går fort, og nå det gjort. Elisabeth Karev tar over etter nyhetene klokka ni. Sist ut herfra, Kygo, Khalid og Griffin. Her Save My Love.

0: Klokken 21, her P4 Nyheter. Digitaliseringsdirektoratet har i kveld meldt om driftsproblemer, blant annet for ID-porten og Min ID, i tillegg til flere selvbetjeningsløsninger og også Altinn. BankID har fungert normalt, sier de. Flere problemer for offentlige tjenester den siste tiden. Mandag så var Stortingets nettside nede i flere timer. Den amerikanske sentralbanken øker styringsrenten med 0,25%. Det den første økningen på 3 år. Sentralbanken varsler at den kan komme en renteøkning til senere i år. Sentralbanksjefen Kevin Warsh, han trosser dermed president Trumps kraftige ønske om ikke å sette opp renten. Dette viser at USAs økonomi sterk, men at inflasjonen for høy, sier sjeføkonom i Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreasen. Det blir regjeringsskifte i Sverige. Det klart at det nå ikke lenger mulig for de borgerlige partiene å ta igjen forspranget, det melder SVT. Sveriges televisjons valgprognose viser med 99,9% nøyaktighet at det nå blir et regjeringsskifte i nabolandet. Politiet frykter at konsekvensene hadde blitt store dersom den kvinnelige kokken som nå siktet for å ha servert utgått kylling hadde jobbet på gravferdsdagen til kong Harald. For nettopp det skulle hun. Kvinnen siktet for bevisst å ha hindret politiet med å servere retten på en hotellrestaurant i Oslo dagen før gravferden. Det sier politiadvokat i Oslo politidistrikt Marion Berghauge.
1: Politiet så svært alvorlig på den saken på det tidspunktet for pågripelse. Det var da dagen for kong Harald V's begravelse, og politiet anså det da som kritisk og potensielt svært ødeleggende for gjennomføringen av politiets operasjoner og vakthold den dagen.
0: Og politiet sier at de ikke kjent med kvinnens motiv. Statsminister Jonas Gahr Støre svært bekymret for hva kunstig intelligens kan gjøre med verden, og han vil ta opp dette i FN neste uke. I helgen så gikk flere av verdens KI-ledere ut og sa at bremsen må på, om ikke KI skal ta over hele internettet i løpet av et knapt år. Eksperter har også advart om at teknologien kan true menneskehetens eksistens før inneværende 10 år omme.
2: Men denne teknologiske utviklingen går jo en rivende fart, og det som jo er veldig spesielt nå er jo at lederne for disse store selskapene i USA advarer mot hva denne teknologien kan gjøre, og det er en veldig alvorlig nyhet som vi fikk denne helgen, som når vi nå skal reise til FN neste uke for generalforsamlingen der, må ta opp der. For dette handler om samfunnssikkerhet i veldig, veldig bred forstand.
0: Full runde i cupen i kveld, fotballmenn, noen resultater. Odd Notodden 3-2, Renfoss Elverum 3-0, Tromsø Alta 2-1, Ranheim Levanger 2-0. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen, da klart for P4-kvelden med Elisabeth Karif.

0: 24 med Elisabeth Karev.
1: Kommer jeg til å bli en sånn hysterisk sportsmamma? Det spørsmålet. For når man først får barn, så går man inn i spor man kanskje aldri hadde tenkt planlagt at man skulle. Jeg har jo nå en datter som endelig har kommet inn på turen, og det første jeg gjør å bestille en haug av turntøy. Ikke fordi at hun skal beholde alt, men for hun må prøve masse forskjellig for å sjekke hva som føles best å turne i, ikke sant? Og så kjenner jeg allerede nå at det var akkurat som det ble tent en liten flamme i meg, og da prøvde jeg å se for meg, hvis jeg skal fortsette sånn her nå, kommer jeg til å bli hun hysteriske sportsmammaen som står på sidelinja der og gauler og skriker og helt hysterisk. Nå må jeg faktisk holde igjen litt grann i tøylene, altså. Men jeg synes det gøy da. Det gøy når barna dine for første gang i sitt liv har lyst til å prøve noe sport. Det gøy, det gøy. Vi får se hvordan dette ender, og så får jeg prøve å få litt hjelp av mannen min til å ikke gå helt av hektene her. Akkurat nå skal vi tenke på helt andre ting, nemlig kose oss med masse bra musikk utover kvelden her på P4. Fortsetter nå med John Farnham. Dette You're the Voice.

0: Ja, hvordan skal vi se ut nå da? Jeg føler jo at alt I motebildet endrer seg jo så ofte, at altså man klarer jo liksom ikke å henge med lenger. Før så var det sånn 80-tallsstil, 90-tallsstil, kanskje starten av 2000-tallsstil, men nå det jo alt blandet I et sammensurium. Men hva det som riktig å gå med denne høsten her da? Radiofrokosten har hatt besøk av Marianne Jemtegaard, som har gitt oss et lite overblikk når det kommer til høstmoten 2026. Vi skal få høre etter The Bad Touch. Først Alex Warren med Ordinary, den får du straks her på P4.
1: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg medlemskupp på 2 4-pakk kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.

0: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus. Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny.no.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Høstmoten er her. Jeg går vel i det samme som jeg gikk i fjor, tenker jeg. Men det er jo fint uansett at vi får besøk av eksperter som Marianne Jemtegaard, som kan fortelle oss litt om hva som er trendy denne høsten her.
1: Altså, for det første, høstmoten er jo, dette er jo julaften for alle oss som jobber med klær. Dette er det morsomste som finnes. Det er liksom, nå kan vi kaste vekk alt som er av pasteller, og egentlig, alle ser nesten bra ut i en sommerkjole eller shorts når du er brun og lekker, ikke sant? Men det krever litt mer av deg å kle deg godt til høsten. Ja. Så da kommer vi inn, ikke sant? Da, yes, så dette her har vi gledet oss til. Vi kommer med ruter, masse ruter. Både til han og henne. Vi kommer med masse striper, litt sånn sporty striper. Ja. Polo, litt sånn rugby-skjorta. Er tilbake både for han og henne, og det er en ultimat sånn garderoberedder i hverdagen fremover, sammen med jeansene dine. Litt farger, knallfarger.
0: Ok, ja.
1: Og vi kommer med veldig mye skjerf.
0: Ja.
1: Ja, og belter over frakkene deres og sånne ting.
0: Åja, det er gøy. Utenpå frakken skal vi ha belte.
1: Så kjører du på et belte der, så ser du ganske så kul ut med en gang, altså.

0: Marianne Jentegard var på besøk i radiofrokosten i morges, snakket litt om høstmote, men hadde også en forklaring på hvorfor klær på catwalken ser så sprø ut, fordi der må jeg si meg enig med Eirin, det veldig mye rart når man ser en catwalk og en rød løper for den saks skyld. Så hun hadde en liten forklaring der. I tillegg så vil jeg anbefale deg å høre nøye etter en liten snutt av Alt for Norge. For hvis du hører den, så må du gå inn i lyden av radioappen og fortelle oss at du har hørt lyden. Så kan du vinne billetter til Norge-Portugal, i tillegg til signert landslagstrøye. Så det er bare å holde seg her på P4.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring. Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klass Olsson.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
1: Kun på Viaplay.
4: The Angels Rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
8: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7.
9: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
8: Er det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
13: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.

0: Emmy, hvor det var noen litt spesielle antrekk. Det er jo alltid noen som kanskje skiller seg litt ekstra ut, og noen ganger fordi det bare rett og slett ser litt rart ut. Og er de da inspirert av catwalken, for eksempel? Eirin hadde et godt spørsmål til Marianne Jemtegaard, som er moteekspert, da hun var på besøk i radiofrokosten i morges.
1: Marianne Jemtegaard, du som er moteekspert, hvorfor ser vi så mye koko på de både rødløpere og catwalken på noen visninger? Så mye snort, liksom?
2: Ja, nå er jo catwalken først og fremst laget for inspirasjon, ikke sant? Det er på en måte sånn derivatet av en stor trend, så tar man og gjør det sånn litt ekstremt, sånn at man virkelig får med seg hva det er som skjer. Så det blir ekstremversjonen av alt det som rører seg i trendbildet. Og fordi det er jo laget for å fotograferes, det er laget for å snakke om, det er laget for å skape noen følelser. Og det er jo kjedelig å bare se fire forskjellige pikéer og en

0: har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready.
4: I'm scared for you.
5: Move, move!
6: Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
8: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
2: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Hos Coop Riks er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Priks-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
15: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
16: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Det bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake. Ah!
15: En tydelig opppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
20: Men når det neste VM?
21: Om 4 år.
20: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
22: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
23: Dette er P4.
24: Om morgenen hører jeg mye på radio.
25: P4.
26: Musikk som gjør deg glad.
23: Lyden.

0: Klokken 22, her P4 Nyhetene. I USA faller børsene nå markant etter at den amerikanske sentralbanken i dag satte opp renten med 0,25 prosentpoeng. Dette den første økningen på 3 år, og den siste uken har det vært sammenhengende nedgang på de amerikanske børsene uavhengig av denne renteoppgangen. Det blir ytterligere nedgang i dag. Sentralbanken varsler at det kan komme ytterligere en renteøkning senere i år. Og sentralbanksjefen Kevin Walsh, han trosser president Trumps kraftige ønske om ikke å sette opp renten. Dette viser at amerikansk økonomi sterk, sier Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1, men inflasjonen for høy. I Kongo sprer nå ebola-epidemien seg fortsatt, likevel går det bedre. Det sier Verdens helseorganisasjon nå i kveld, melder NTB. Politiet frykter at konsekvensene kunne blitt store dersom den kvinnelige kokken som siktet for å ha servert utgått kylling hadde jobbet på gravferdsdagen til kong Harald, for nettopp det var planen. Kvinnen siktet for bevisst og hindret politiet med å servere retten på en hotellrestaurant i Oslo dagen før gravferden, sier politiadvokat i Oslo politidistrikt Marion Berghauge.
1: Politiet så svært alvorlig på den saken på det tidspunktet for pågripelse. Det var da dagen for kong Harald den femtes begravelse, og politiet anså det da som kritisk og potensielt svært ødeleggende for gjennomføringen av politiets operasjoner og vakthold den dagen.
0: Og politiet ikke kjent med kvinnens motiv. Kvinnen sier at det hele en stor misforståelse. Norsk Folkehjelp kutter nå 35 stillinger. Det årsaken at betingelsen for 400 millioner kroner i støtte fra USA at Folkehjelpen ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold i noe av sitt arbeid. P4-nettene Svein Tore Andersen, da fortsetter Elisabeth Karev.

0: Elisabeth Karev.
1: Og livskvalitet for meg, det er å ligge på sofaen og se en serie med mannen min, altså virkelig. Det er derfor jeg er så utrolig nøye på denne nye sofaen vi skal kjøpe også, for den må vi trives i. Men i disse dager så ser jeg på The Gentleman sesong 2. Sesong 1 likte jeg veldig godt. The Gentleman sesong 2, den startet altså så seikt at første episoden så ble jeg så sur at jeg sa til mannen min at dette var så skuffende, det gidder jeg ikke. Han gjorde litt research og fant ut at den tar seg veldig opp, den serien her. Mange av de andre episodene litt senere har fått utrolig høy score, blant annet på IMDb. Så han overtalte meg til å gi denne sesong 2 av The Gentleman en ny sjans, og vet du hva? Det er jeg glad for nå. Nå er vi noen episoder ute i episode 6, og har allerede storkost oss i mange episoder. Jeg tror bare det er den aller første, kanskje de to første som er litt seie. Men så blir den altså legendarisk bra, denne serien her. Så jeg syns at hvis du ikke har sjekket ut The Gentleman, så er det bare å gjøre det med en gang. Se sesong 1 og bare hold ut de første par episodene på sesong 2, for det er altså så verdt det. Og jeg liker å komme med litt sånne tips, fordi jeg vet at jeg ikke er alene om å sette pris på å ligge på sofaen og se en skikkelig god serie. Men nå, skikkelig god musikk. Vi har Lady Gaga på vei med Poker Face. Aller først Pink Floyd, Another Brick in the Wall, her på P4.

0: Jeg har ikke hatt lus, og det har ikke noen av barna mine heller, men nå er det sånn, hva da, lusesesong, er det det vi skal kalle det? Det er veldig, veldig mye lus nå i disse dager, og det har også blitt oppdaget på skolen til datteren min, så jeg er nå litt sånn, det er nesten så jeg tripper litt rundt med litt gåsehud hele tiden. Jeg synes det er så ekkelt, bare å snakke om det, så begynner det å klø. Henrik Fladseth, han var jo på besøk hos radiofrokosten for en stund tilbake, og da hadde han lus! Vi skal få høre han fortelle etter Pink med Million Dreams, men først Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest, som er like rundt hjørnet her på P4.
1: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Fix
2: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Kun på Viaplay.
8: We can't hurry until the rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med I den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. September. På Viaplay.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
15: Steinsprut. Spilglass.
16: 0-90-0. Uheldig bilvirkning.
17: Det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
18: Det 60 her.
17: Du må jo si ifra når jeg kjører for fort da.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
20: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til bordet.

0: etterlus, som det er veldig mye av nå i disse dager. Jeg vet at det har blitt oppdaget på skolen til datteren min, så jeg går jo og passer på hele tiden. Jeg klør jo selv, bare jeg tenker på det, så ekkelt. Henrik Fladseth, han var på besøk hos radiofrokosten for en stund tilbake, og da fortalte han at han hadde lus, og også om hvordan dette her i det hele tatt skjedde.
1: Vi var på hytta, klarte oss veldig fint, og det tror jeg damen min dro hjem og dro på jobb. Hun jobber i barnehage, så hun tror jeg har dratt med seg den opp igjen. Folk synes det ekkelt, fordi man ser jo disse små kryp. For det første, man ser lus. Hvis man tar en titt, så kryper de opp på håret. Men det et godt tegn, for da vet du hvor de har de. Midd ser du ikke, og de ser mye verre ut når du ser de i mikroskop.
2: Få høre, det var på hytta dere oppdaget dette.
1: Ja.
2: Hvordan var situasjonen akkurat da?
1: Nei, det var rett og slett at det var litt så spektakel om morgenen der. Jeg sov litt ut, og jeg syntes det var, hva det som skjer her nå? Og så, nå det lus. Og da var det, og de stresset rundt, og jeg merket meg en gang, jeg var helt rolig på det. Ja, da det lus da.
2: Ja.
1: Det er ikke sånn at menneskeheten har noen gang stått i fare for å gå under på grunn av lus. Vi har alltid klart oss veldig, veldig bra, men lus er null farlig for oss.

0: Det ble jubel på kanalen her i går, altså så gøy da Edith fra Oslo klarte å avsløre hva Lyden av Norge var.
1: Lyden av Norge avslørt.
2: Det Edith fra Oslo. Tror det en vaskefille som bryr vannet ut av en vaskefille.
1: Riktig. Ah!
3: Det 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
2: Tusen takk.
1: Wow. Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Gamle Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
3: Så det bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Men når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
14: Bank, bank.
15: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
16: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
15: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
16: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
15: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
16: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
15: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
17: Dette P4.
18: P4.
19: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
17: P4.
20: P4.
21: Lyden av Norge.

0: Kygo reiser verden rundt og lever drømmelivet som DJ, og her om dagen så var han på norsk jord, men jeg vet jo aldri hvor han om han i Bergen eller Oslo eller alle andre steder, vet du hva? Han sikkert mye i Oslo nå, fordi at kjæresten hans her, Victoria Nadine, som med i Skal vi danse? Men uansett, vi var i hvert fall i samme lokale for noen dager siden, for da var han også Pussycat Dolls i Spektrum, og det vet jeg fordi jeg så selveste Nicole Scherzinger legge ut bildet av Kygo fra backstagen. Vi skal få Kygo jo her på P4 akkurat nå.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes blir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
6: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Kun på Viaplay.
10: Come out, Angels Rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
16: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
17: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
19: P4.
20: Nye kule sanger.
21: All sang i bil.

Klokken er 23, her er P4-nyhetene. Norsk Folkehjelp kutter nå 35 stillinger. Årsaken er at betingelsen for å få 400 millioner kroner I støtte fra USA er at Folkehjelpen ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold I noe av sitt arbeid. Dette ikke Folkehjelpen villig til å innrette seg etter, sier de. I Kongo sprer nå Ebola-epidemien seg fortsatt. Likevel, det går bedre, det sier Verdens helseorganisasjon I kveld, det melder NTB. I USA faller børsene nå markant etter at den amerikanske sentralbanken I dag satte opp renten med 0,25 prosentpoeng. Dette den første økningen av renten I USA på 3 år. Og den siste uken har det vært sammenhengende nedgang på de amerikanske børsene, uavhengig av dagens renteøkning. Ytterligere nedgang ble det I dag etter renteøkningen. Sentralbanken varsler at det kan komme ytterligere en renteøkning I løpet av året. Og sentralbanksjefen I USA, Kevin Warsh, han trosser dermed president Trumps kraftige ønske om ikke å sette opp renten. Dette viser at økonomien sterk, men at inflasjonen høy, det sier sjeføkonom I Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, I en kommentar til rentehevingen. Og USAs president sier renten burde vært satt ned. Økonomien viktig for amerikanerne foran mellomvalget som nå kommer I november. Tyrannosaurus rex var varmblodig, det viser en ny studie fra Reuters. Studien anslår at dinosaur T-rex hadde en kroppstemperatur på 36,3 grader. Tidligere har den vært mange kategorisert som vekselvarm. Studier av emaljen på 3 tenner har gjort at forskerne har kommet til en annen konklusjon. Og som varmblodig har den trolig beveget seg mer og hatt større behov for mat enn man til nå har trodd. P4-nyhetene Svein Tore Andersen og P4-kvelden fortsetter med Elisabeth Karev frem til midnatt.

was just like a song when we were young. Som så mange andre her I verden så jeg oppvokst med musikken til Michael Jackson. Altså den har jeg fått inn med morsmelka. Jeg har sittet og sett på disse musikkvideoene og hørt den musikken hver eneste dag I oppveksten. Og jeg må si det at det en låt som altså kanskje min favorittlåt I hele verden, så det Michael Jackson med Thriller, som vi alle har hørt, og også verdens beste musikkvideo, som jeg gleder meg til å vise barna mine når de litt eldre. Jeg må huske at den musikkvideoen har 18-årsgrense, faktisk. Vi skal få en annen av Michaels store her på P4 akkurat nå. Dette Smooth Criminal.

0: nesten ikke til å tro at Benson Boone bare hadde sunget i et års tid da han meldte seg på American Idol og ble raskt en favoritt. Han var jo en av de som faktisk kunne vunnet, men valgte å trekke seg og heller satte på musikken for seg selv med frie tøyler, og det tror jeg var veldig lurt. Vi skal få Benson med låta Beautiful Things straks her på P4.
1: Når er det mat?
2: Yes!
1: Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Men når det neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
14: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Det bare dundrer på.
18: Velkommen tilbake.
14: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
19: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.

Jeg må avsløre at det sånn cirka 20 minutter til du får en ny mulighet til å vinne billetter til Norge-Portugal på Ullevål I tillegg til en signert landslagstrøye. For det du må gjøre å høre etter en liten lydsnutt av Alt for Norge. Så går du inn I Lyden av radio-appen og trykker på den knappen hvor det står «Jeg har hørt». Lyden. Så det egentlig hele oppgaven. Legg et lodd I potten og vær med I trekningen. Lyden hører du om cirka 20 minutter, kan jeg avsløre, men nå

0: Man blir svimet i huet når man nyforelsket, akkurat som når man har veldig høy feber, så da ble liksom Fever Dream titlen på låta hvor Alex Warren skriver om hvordan det var å møte kona. Vi skal få høre den straks her på P4.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra!
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er det en kjøttkverne?
7: Det ikke en motor,
6: da. Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
8: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost.
10: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
16: så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Kun på Viaplay.
18: The Empire of the Rebellion has ended.
19: This is the path we choose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
18: You will come back to me.
17: Følg med i den nye sesongen.
19: Whatever comes, I'll find you.
17: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
20: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
21: P4.
22: Musikk som gjør deg glad.
23: Blir det så det sånn godt humør, da?
22: P4.
23: P4.
24: Lyden av Norge.

Det fødes færre og færre barn, og forskning.no de har dykket litt ned i grunnen til dette her, og det viser seg at vi må skylle på smarttelefonene, rett og slett. Det fødes færre barn fordi vi sitter med nesa i skjermen i stedet for å komme oss ut og møte folk. Så der har vi enda en god grunn til å legge fra oss mobilen litt. Nå, Sandra med Maria Magdalena her på P4.

0: husker ranet i Paris hvor Kim Kardashian ble frastjålet masse diamanter og selvfølgelig var livredd. Det har jo vært en pågående sak lenge det her nå, og nå får hun erstatningen sin, og det altså på 1 euro, altså cirka 11 kroner får hun i oppreisning. Grunnen til det da, det at hun ikke så opptatt av pengene, hun har bedt om den summen selv, hun var bare mest opptatt av at noen tok ansvar for dette her. Så da kanskje den saken død enn så lenge, men sikkert dramatisk for henne å tenke tilbake på for alltid da. Vi skal straks få Inner Circle med Sweat, hold det her på P4.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra. Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny.no.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Funker det meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk?
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundre på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
12: Hos Coop Prix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
13: Ja, når neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.

skal jeg, Elisabeth, takke for følge her på P4 i kveld. Vi høres igjen i morgen kveld til samme tid, er her fra klokka 9. Og så fortsetter musikken gjennom hele natta før radiofrokosten da til slutt er på plass fra klokka 6. Og i løpet av morgendagen så får de også besøk av Mimir Kristiansson. Vi skal nå få Chris Holsten. Dette er Smil i ditt eget speil. God natt.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Børsen i USA falt markant i dag etter melding om renteheving. Den amerikanske sentralbanken satte opp renten med 0,25 prosentpoeng, opp til 3,75-4 prosentintervallet. Første økning på tre år er dette, og sammenhengende nedgang den siste uken ble ytterligere forsterket i dag. Sentralbanken varsler at det kan komme ytterligere en renteøkning til i år. Og sentralbanksjefen i USA, Kevin Warsh, han trosser dermed president Trumps ønske om ikke å sette opp renten. USAs økonomi sterk, men inflasjonen noe høy, sier sjeføkonom i Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreassen. USAs president sier renten burde vært satt ned. Økonomi viktig for amerikanerne før mellomvalget i november. I Kongo fortsetter Ebola-epidemien å spre seg. Likevel går det bedre nå, det sier Verdens helseorganisasjon i kveld, melder NTB. Norsk Folkehjelp kutter 35 stillinger. Årsaken er at betingelsen for 400 millioner i støtte fra USA er at Folkehjelpen ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold i noe av sitt arbeid, og Norsk Folkehjelp ønsker ikke å godta disse betingelsene. Samtidig melder Reuters i kveld at USA nå betaler 725 milliarder dollar til FN og får beholde stemmeretten i organisasjonen. Manchester United tapte 3-2 mot Brighton i kveldens Liga Cup-kamp i England. En sensasjon, kanskje vil noen si. Vi tar også med at Tyrannosaurus Rex var varmblodig, det viser en ny studie, melder Reuters. Anslår en kroppstemperatur på 36,3 grader, disse forskerne. Tidligere kategorisert som vekselvarm og som varmblodig har den trolig nå beveget seg mer og hatt større behov for mat enn man til nå har trodd. Sjekk av emaljen på tre tenner har gjort at forskerne nå fant ut dette. P4-nyhetene ved midnatt i studio i kveld har vært Svein Tore Andersen.

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
2: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
3: Torge.
2: Vi snekkes.
4: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
5: Kun på Viaplay.
6: I'm married. Our rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Der er en ledig plass.
11: Nei, reservert bildeling.
10: Der da?
11: Nei, innkjørsel.
10: Der er ledig plass.
11: Parkering forbudt.
10: Der.
11: Nei, det er kryss i bakken.
10: Der.
11: Jeg har kun elbil.
10: Nei.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
13: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
12: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
13: You better get ready.
14: I'm scared for you.
15: No.
16: Keep running!
12: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
12: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Men, hæ?
20: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
21: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
22: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Marius Kopperud, hva det du har funnet på for noe nå da?
2: Jeg har ikke funnet på noe, men kollegaen til han vi skal ringe har hatt det litt moro og tipset B4. For i dette tilfellet så det en fyr som har vært på tur til Amsterdam med kjæresten sin. Han kjøpte jo da tur-retur-billett med KLM, men så måtte han på noe jobboppdrag, så han avbestilte reisen sin ned, for da kom han da fra en annen by eller noe sånt, og så beholdt han jo da hjemreisen. Men så viser det seg at hvis du ikke møter opp på avreiseflyplassen når du drar ned, så kanselleres også hjemreisen, så han måtte jo da kjøpe seg en ny billett og var litt sur og ringte KLM og sånt. Og ja, vi tenkte vi skulle gjøre vondt verre.
3: Ja,
4: det er Preben Moholt som ringer fra KLM.
3: Hei du!
4: Hva det som har vært utfordringen her?
3: Jeg var vel kanskje litt vel misfornøyd med informasjonen man får rundt en bestilling når man kansellerer.
4: Den kommer jo skriftlig på både billetter og reisedokumenter.
3: At det står hvis du ikke møter opp til avreise.
4: Ja, dette er lett å sette seg inn i. Dette klarer de fleste.
3: Ja, for å si sånn, dette her jo bestilt via e-bookers. Altså en
4: riktig, riktig. Og det altså denne typen adferd hvor folk driver og bestiller, avbestiller, skal ikke reise ned, plutselig reise tilbake. Det skaper problemer for oss, som du kjenner. Mm-hmm. Og da det innført et administrasjonsgebyr på den typen adferd.
3: Og det betyr?
4: Det betyr at vi har trukket nå 1800 kroner fra det kortet som du oppga på e-bookers i et administrasjonsgebyr der.
3: Så jeg skal betale da 1800 kroner ekstra?
4: Ja, eller du har betalt det nå.
3: Så nå har jeg betalt da for billetten og ytterligere 1800 kroner?
4: Det er riktig oppfattet.
3: Nei, det kommer jeg ikke til å akseptere. Ja, men
4: den er allerede betalt da.
3: Ja, det vil jeg jo ikke finne meg i, fordi altså, jeg ringte tilbake til KLM og sa at greit, da kansellerer jeg min reise.
4: Ja, så hisset du deg litt opp, da var du litt sånn papp, litt sånn hissig som du er nå.
3: Og det skal jeg betale 1800 kroner for, den kommer du ikke langt med, ja,
4: så, som du skjønner, så bruker vi mye tid, og den tar vi da betalt for.
3: Vet du hva? Da, dere har fått betalt for et sete som dere kunne selge til neste kunde, og jeg
4: på forhånd kan selge hele... Ja, det får være din vurdering. Er det du eller jeg som snakker nå?
3: Ja, bare snakker vei, du.
4: Ved 3 minutters argumentasjon med kunde, så innføres det administrasjonsgebyr på 1800 kroner.
3: Hvor står det igjen?
4: Det er EU-standardiserte gebyrsystemer.
3: Ja, og det er i hvert fall ikke noe deres saksbehandlere opplyser om når man begynner å...
4: Nei, for det vil jo ta tid hvis man skal begynne å opplyse om det, ikke sant?
3: Som sagt, dette kom jeg til å klage inn, så da, hvor det hen med meg for å klage på dette?
4: Ja, det må jo eventuelt bli EU-domstolen i Luxemburg, da.
3: Det går ikke an å holde på sånt. Det her er ikke mulig.
4: Ja, så vi har trukket, nå blir det jo, jeg må jo bare opplyse også da, i og med at denne samtalen også nå har vart i 3 minutter. Så trekkes det jo da ytterligere 1800 kroner fra det samme kortet.
5: Oi,
6: oi, oi, oi.
2: Her må vi ringe opp igjen.
5: Det tror jeg lurt.
7: Hei, det Blake her. Jeg kan dessverre ikke ta telefonen for øyeblikket, men legg igjen navn og nummer, så skal jeg ta kontakt med deg så fort jeg har mulighet.
4: Ja, hei, det Moholt fra KLM. Du, nå skal jeg være grei med deg. Vi skal finne en løsning på dette, men da må du svare når jeg ringer deg opp, så finner vi en løsning, og vi skal ikke ta betalt for den samtalen.

0: av Norge er avslørt.
1: Det Edith fra Oslo. Tror det en vaskefille som bryr vannet ut av en vaskefille.
0: Riktig.
2: Det 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
1: Tusen takk.
0: Wow. Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake

0: har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-stil er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
7: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.

0: urter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Der en ledig plass.
3: Nei, reservert bildeling.
2: Der da?
3: Nei, innkjørsel.
2: Der ledig plass.
3: Parkering forbudt.
2: Der.
3: Nei, det kryss I bakken.
2: Der.
3: Jeg kun elbil.
2: Nei.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
7: Fix and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september, og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
8: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pack Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
11: Mamma,
12: ja?
11: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
12: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
11: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
13: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
14: Torge.
13: Vi snekkes.
15: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: har vi fått en ny innringer på tråden her?
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
3: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Rix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, Harlani treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Men når neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
10: Oda bare klemmer inn at
11: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
15: Multimarked hos Spar. Kjøp flere. Spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Spar.

0: P4. Lyden av Norge.
1: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
2: Det så fint at du vet at her kommer det bra musikk.
3: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
4: Ja, musikk utrolig viktig for meg.

Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig.